0: більш точна цифра 59 тисяч дітей перебуває на первинному обліку, як діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування. Із цих 59 тисяч переважна більшість дітей вже виховуються в сім'ях. Тобто 42 тисячі виховуються в сім'ях опікунів і піклувальників, а опіка і піклування – це сім'ї родичів. Тобто коли дитина з тих чи інших причин залишається без батьків, в першу чергу вирішується питання і вивчається можливість влаштування її або до тітки, до бабусі, до дідуся, тобто найближчих людей. І от 42 тисячі із 59 проживають в сім'ях родичів. Ще 12 тисяч дітей проживають в прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу – це, так би мовити, професійні сім'ї, яких спеціально відбирають і готують для того, щоб вони приймали дітей на виховання, і які, відповідно, отримують виплати за утримання дітей і за виконання своєї роботи, тобто 12 тисяч ще в таких сім'ях. І близько 5 тисяч дітей із цієї великої цифри не охоплені сімейними формами виховання. І от якраз про цих дітей дійсно треба говорити, що це за діти. З них 3800 дітей проживають в закладах різних форм власності, і ще десь 1200 – це діти вже старшого підліткового віку, які переважно навчаються в професійних закладах освіти або вищих закладах освіти, а також серед них є і ті діти, відносно яких уже розпочаті процедури усиновлення, діти тимчасово передані під опіку майбутніх усиновлювачів, вже фактично знаходяться в сім'ї. Тобто, на перший погляд, начебто, звучить така дуже велика цифра – 59 тисяч дітей, і, можливо, у слухачів може скластися враження, що от держава наразі вже шукає сім'ї для 69 тисяч дітей, але насправді це не зовсім так, тому що процеси влаштування дітей, вони безперервно відбуваються, і, як я вже зазначила, більшість дітей уже знаходяться в сім'ї. Але разом з тим ви наголосили на тому, що зменшується кількість усиновлень. Ну, ми тут, коли аналізуємо тенденції щодо усиновлення, звичайно, не розглядаємо усиновлення як єдину форму влаштування, тому що усиновлення – це лише один із способів влаштування дитини в сім'ю. Можливо, усиновлення є для слухачів найбільш такою відомою формою прийняття дитини, але воно є не найбільш поширеною, я би так сказала. От якщо, знову ж таки, звернутися до цифр минулого року, 2025, то на загал дійсно, трохи більше тисячі дітей були усиновлені, але на загал сім'ї було знайдено для 10 тисяч дітей. Просто переважна більшість із них були влаштовані в сім'ї родичів і частина в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Тому, коли ми говоримо про влаштування дітей, ми все-таки розглядаємо усі сімейні форми, які наявні сьогодні відповідно до законодавства. І держава спрямовує свої ресурси на підтримку не лише усиновлення, а й інші сімейні форми, тому що не кожна дитина може бути усиновленою.
1: Якщо ми подивимося на процес в самому початку, я маю на увазі ту точку, коли дитина потрапляє от в ці цифри, хоч їх 3, хоч їх 5 тисяч, хоч їх 60 тисяч, чи може бути щось виправлене чи профілактоване на цьому етапі, щоб дитина не виявлялася сиротою, ну, окрім якихось трагедій, там, пов'язаних з нещасними випадками, чи, я не знаю, можливо, з чим?
0: Ну, дійсно, ви правильно сказали, що є різні ситуації. Бачите, ми коли говоримо про дітей цієї категорії, ми говоримо діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Тобто діти-сироти – це ті діти, у яких батьки померли або загинули. Тобто це ті ситуації, на які об'єктивно повпливати вкрай важко. Але є велика група дітей, які отримують статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Це ті діти, у яких є живі біологічні батьки. І тут ситуації є дуже різні, і причини, чому дитина входить в цю систему, є дуже різні. Тобто є батьки, які ухиляються від виконання своїх обов'язків і, відповідно, їх за рішенням суду позбавляють батьківських прав, але є і інші ситуації. Наприклад, зараз, під час війни, є певна група дітей, батьки, яких знаходяться на тимчасово окупованій території, а діти на території підконтрольній органам влади України, відповідно, вони також потрапляють в цю статистику, і їм також потрібно шукати сім'ю. Тому ситуації є різні, і, відповідно, заходи реагування також різні. Але якщо говорити все ж про ті випадки, коли держава змушена відбирати дітей від батьків у зв'язку з тим, що вони або не бажають виховувати дитину, але бажають, але не справляються, то, звісно, тут найголовніше – це попередити. Це попередження має полягати в тому, і якраз на це спрямована, прийнята в 2024 році стратегія забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, яка говорить про те, що сім'ю з дитиною потрібно тримати в полі зору місцевих органів влади від моменту, коли в сім'ї з'являється дитина. Незалежно від того, чи є в сім'ї криза, чи є в сім'ї проблеми, вона все одно має бути в полі зору місцевих органів влади. Саме для того, щоб вчасно

0: виявити проблему. Ну, давайте на прикладі вам поясню, як це має відбуватися. Припустимо, молода дівчина народила дитину, студентка, немає житла, немає роботи. Які варіанти можуть бути у цієї дівчини і у її дитини? Перше, вона може залишити дитину в пологовому будинку. Дитина, відповідно, потрапить в систему. Друге, вона може її забрати, але з огляду на те, що немає ні роботи, ні житла, все одно змушена буде віддати дитину в будинок дитини, відповідно, дитиною опікуватиметься держава. Але є і третій варіант – це підтримати цю молоду маму, влаштувати її, наприклад, у центр підтримки сім'ї та дітей або в центр матері і дитини, де вона буде проживати разом зі своєю дитиною, де з нею будуть працювати соціальні працівники, допоможуть їй завершити навчання, допоможуть їй навчати її, як доглядати за дитиною, допоможуть вирішити питання з житлом, з роботою і таке інше. Тобто оце і є раннє виявлення. Тобто є одна ситуація, але можливі різні розвиток подій.
1: І це дуже, це дуже, до речі, важливо, коли є виписані норми, закони і правила, але коли кожна індивідуальна ситуація вимагає, напевне, і підходу. А наскільки державі вдається ось підтримувати кризові родини, щоб діти не потрапляли в систему? Чи, можливо, якимись цифрами можемо оперувати? Наскільки вдалий цей наш досвід?
0: Ну, знаєте, цей досвід, він є різним в різних територіальних громадах і залежить, перш за все, від того, чи є в територіальній громаді достатня кількість фахівців із соціальної роботи, які би могли виявляти цих ось такі сім'ї і підтримувати їх, чи є в громаді взагалі ресурси. На загал, якщо порівнювати різні громади, то можемо говорити, звичайно, що в міських територіальних громадах ресурсу зазвичай більше. І, відповідно, виявлення відбувається частіше, тому що фахівців більше, але найголовніше – більше послуг, які потрібно можна надати таким сім'ям для того, щоб батьки не розлучалися з дитиною. А от якщо говоримо про маленькі сільські територіальні громади, то відповідно і ресурсу менше, і фінансового, і людського, і найголовніше послуг набагато менше. І тому там і кризові ситуації трапляються набагато частіше. Але от головне, на що зараз держава спрямовує увагу усіх органів місцевого самоврядування, це на те, що потрібно запроваджувати механізми міжвідомчої взаємодії, щоб усі органи, які є в територіальній громаді, а це і органи освіти, і органи охорони здоров'я, і поліція, і соціальні служби, щоб вони працювали разом. Тому що сім'я все одно потрапляє в поле зору когось, якоїсь із цих служб. І щоб кожна служба могла вчасно побачити проблему, повідомити про це службу у справах дітей, а служба у справах дітей, в свою чергу, вже організувала роботу з сім'єю, щоб попередити ось цю кризу.
2: І тут хотілося б серед всіх цих дітей, які зазнали вже такої життєвої кривди, що робить держава для сімей з дітьми, які виховують дітей з інвалідністю? От конкретно про цей аспект, на якому етапі шляху ми тут знаходимося.
0: Дійсно, дуже важливу тему ви підняли, бо дійсно діти з інвалідністю потребують більшої підтримки і уваги з боку держави. І тут, можливо, важливо говорити про те, що нам потрібно змінювати суспільну думку, щоб суспільство переставало приймати дітей з інвалідністю, як ситуацію інвалідністю, як вирок для сім'ї і вирок для дитини. Тобто дитина з інвалідністю, такі як будь-яка інша дитина, має проживати зі своїми батьками. І в переважній більшості випадків діти з інвалідністю в Україні все ж живуть зі своїми біологічними батьками. Але буває ситуації, коли батьки не можуть впоратися з цією ситуацією і добровільно влаштовують своїх дітей до закладів інституційного догляду. Чому так відбувається? Ну, насамперед, із-за відсутності підтримуючих послуг для таких батьків або їх недостатності. Ну і знову ж таки, я казала про різницю місто-село. На рівні міста, як правило, послуги є більш доступними, в сільській місцевості складніше. Про які послуги взагалі йде мова для розуміння? Ну, припустимо, якщо в сім'ї народилася дитина з інвалідністю, батьків може бути кілька варіантів. Якщо ця дитина потребує цілодобового догляду, то, як правило, хтось із батьків, переважно це мама, звільняється з роботи і присвячує своє життя догляду за дитиною. Це, звісно, впливає на загальний стан матеріального забезпечення цієї сім'ї, тому що одна людина не працює, а в сім'ї можуть бути інші діти. І тому тут виникає питання, як цій сім'ї допомогти. І ось тут держава почала розвивати нові послуги, підтримуючи для сімей з інвалідністю, наприклад, послуга денного догляду. Послуга денного догляду – це, так для прикладу, для розуміння, щось на кшталт, як дитячий садок, тобто центр, в якому спеціально підготовлені люди, які мають відповідний досвід, доглядають за дітьми з інвалідністю виключно в денний час. нас. Тобто батьки мають можливість свою дитину привезти в такий центр, залишити її там на півдня чи на день, залежно від ситуації, піти на роботу, а увечері забрати дитину. І от наявність таких послуг, вона значно зменшує ризики того, що дитина буде розлучена з батьками і опиниться в інтернатному закладі. Є, звичайно, і інші ситуації. Є, наприклад, ситуації, коли дитина тільки народилася і ще невідомо, чи буде в неї інвалідність чи ні, але лікарі вже бачать певні відхилення у розвитку. Для таких випадків є послуга раннього втручання. Але вона також ще наразі поширена, не дуже поширена по всій Україні, але послуга раннього втручання допомагає батькам навчитися доглядати за дитиною, у якої є ризик виникнення інвалідності, таким чином, щоб попередити цю інвалідність. Є послуги денного догляду. Це коли вже фахівець приходить безпосередньо в сім'ю і допомагає батькам на їхній житловій площі доглядати за дитиною з інвалідністю. Це якщо ми говоримо про такі складні форми інвалідності. Але є і інші випадки. Є випадки, коли дитина з інвалідністю цілком може проживати зі своїми батьками, а потрапляє до закладу вже на етапі, коли їй потрібно йти навчатися до школи. І виявляється, що в громаді немає інклюзивного класу або спеціального класу, і дитина вимушена навчатися в спеціальній школі-інтернаті десь далеко від місця свого проживання. Але останнім часом інклюзивне навчання розвивається все-таки більше, ширше, і дедалі менше дітей, відповідно, із сімей, які мають інвалідність, потрапляють до інтернатних закладів. Тобто форми підтримки, вони є дуже різні, залежно від стану здоров'я дитини, залежно від потреби дитини, чи це потреба в реабілітації дитини, чи це потреба в навчанні, чи це потреба у догляді, але забезпечувати ці послуги має територіальна громада, та, в якій проживає дитина і сім'я.
2: Я думаю просто про те, що тут є, ну, щонайменше один глухий кут. Якщо раптом ви знаєте про вихід із нього, то розкажіть, будь ласка. Якщо це відносно невелика громада, ми багато разів вже говорили про проблеми на ринку праці, такі послуги з допомоги родині мають надаватися людиною кваліфікованою, де їх взяти в умовах невеликих громад? Чи не приречені такі діти якраз таки на виховання в закладі десь, де інде, де принаймні є кваліфіковані люди?
0: Це дійсно одна із дуже гострих проблем, і вона стосується не лише сфери соціальних послуг, а й інших різних сфер, але вихід він завжди є, якщо його шукати. Ну, по-перше, існує поняття між муніципального співробітництва територіальних громад. Тобто 3-4-5 територіальних громад можуть об'єднати свої ресурси і утворити певну послугу в одній із громад, а отримувати її будуть жителі кількох громад. І, так би мовити, сукупно вкладати свої кошти на цю послугу чи на підготовку фахівців. Це зменшує навантаження на територіальну громаду і збільшує шанси підготовки необхідного фахівця і створення загалом послуги. Другий варіант – це запровадження, наприклад, такої послуги, як соціальне таксі. Назва умовна, це не обов'язково має бути саме таксі, але може бути і таксі. Це коли територіальна громада оплачує батькам послугу з довезення дитини до того центру, який знаходиться, можливо, навіть за 10-20 кілометрів від цієї територіальної громади. Тобто, розуміючи, що дійсно в кожній територіальній громаді ми не зможемо забезпечити ось такі висококваліфіковані послуги, а вони, до речі, ще доволі дороговартісні, потрібно шукати інші варіанти і просто надавати батькам можливості для того, щоб дитина отримала ці послуги в іншому місці, але не розлучаючи дитину з батьками. Ось в цьому стоїть завдання.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами Олена Ремень, керівниця експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координації центру. І, пані Олено, а якщо взяти інший бік саме тих, хто хоче всиновити, наскільки зараз змінилися правила, так би мовити, наскільки назустріч держава йде, наскільки, можливо, спростилися, скільки охочих, якщо є такі дані, кого хочуть всиновити, як це зробити і чи залежить тут, скажімо, регіональна складова або інші якісь умови, які впливають на цей процес?
0: Ситуація в сфері усиновлення, вона на початку війни мала тенденції до, скажімо, зменшення кількості дітей, які усиновлюються. Це було пов'язано з тим, що в 2022 році на певний час припинили роботу суди, йшло масове переміщення людей, люди змінювали місце проживання, і, очевидно, питання усиновлення для багатьох стали не на часі. Але починаючи з 2023 року, щороку ми бачимо збільшення тенденцій у сфері усиновлення, тобто з року в рік більше дітей усиновлюється. встановлюється. Але на загал ситуація така. Якщо говорити про загальну кількість дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, то їх 14 тисяч. І може здатися на перший погляд, що ось 14 тисяч дітей живуть в закладах, очікують, поки їх усиновлять. Але насправді це не так. Більшість цих дітей вже виховуються в сімейних формах виховання, про які я вже згадувала в першій частині нашої передачі. Це або опіка, або прийомні сім'ї. Але попри те, в їхній особовій справі стоїть позначка, дитина має правові підстави для усиновлення. І якщо знайдеться сім'я, яка забажає усиновити таку дитину, то, звісно, буде розглядатися про це питання. Щодо кандидатів усиновлювачі, їхня кількість коливається, але завжди вона приблизно така. 2000-2200 людей в цілому по Україні перебувають на обліку з усиновлення. І якщо подивитися на процедуру усиновлення з точки зору цих кандидатів, то вони би сказали про те, що процедура є складна, довго тривала і що дітей для усиновлення немає. І виходить такий, знаєте, дисонанс. З одного боку, ми кажемо, що в нас є діти на обліку, які підлягають усиновленню, з іншого боку, в нас є кандидати в усиновлювачі, але люди не можуть знайти собі дитину. Чому так відбувається? Тому що, найперше, все ж, коли мова йде про усиновлення, а це прийняття дитини на правах сина чи доньки, тобто назавжди, люди намагаються прийняти в сім'ю дитину якомога молодшого віку, і загальні тенденції, вони такі, що половина кандидатів орієнтовані на усиновлення дитини у віці до 6 років. Натомість серед дітей, які мають правові підстави для усиновлення, 93% – це діти старше 6 років. От тут перше виходить неспівпадіння реалій того, які діти очікують на усиновлення і яку б дитину хотіли усиновити усиновлювачі. Друга проблема – це те, що серед дітей, які підлягають усиновленню, переважна більшість – це діти з великих сімейних груп, тобто це коли четверо, п'ятеро і більше братиків і сестричок. І, звичайно, прийняти на правах сина чи доньки на власну житлову площу без достатньої фінансової підтримки з боку держави, 4 чи 5 дітей люди не можуть. І тому, коли мова йде про такі великі сімейні групи, то, як правило, розглядається питання не усиновлення, а влаштування дитини в прийомну, дітей в прийомну сім'ю чи в дитячі будинки сімейного типу. Усиновлювачі ж переважно приймають 1, 2, 3 дитини. І останніми роками ми спостерігаємо таку, знаєте, позитивну тенденцію. Це те, що значно збільшується кількість кандидатів, які готові розглядати питання про усиновлення дитини у віці до 10 років. Це вже позитивні тенденції, тому що ще, скажімо, років 6-7 назад дитину 8-річну, 9-річну вкрай важко було передати на усиновлення, тому що не було бажаючих. Зараз кандидати стали більш відкриті до дітей і такого віку. Тому на загал можемо говорити про те, що усиновлення – це лише одна із форм влаштування дітей. Вона, звичайно, дуже важлива і для дитини, можливо, це найкраща форма, якщо інших варіантів немає, наприклад, особливо, коли немає родичів, які могли би взяти дитину. Але разом з тим, це не єдина форма, і тому держава завжди дуже комплексно підходить. Для кожної дитини форма влаштування обирається індивідуально з урахуванням віку, стану здоров'я, наявності братів і сестер, ну і відповідно наявності кандидатів. Ви ще запитали про те, які взагалі регіональні тенденції. На загал кандидати є в усіх регіонах України, і зараз під час воєнного стану усиновлювати дозволено і людям, які є внутрішньо переміщеними особами. Тобто, якщо людина переїхала умовно з Донецької області в Львівську, вона може стати на облік кандидатів усиновлювачів по місці свого фактичного перебування і усиновити дитину. Але водночас під час війни були введені і певні обмеження. Зокрема, на період воєнного стану заборонено усиновлення дітей громадянами, які перебувають на тимчасово окупованій території в зоні активних бойових дій і тим громадянам, які тимчасово або постійно виїхали за межі України. Але також держава думає і над тим, як спростити процедуру усиновлення і наблизити оцей момент потрапляння дитини в сім'ю. І в минулому році були змінені правила усиновлення, і кандидатам в усиновлювачі було дозволено приймати дитину до себе в сім'ю ще до того, як суд ухвалить рішення про усиновлення. Це називається опіка з подальшим усиновленням, тобто коли кандидати в усиновлювачі, які перебувають на обліку, знайомляться з дитиною, встановлюють з нею контакт, потім подають справу до суду, і вже коли суд прийняв справу до розгляду, дитина передається кандидатам, не очікуючи рішення суду. Тобто це, а суди у нас, як ми знаємо, слухають справи інколи 3-4, а то буває і 6 місяців. Тобто для дитини, звичайно, це дуже важливо, що вона...
2: Що вона вже, так би мовити, влаштована. А ви вже згадали чинники, пов'язані з війною. Ми знаємо про злочини по відношенню до українських дітей, бо більше ордер кримінального міжнародного кримінального суду щодо двох російських воєнних злочинців, виписаний саме в зв'язку з злочинами по відношенню до дітей. І що говорити про українську державу? Цілісна стратегія пошуку, повернення, реінтеграції українських дітей, вона існує?
0: Ну, на загал є постанова Кабінету міністрів, які говорять про, ну, визначають процедуру повернення дітей в Україну і організацію роботи з поверненими дітьми. І, ну, багато речей в цій площині, звичайно, не оприлюднюється, тому що працюють різні органи над тим, щоб повернути, зокрема, депортованих дітей в Україну. Але на загал, звичайно, держава в цілому демонструє таку свою волю і очікування, що всі діти будуть повернуті в Україну. Для цього задіюються різні міжнародні інструменти. Україна постійно піднімає це питання на всіх європейських майданчиках, привертаючи увагу саме і до депортованих дітей, і до тих, які, до речі, були вивезені під час повномасштабного вторгнення за межі України в інші країни, бо ви знаєте, що під час війни, спочатку в 2022 році, всіх дітей, які перебували в закладах інституційного догляду, евакуйовували з зони бойових дій. Частина з них були перевезені на Західну Україну, але дуже багато дітей виїхали в інші європейські держави. І зараз поступово йде процес повернення дітей і із європейських держав в Україну, і тих дітей, які депортовані. І тут принципово те, що, розглядаючи питання повернення дітей, завжди в фокусі стоїть питання про те, що діти не повинні повертатися в інтернатні заклади. Вони, повертаючись в Україну, мають знаходити нову сім'ю, якщо неможливо повернути дитину в біологічну сім'ю. Тобто ці процеси йдуть, задіяно в них дуже багато людей. Можливо, результати ще не такі, яких би нам хотілося, але ми віримо в те, що все-таки вдасться нам повернути всіх українських дітей до себе на батьківщину.
1: Пані Олено, і наскільки в нас на державному рівні діють або на випередження, або одразу реагують на ті виклики, які створює війна і підсилює проблеми, які і так існують в різних суспільствах, зокрема ризики торгівлі дітьми, незаконних схем усиновлення, ті випадки, які ми чули, там Закарпаття викрили схему продажу немовляти під виглядом усиновлення, суд в Італії дозволив усиновлення евакуйованого українського підлітка і багато інших прикладів. Наскільки ми готові реагувати дуже швидко і ефективно?
0: Знаєте, є різні міжнародні інструменти, є конвенції, які визначають порядок дій, але є ще і людський фактор, і тому ситуація, вони дійсно розвиваються по-різному. З одного боку, бачите, держава приймала такі превентивні заходи, зокрема, під час повномасштабного вторгнення було прийнято рішення про те, що призупиняється міждержавне усиновлення. Це якраз теж був один із елементів попередження торгівлі дітьми, тому що дійсно під час воєнного стану ризики такі здійснюються, складніше контролювати, особливо коли діти перебувають за межами України, нам, з точки зору української держави, перебуваючи тут. Але разом з тим трапляються і такі випадки, про які ви згадали, як на Закарпатті, коли безпосередньо громадяни України, займаючи ті чи інші посади, вчиняють ті чи інші злочини. Тут, звичайно, надзвичайно важливо, щоб оці всі питання були в полі зору і правоохоронних органів, але і самих голів територіальних громад. Тому що ці події, це не може такий злочин вчинити одна людина. Це не можна не побачити. Тому тут найважливіше все-таки прискіпливо приділяти багато уваги дотримання законодавства, тому що законодавство в Україні виписано дуже логічно і воно не допускає випадків торгівлі людьми. Якщо відбувається такий факт, це означає, що люди свідомо йшли на порушення законодавства, ну, з якою метою то вже встановлять правоохоронні органи. От, але звісно, це треба якомога швидше виявляти і не допускати. На загал, на центральному рівні відбувається взаємодія між різними органами, і прикордонна служба, і Міністерство внутрішніх справ, і Нацполіція, і Міністерство соціальної політики, Державна служба України у справах дітей. Ці питання, вони весь час обговорюються, шукаються різні шляхи, щоб попередити таким ганебним явищам.
2: Пані Олено, дякуємо дуже за сьогоднішню бесіду. Підсвітили ми, мені здається, кілька важливих аспектів, пов'язаних з українськими дітьми. Керівниця експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олена Ремень була з нами на зв'язку. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
4: У майбутньому Африка може розколотися на дві частини – Лінію розлому завдовжки понад 3200 кілометрів, утворивши у місці розриву шостий океан. Віднедавна вчені, пише Більд, почали заявляти, що це відбувається куди швидше, ніж передбачалося раніше. Причина – усуві тектонічних плит, які перебувають у постійному русі. Перші ознаки з'явилися ще 2005 року. В ефіопській пустелі відкрилася тріщина завдовжки понад 50 кілометрів. Наступний розлом утворився у Кенії в 2018 році. Тоді утворилася тріщина завглибшки 15 метрів, завширшки 20 метрів і завдовжки кілька кілометрів. Насправді, великий африканський розлом почався 30 мільйонів років тому. Африканська плита ламається на своїй східній стороні і створюється нова тектонічна плита, так звана сомалійська. Наслідки цього процесу нині стають дедалі очевиднішими на поверхні землі. Донедавна вчені вважали, що новому континенту знадобиться від 5 до 10 мільйонів років, щоб відокремитися від мегарозлому. Але, згідно з недавніми даними, це відбувається набагато швидше. Геолог з університету Тулейн у Новому Орлеані Синтія Ебінгер вважає, що Африка розколиться вже за 1 мільйон років, а може і куди швидше. Вона пояснює, що велика сейсмічна подія, така як землетрус, може прискорити цей процес, хоча точне передбачення таких подій залишається складним завданням. І навіть якщо за людським часом усе це здається неймовірно довгим, у геології все відбувається швидко. Щорічно тріщина розширюється від 1 до 2,5 сантиметрів. Сомалі, Ефіопія, Танзанія і половина Кенії зрештою утворять величезний острів біля узбережжя Африки. З іншого боку, держави, що не мають виходу до моря, як от Замбія та Уганда, отримають берегову лінію біля Нового океану. У 2023 році дослідження вчених Американського технологічного університету Вірджинії підтвердило теорію про те, що причиною тріщини стали величезні потоки магми під земною корою. За допомогою комп'ютерної моделі було підраховано, що зсув тектонічних плит можна простежити до так званого африканського суперплюму. Мантійний плюм – це гарячий потік, що рухається від основи мантії біля ядра землі до її поверхні. Так, один із величезних плюмів живить вулкани і гейзери в Єллоустоуні. Так звані мантійні плюми неодноразово спричиняли виверження вулканів у всьому світі, а суперплюми – це ще більший варіант. Завдяки своїй масі й теплу вони також можуть впливати на клімат і тектонічні рухи, як зараз під Африкою.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
5: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, кому треба звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати доплату до пенсії. Хто може залишитися без житла? Які зміни нам готують? Встигніть передплатити газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Запитуйте на пошті або у листоноші.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
6: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
4: Коли продаж авто не підпадає під оподаткування, в Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу чи обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов'язковому оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно. Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку 18%. Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%. Дохід від продажу чи обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної ринкової вартості за вибором платника податку. Тож українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія вночі обстріляла Полтавщину. Велика Британія та Польща підписали новий безпеково-оборонний договір. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ вночі обстріляли Полтавщину, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Інформація про поранених не надходила, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений у полі ударний безпілотник. Про це у Фейсбуці повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». Він також зазначив, що розповідає про подібні випадки, аби застерегти людей від небезпечних дій і з вибухонебезпечними предметами та безпілотниками.
2: Новини на Українському радіо.
3: Велика Британія та Польща підписали новий безпеково-оборонний договір. Причиною стали, зокрема, дедалі агресивніші погрози та бойові дії з боку Росії. Договір має на меті покращення безпеки кордонів, боротьбу з організованою злочинністю і поглиблення оборонної співпраці з Європейським Союзом. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, маючи такий договір, Варшава співпрацюватиме з Лондоном щодо дронів протиповітряної оборони та кібербезпеки.
4: Ми також прагнемо захистити наші спільні цінності. Десь у світі хтось іноді каже, що вони вже набридли або застаріли. Але для нас вони залишаються важливими, як і для наших народів. Верховенство права, демократія, права людини – це почуття солідарності з людьми, бажання працювати заради їхньої безпеки та добробуту. Все це є основою цього договору.
3: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер своєю чергою оцінив, що договір стане найбільшим за останнє покоління кроком вперед у взаємних відносинах у сфері оборони та безпеки.
4: Немає більшого виклику для жодної з наших країн, ніж виклик російської агресії. Ми бачимо це не лише в самій Україні, а й за її межами, що позначається на наших власних країнах. Отож, саме в цьому контексті ми підписуємо документ, який фактично знаменує якісний стрибок у відносинах між нашими двома країнами у сфері безпеки та оборони.
3: Напередодні німецьке видання «Шпігель» написало, що Сполучені Штати хочуть суттєво скоротити військову підтримку НАТО у Європі. Минулого тижня Пентагон зібрав високопоставлених чиновників Альянсу і голосив їм про наміри скорочення підтримки. За даними видання, США зменшать у Європі кількість літаків, виведуть обидва авіаносці та всі підводні човни. Також заберуть усі розвідувальні дрони та скоротять кількість ударних безпілотників. При цьому Штати не відмовляються від захисту Європи і ядерного стримування. Далі до війни Ізраїлю та Лівану. Попри оголошене перемир'я, Ізраїль напередодні атакував південь Лівану. Тамтешнє міністерство охорони здоров'я повідомило про 31 загиблого і 40 поранених. Серед убитих та постраждалих є діти та жінки. Водночас Цахал заявив, під атакою були виключно цілі проіранського угруповання Хезбола. І такі операції, зокрема, і наземні, продовжаться. Чому Ізраїль активізував атаки по Хезболі саме зараз та яка ситуація і як ситуація у Лівані впливає на переговори між Сполученими Штатами та Іраном, розкаже Анастасія Ізвощикова.
5: Мохамед Аль-Шар з ліванського міста Сур на власні очі бачив, як місцеві мешканці рятувалися від ізраїльських авіаударів. Перед ударами ізраїльська армія закликала цивільне населення міста евакуюватися.
6: Діти, жінки та люди похилого віку – всі сиділи тут. Раптом надійшло попередження, і ці люди опинилися в хаосі. Вони піднялися і пішли, і через півгодини або 45 хвилин подивіться, що сталося.
5: Армія оборони Ізраїлю своєю чергою повідомила. Протягом доби уразила 150 об'єктів проіранського військового угруповання Хезбола. А глава ізраїльського уряду Бен'ямін Нетаньягу анонсував розширення наземної операції.
7: Під моїм керівництвом та керівництвом міністра оборони спільно з начальником генерального штабу ми розширюємо масштаби нашої операції в Лівані. Збройні сили Ізраїлю діють на землі значними силами та захоплюють контрольовані території. Ми зміцнюємо зону безпеки для захисту північних населених пунктів. Водночас ми докладаємо величезних зусиль для пошуку креативних та інноваційних рішень у боротьбі з вибуховими дронами.
5: Однією з причин посилення ізраїльських атак може бути саме збільшення кількості безпілотників, які бойовики Хезболи запускають у напрямку Ізраїлю, пише Sky News. Водночас видання The Times та The Washington Post припускають, ізраїльський прем'єр не хоче допустити того, щоб США та Іран уклали угоду. Адже питання Лівану було частиною ширшої американсько-іранської угоди про припинення вогню. Тегеран раніше відмовлявся підписувати мирну угоду зі США, якщо вона не включатиме припинення бойових дій у Лівані. Окрім того, як пише катарська агенція «Аль-Джазіра», продовження бойових дій дозволяє ізраїльському прем'єру втримати коаліцію у парламенті, оскільки ультраправі міністри вимагають продовжувати атаки по Лівану. Разом з тим, навіть у разі перемоги опозиції на парламентських виборах у жовтні, стратегія Ізраїлю щодо Лівану та загалом близькосхідного регіону, ймовірно, не зміниться. Як пише «Нью-Йорк Пост», за оцінками американських посадовців, США та Іран таки можуть наблизитися до потенційного компромісу. Однак перспективи укласти угоду досі не визначені. Анастасія Ізвощикова, Суспільне, Новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози, температура 13-18, у південній частині 17-22 градуси, вітер південно-західний 7-12, у більшості областей пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 69%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 28 травня, мене звати Сергій Стуканов. Одразу ж дивлюсь на мапу повітряних тривог. Ну і бачимо, що зараз небезпека на території Луганської, Донецької, Запорізької областей, також Автономна Республіка Крим, тож залишайтеся, будь ласка, в укриттях. Ну, а ми зараз прямуємо в іншу частину нашої країни, великої країни, прямуємо на Рівненщину, де вже готова розповісти про ситуацію в регіоні наша журналістка, а саме Ольга Шевчук, журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо. Ольго, вітаю вас в етері Українського радіо.
1: Доброго ранку, колеги, рада чути вас.
0: Ну і ми знаємо про те, що Рівненщина прихистила не одну тисячу переселенців зі східних територій, з південних територій. Переселенці продовжують їхати на територію області. Це вже восьмий від початку року, тільки від початку року восьмий евакуаційний потяг з Донеччини прибув у регіон. Розкажіть про долю переселенців.
1: Так, ви зазначили, що зараз триває тривога на деяких територіях нашої країни. Саме вчора, коли прибув потяг до Рівного, ми оговтувалися від чергової ворожої атаки. І саме тоді, як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації, російські війська атакували наш регіон ударними безпілотниками. І повітряну тривогу оголосили в Сарненському районі. Наслідок нальоту шахедів руйнувань зазнало одне з місцевих цивільних підприємств, але, на щастя, минулося без людських жертв і постраждалих. На місці влучання тоді оперативно відпрацювали рятувальники ДСНС та правоохоронці і зафіксували наслідки чергового воєнного злочину росіян. Ми кажемо, що ми тилова область, але шахеди і ракети долітають і до нас. Власне, попри оці всі безпекові виклики, область продовжує підтримувати тих, хто тікає від лінії фронту. І справді вчора Рівненщина прийняла уже восьмий від початку року евакуаційний потяг із Донеччини. Цим рейсом до нас нас приїхали 19 внутрішньопереміщених осіб, а серед них четверо маломобільні люди. Евакуйованих, як і завжди, зустрічали медики, психологи та представники Червоного Хреста. Нових жителів, ми так їх називаємо, це нові жителі нашого краю, вже розмістили у спеціально підготовлених шелтерах у Дубровицькій, Рокитнівській, Клесівській, Степанській та Мирецькій громадах. Загалом вже від початку року область дала прихисток майже 200 евакуйованим донеччан. А від початку повномасштабного вторгнення, якщо говорити про лютий 22-го, Рівненщина прийняла понад 88 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Станом на весну 2026-го в області на обліку залишається 42 тисячі переселенців, тоді як решта громадян або повернулися додому, або переїхали у інші регіони.
0: Слухайте, ну понад 40 тисяч – це справді вражаюче число. Тож це свідчить про гостинність Рівненщини. Я думаю, що насправді чимало регіонів України прихистило багато переселенців. Але поговоримо тепер про внутрішні політичні проблеми чи політичні скандали на території області, тому що така досить прикметна історія в облраді трапилася. Дайте, будь ласка, нам трішки деталей.
1: Так. У Рівненській обласній раді розграється внутрішньопартійний конфлікт. Керівництво Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» оголосило про розпуск своєї фракції на Рівненщині та старт процедури відкликання 6 депутатів. Серед них і перший заступник голови обласної ради Микола Кучерук. Головна претензія партійного керівництва – це голосування за реорганізацію спецшкіл у 4 населених пунктах області, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Ми про це говорили, про те, що був такий резонанс і зараз триває обговорення. Натомість голова обласного осередку Сергій Євтушок заявив, що позиція партії непохитна і жодних рішень, які можуть призвести до закриття таких закладів, не може бути прийнято членами фракції. Мовляв, принципова і послідовна позиція лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко і самої партії полягає в тому, що вони не розділяють позицію будь-якої влади, чи то центральної, чи регіональних, у контексті таких рішень, які призводять у майбутньому до закриття закладів освіти, особливо спеціалізованих. От тому і Юлія Володимирівна пішла, за словами Сергія Євтушка, на радикальний крок, аби розпустити фракцію Рівненської обласної ради, а також позбавити партійних квитків усіх, хто входив до її складу. Зауважу, що в облраді нині 9 членів фракції, але 6 загрожує виключення. Натомість депутат обласної ради Микола Кучерук звинувачення відкидає і вважає, що вище керівництво дезінформували. Він на прес-конференції так і заявив, що ніякої організації чи ліквідації шкіл нині в області немає, і депутати фракції голосували за громадські обговорення, які передбачені законом. Натомість рішення хтось трактував зовсім по-іншому. Але попри таку заяву про розпуск фракції в обласній раді знають, але депутати продовжують виконувати свої повноваження і брати участь у сесіях. Фракція офіційно не вважається розпущеною. Нам про це повідомили в облраді на відповідь на запит наш. Там поточнили, що відповідні документи від партійної організації таки надійшли, але вони не змінюють статусу депутатів, зокрема тих, щодо яких оголошено виключення з партії, та розпочато процедуру народного відкликання. Тоді як голова обласної територіальної виборчої комісії Василь Курилан зазначив, що розпуск фракції не означає автоматичного припинення депутатських повноважень і можливі подальші процедурні рішення. Ми зверталися і за роз'ясненням до експертів, і політичні експерти називають ситуацію внутрішньопартійною боротьбою. Зокрема, політолог Віталій Лебедюк припускає, що депутати захищатимуть своє реноме у суді, хоча повернутися до партії їм навряд чи вдасться. Ну, а ми будемо стежити за розвитком подій.
0: Цікава історія, нам справді буде далі надзвичайно цікаво довідатися, як вона буде розгортатися, тож чекатимемо на ваше оновлення, Ольго, в під час наступних включень. Ну, а на сам кінець поговоримо про приємне, а саме про встановлені рекорди, які стосуються державного гімну України, його виконання. Розкажіть, де саме на території вашої області встановлено рекорд і в чому він полягає?
1: Так, у місті Радивилів на Рівненщині зафіксували унікальний національний рекорд. У день міста 5 духових оркестрів там об'єдналися в один великий потужний, аби синхронно виконати головний музичний символ держави – гімн. У рекорді взяли участь дитячі зразкові колективи та оркестр Національного центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії. І от коли прибула на Рівненщину керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, вона розповіла, що приїхали вони зафіксувати цей рекорд одразу після нічної масованої атаки на столицю, і цей виступ став особливою відповіддю ворогу, своєрідним таким маніфестом незламності нашим. Складність же рекорду полягала в тому, що кожен музикант є учасником окремого колективу зі своєю манерою гри. Проте на площі у Радивилові вони звучали як один єдиний організм. Справді це було таке відчуття, наче ти чуєш щось дуже потужне, аж мурахи йшли шкірою. Загалом же в унісон зіграли 135 музикантів.
0: Десь можна побачити відео, десь в Ютубі викладено?
1: Звісно, на наших ресурсах воно є, і це дуже приємно бачити, коли діти з духовим оркестром, з духовими інструментами на площі грають, велично грають гімн України. Це справді підтримує у такі складні часи.
0: Ну, от навіть вашою розповіддю я перейнявся, надихаючи. Я переконаний, що це звучало, буду обов'язково сьогодні шукати пізніше це відео. Друзі, закликаю і вас ще раз 24 травня у Радивілові, що на Рівненщині, було встановлено ось такий важливий рекорд. Понад 100 музик виконували одночасно державний гімн. Ольго, дякую за включення, спасибі за цікаві прикметні історії. Журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо Ольга Шевчук була із нами на зв'язку. Ну, а поки ми із Ольгою спілкувалися, скасовано повітряну тривогу на територію Запорізької області, але залишається небезпека з повітря на території Донеччини, Луганщини, а також у Криму. Тож, друзі, будь ласка, пильнуйте. 7:16 в Україні. Ви слухаєте Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про те, як абітурієнтам обрати собі професію. Вже за декілька днів в школах буде випускний, і тисячі вчорашніх школярів стануть абітурієнтами і обиратимуть, куди вступати, де йти навчатися і якої професії, яку професію опанувати. Тож, як зробити правильний вибір серед багатьох закладів вищої освіти або фахової передвищої освіти, як визначитися із професією, на що звернути увагу, спілкуємося із магістеркою психології, профорієнтологинею Оленою Полнарьовою. Зараз триває основна сесія НМТ з 20 травня до 25 червня вона буде проходити. Після того школярі перестануть бути школярами, закінчать школу, ну і, відповідно, почнуть вступати. Пані Олено, як зараз переважно відбувається процес визначення, куди йти навчатися, чим керуються діти, чим керуються школярі? Порадами вчителів, порадами батьків, я не знаю, порадами якихось профорієнтаційних працівників, які з вищих навчальних закладів приходять до шкіл і закликають, заманюють вступати до себе, чи, можливо, соцмережами, соціальними мережами, TikTok або ще якісь інші соцмережі визначають їхню дальшу життєву траєкторію?
8: Ми перерахували такі цікаві інструменти. Сюди ще треба додати фільми, і сюди ще треба додати свої уявлення про роботу, і сюди ще треба додати, як престижно звучить назва спеціальності. Оскільки кожен місяць до нашого центру звертається там більше 100 батьків, то тут така дуже велика вибірка. І, на жаль, дуже велику роль грає оця престижність назви. І це підтверджує статистика. Якщо ми відкриємо от рейтинг найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів, тобто за кількістю поданих заявок, да, ця статистика є у відкритому доступі, то ми бачимо, що це переважно комп'ютерні науки, Є ще менеджмент, є міжнародні відносини. До речі, от менеджмент і міжнародні відносини – дві дуже проблематичні спеціальності, тому що вони дуже широкі, і там в 95% взагалі не зрозуміло, ким потім працювати і де. Додалась, що, да, маркетинг є, економіка, право, це було там в топ-10 завжди входило, і додалась ще психологія. Але там теж є нюанси. Тобто, на жаль, ми бачимо, що дуже таке поверхневе, дуже поверхневий аналіз і більше керується престижність назви, або є ще таке, ну, IT, да, ну, там можна буде заробляти. І це проблема, тому що супер важливо аналізувати, в чому саме полягає робота. Бо коли ми просто чуємо навіть там логіст і загальну фразу там «забезпечує поставки», то воно так, ну, звучить солідно. Але насправді тут треба розбиратись, в чому саме полягає робота. От ранок я прийшов, або дистанційна робота, далі що я роблю? Що після цього я роблю? І аналізувати, наскільки ця робота дійсно буде цікавою.
0: Ну, от це дуже цікаво, так, те, що ви говорите про престижність назви, тому що тут теж є досить таке суттєве поле для маніпуляції, так? Ну, наприклад, водій фури теж може називатися працівником-логістом, так? Тому що він здійснює логістичні перевезення, або працівник клінінгу, або менеджер клінінгу, насправді прибиральник. Ну, це я трішечки утрирую, так? Зараз, тобто для того, щоб показати, наскільки тут маніпуляція і покращення назви може приховувати насправді і не дуже престижну роботу, ну або принаймні менш престижну, ніж очікування того чи іншого підлітка. Яка частка, от виходячи з ваших відчуттів, яка частка підлітків, школярів старшої школи сьогодні насправді знають, чого вони хочуть, визначилися вже і завчасно знають, куди вони будуть йти вступати, і яка частка, навпаки, вагається, сумнівається і до останнього не може визначитися?
8: Більше 80% вони самі не можуть визначитись, не розуміють як, і відтягують це питання до останнього, на жаль.
0: 80%. Це мені нагадує, знаєте, це співвідношення 20 і 80 за Парето, пам'ятаєте?
8: Да.
0: Чому аж 80?
8: На жаль, брак інформації про професії, і друге, немає розуміння, що саме робити, як підлітку зрозуміти, яка професія буде цікаво підходити, і немає розуміння у батьків, що робити, з чого починати, де брати інформацію про професії. І взагалі є ще такий стереотип у батьків, що головне вступити. Це ще тягнеться з таких радянських часів на рівні такої, знаєте, підсвідомості, коли, ну, умовно кажучи, вступ у вищий навчальний заклад, він гарантував якусь, умовно кажучи, трохи легше життя, ніж там колгоспи і так далі. І тут все ще є отакий стереотип, головне кудись вступити, потім вже далі розберемось. Але це пастка, тому що коли молода людина вступає, не аналізуючи, ким потім працювати, чи буде ця робота подобатись, а також, як багато місць роботи, а також, чи для того, щоб заробляти, потрібно просто, умовно кажучи, знайти роботу і добре виконувати свою роботу, чи в цій професії виключно проєктна робота, або в цій професії невеликі зарплати, і якщо дуже хочеться в цій професії працювати, то потрібно думати, як ще зробити, які ще додаткові проєкти, або що ще може бути. Або не аналізують, яка насправді потрібна освіта. Тут теж пастка, наприклад, якщо взяти авіапілот, треба мати гроші на авіаційне паливо для того, щоб мати певну кількість годин нальоту. І тому про це не кажуть, коли людина вступає. Або психотерапевт. Недостатньо мати просто вищу освіту. Необхідна ще спеціалізація в терапевтичному напрямку. Це завжди платна освіта, додаткова. Тобто отакі важливі нюанси потрібно аналізувати. І проблема в тому, да, повертаючись, чому 80%, тому що, на жаль, і батьки теж не розуміють, що саме робити, і що це всі ці нюанси необхідно дізнаватись і аналізувати за рік-півтора до вступу.
0: Це важливо за рік-півтора до вступу? Тобто, фактично, якщо зараз 11 класів в школі, так, чи 12, я вже заплутався, то в будь-якому разі в передостанній клас вже потрібно міркувати стосовно того, куди після завершення школи вступати. І тут, мені здається, можуть бути такі два магістральні напрямки, якими можуть керуватися батьки і діти. Один напрямок – це дивитися на ринок праці, так, дивитися там, можливо, якісь прогнози на найближче десятиріччя, які професії залишатимуться актуальними або поставатимуть з нічого, які навпаки під загрозою зникнення. Це ось, отже, керуватися ринком, а друге – це керуватися хистом дитини, керуватися уподобаннями, побажаннями дитини, до чого душа лежить. Так? Тобто, за нашим філософом Григорієм Савичем Сковородою, шукати свою сродну працю. Треба розуміти, що ти справді не обираєш просто професію, ти насправді обираєш свій життєвий шлях, фактично обираєш свою долю, траєкторію, якою розвиватиметься твоє життя. Тут, до речі, дуже прикметні жарти з цього приводу в соціальних мережах. Останніми днями спостерігаю, от, наприклад, у Треці, де вже дорослі, зрілі люди переповідають, що проходили вони повз кубку школярів, які от готуються до випуску, і почули від школярів розмову, нарешті закінчується ця школа, нарешті будемо вільними людьми, будемо самі вирішувати, що нам робити, будемо робити, що хочемо. Ну і такі іронічні коментарі від цих дописувачів, що, мовляв, дітки ще не усвідомлюють, що насправді найскладніша частина життя тільки починається, тому що разом зі свободою, разом із волею, вочевидь, надходять і обов'язки, і надходить і відповідальність. І доведеться багато чого робити не те, чого хочеш, а те, що мусиш. Хочу нашу розмову продовжити із повідомлення від слухачки. Любов нам написала, вона підтверджує, що справді зараз важко вибирати, куди вступати, тому що багато закладів вищої освіти, це зараз цитую слухачку, спеціально стає ще більше, інформації всілякої також немало, а от уточнень недостатньо, і на швидкоруч вирішити непросто, а слухати когось наші дітки не дуже люблять. Та й навіщо? Це їхнє життя і їхнє рішення. Ну, ось таке повідомлення від слухачки, я тут десь, напевно, від себе трішечки його уточню. Отже, вибір професії – це баланс між особистими бажаннями, так, що хоче дитина, її здібностями, тобто, що вона справді може, і третя складова – це потреби ринку праці, тобто, що справді на ринку праці буде затребуваним. Як між цими трьома деревами знайти свій шлях?
8: А тут важливо все-таки дивитись, щоб було і те, що цікаво, те, що хочеться робити, те, що затребувано. Але в першу чергу починати з того, що цікаво. Чому? Тому що професій затребуваних набагато більше, ніж тих, які дійсно будуть цікаві і підходити молодій людині. І далі тут будуть варіанти. Якщо, наприклад, дитина усвідомлює, що їй цікава робота, наведу конкретні приклади. У нас в центрі профорієнтації часто буває, коли там хочу викладати, але зарплата взагалі не влаштовує. І тут треба більш глибоко дивитись. Цікаво саме що? Що для тебе бути викладачем? Що це? Що в цьому хочеться робити і тут розбиратись? І тут можуть бути варіанти, коли хочеться віддавати, вчити, і тоді тут треба сфокусуватись на тому, а як в цій спеціальності заробляти, яким треба бути викладачем, який це має бути предмет, потім показувати ширші можливості, що це може бути там на півставки державна школа, наприклад, або спочатку державна, потім це може бути приватна, потім це можна поєднувати з репетиторством.
0: Можна бути якимось бізнес-коучем, наприклад, так, і навчати людей бізнесу.
8: Теж це навчати, і це викладати, да. А інше, коли там саме спеціальність подобалась, там хімія, але тут вже про інше. Хімік може бути хіміком-технологом в харчовій промисловості або там в іншій, дуже непогано заробляти. Тому тут треба в першу чергу, що хочеться робити, що цікаво, що подобається.

0: клас, коли частина в 9 класі випускалася, то приходили до нас психологи і певні тести, значить, нам пропонували для того, щоб визначити, ну, що для тебе є типовим, що для тебе є легким і загалом до чого лежить твоя душа, так? Тобто визначити в тому числі і те, що тобі може бути близьким.
1: Дивіться, я досить скептично відношусь до тестів. Чому? Навіть якщо буде така, знаєте, сконцентрована частина, то що потрібно щиро, тут це суто для тебе. Але підлітки ще багато чого про себе не знають. І коли вони перший раз чують питання, а у них досвіду тут немає, або все одно буде таке намагання навіть в своїх очах підсвідоме казати краще,
0: ні, ну тут,
1: то
0: можливо,
1: тоді
0: йдеться,
1: тести...
0: знаєте, про визначення там ти гуманітарій, чи, наприклад, тобі
1: да,
0: до природничих наук.
1: Да,
0: в такому
1: да.
0: Дусі.
1: Оце дуже важливо зрозуміти. Дуже простий дам зараз механізм. В першу чергу, да, це зрозуміти гуманітарій, математик чи творча людина. І тут не тільки оцінювати після репетиторів, а й без репетиторів. Як? Як дається, чи цікаво і так далі. Тому що дуже часто батьки скеровують в такі зрозумілі для батьків професії, які там, наприклад, більше для математиків, там економіка, фінаналіз і так далі. А коли людина гуманітарій, то це буде насилля над собою і в процесі навчання, і в процесі роботи, якщо людина залишиться взагалі в цій професії. Інше, дуже важливо розуміти, молода людина – інтроверт, екстраверт або амбіверт. І амбіверт ближче до екстраверта чи до інтроверта. Це тут дуже багато в інтернеті інформації, це от взагалі не складно. І одразу буде зрозуміло, коли людина екстраверт, то їй, ну, мабуть, в такій, знаєте, базовій комплектації на рівні фізіології потрібне спілкування. І робота, яка, ну, не передбачає або там самий-самий мінімум спілкування, вона їй буде нецікава і буде не підходити, їй буде прям не вистачати спілкування. І навпаки, якщо людина інтроверта або ближче до інтроверта, то багато спілкування буде прям виснажувати. І вона буде все різними методами уникати, і це буде 100% відображатись на її роботі. Далі потрібно проаналізувати, людина більше виконавець, чи організатор або менеджер. Більшість людей-виконавці, їм хочеться отримувати такі прості, зрозумілі задачі. Що мені робити, як мені робити, в який строк. Коли людина більше організатор, їй хочеться самі вирішувати, як цю задачу виконати. І коли, наприклад, дуже часто буває, коли батьки-виконавці, вони скеровують на таку зрозумілу, стабільну роботу, а людина-організатор, то їй буде дуже нецікаво. І дуже пощастить, якщо і керівник
0: тобто,
1: буде
0: якщо
1: такий
0: це
1: розумій.
0: Організатор, то ти можеш мати хист, наприклад, до організації там якоїсь власної справи чи власного бізнесу, так? Тобто, наприклад, той самий ФОП відкрити або що. Ну і в такий
1: не
0: спосіб.
1: Не тільки, дивіться, от взяти навіть маркетинг. Це робота, там, бренд-менеджер, маркетолог, яка передбачає багато організаційних процесів. Фрілансери, інші агенції, різні співробітники. Тобто це далеко не тільки власна справа. Менеджер з персоналу. Багато є професій, де потрібна така організаційна робота. Проектний менеджер, координатор, піар також, зв'язки з громадськістю. Тобто багато є професій, де потрібно не ставиться задачі більш глобальні, і де потрібно задіювати різних людей, різні процеси або колег, і придумати, як виконувати цю задачу. Тобто це далеко не тільки підприємці.
0: Знаєте, ще одну тему хочу порушити, яка, можливо, для наших теренів насправді не є дуже, сказати, популярною, але, ну, наприклад, не вступати одразу після випуску зі школи в заклад вищої освіти. Ну, мені здається, що в деяких країнах там Заходу, так, західної цивілізації, в Сполучених Штатах Америки це більш поширене, так, коли, наприклад, після випуску зі школи, ну, молоді люди не поспішають, беруть рік, там, я не знаю, на відпочинок, там десь поподорожувати, поки ще не обтяжені там родиною і чимсь ще, там їдуть в Європу, зазвичай, якщо це американці, там подорожують, дивляться. Ну і потім уже ти повертаєшся, вже на рік старший, вже якийсь маєш досвід, вже десь, можливо, якісь думки впорядкував в голові, ну і зрештою 17-18 чи 18-19 років, мені здається, це теж досить суттєво, я по собі пам'ятаю, що там на другому другому, на третьому курсі ти

0: ти вже почуваєшся значно впевненіше і там з якимись своїми уподобаннями, пріоритетами в житті, ніж, наприклад, після школи, після 11 класу. Словом, якщо так резюмувати моє питання, то наскільки, на ваш погляд, виправдано було би не поспішати зі вступом? Бо тут протилежна точка зору, знаєте, що от поки ти після школи, ти, значить, налаштований працювати, там, складати іспити, вступати. Якщо ти цей рік змарнуєш, то через рік уже, не знаю, твоє життя шкереберть піде і все, значить, буде зіпсовано. От такі теж батьки такі міркування мають. Що ви з цього приводу думаєте?
1: Тут дуже залежить від конкретної людини і який у неї чіткий план на цей рік. Якщо вона не має зараз розуміння взагалі, яка її професія цікава, що їй хочеться робити, і вона буде рік просто відпочивати, тобто дивіться, в неї за цей рік не з'явиться ніякої нової інформації про там професії і так далі. Тобто через рік, да, вона буде більш відпочитою, наскільки, наприклад, більш ослабленою і не налаштованою на навчання, таке теж може бути, звісно. Але у неї не з'явиться ніякої нової інформації для прийняття рішення. Якщо так сталося, що от станом на зараз немає взагалі жодного розуміння і не встигає людина зрозуміти, що їй робити, у неї має бути дуже чіткий план і у неї має бути, насправді, таких людей, ну, одиниці, які будуть собі робити план, що я буду пробувати там це. Я буду там себе досліджувати, буду колись звертатись, і я буду аналізувати, що мені цікаво, я буду це пробувати. Бо надзвичайно важливо не тільки послухати, от повірте, просто з досвіду роботи нашого профорієнтаційного центру, десь близько 70% підлітків, коли вони чують про роботу, ну їм там або цікаво, або не цікаво, але потім, коли ми даємо практичні завдання спробувати себе, написати код, 2 дні готувати щось, імітація робочого дня і там і так далі. Або влаштовуємо там практику в ветеринарній клініці. То більше 70% кажуть, а ні, я не так собі це уявляв. Тобто цей рік важливо не просто відпочивати і думати, а важливо дізнаватись більше про роботу. Тобто спілкуватись з фахівцями, а також пробувати себе. Тоді це має сенс. Але це має бути супер-мега організований підліток, супермотивований, яких дуже мало. Або має бути такий контакт з батьками, коли прислухаються, коли батьки, наприклад, а давай спробуй це, а от я тобі там організувала зустріч там з юрідною сестрою, послухай там про таку роботу, оце спробуй, а от є такий підробіток, спробуй. Тоді це дійсно має сенс.
0: Так, тоді це має сенс. Знаєте, на сам кінець у нас є 2 хвилини. Ще хочу торкнутися питання виїзду молодих людей за кордон. На жаль, сьогодні ця тенденція теж є присутньою. Наскільки ви з тим стикаєтеся, що от приходять люди, наприклад, до вашого профорієнтаційного центру, але при цьому з такими, знаєте, побажаннями насправді вступати в заклади вищої освіти за кордонами, відповідно, думають куди, але при цьому ціляться за кордон. Наскільки це сьогодні поширено?
1: Так, поширено. Ми бачимо, що, на жаль, в цьому році ще трошки більше. Таке ми чуємо, тобто десь було 20%, зараз, я думаю, десь 30%.
0: Тобто навіть зростає ця тенденція, так?
1: На жаль, я думаю, що це пов'язано з тим, що затягується повномасштабне вторгнення, війна, і якось ми не бачимо того дня, коли війна закінчиться. 50% вони не знають. І у них там дуже багато своїх причин, які можуть вплинути, залишитись чи поїхати. 30% вони прям чітко кажуть, що ми будемо вступати за кордоном. На жаль.
0: Ну, не можу сказати, що ви мене потішили такою відповіддю, так, оптимізму в цьому сенсі мало. От хоча будемо сподіватися, що дійсно в найближчі роки, принаймні, війна закінчиться і ці тенденції припиняться, можливо, хтось буде і активно повертатися із закордону, повертатися до України і тут навчатися або працювати. Пані Олено, дякую вам за участь в нашій програмі, за те, що ось такі поради давали, ну, передусім батькам, напевно, але так само і школярам, абітурієнтам про те, як обирати свою життєву траєкторію, як обрати професію. Друзі, нагадаю, що із нами на зв'язку була магістерка психології, профорієнтологиня Олена Полнарьова. В фактично напередодні завершення навчального року говорили про те, що робити після завершення школи школярам, які стають абітурієнтами. Мене звати Сергій Стуканов, лишайтеся із Українським радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Через повітряні атаки люди часто опиняються під завалами. Чи знають українці про базові правила поведінки у таких ситуаціях? Що робити, якщо людина опинилась під завалами? Які речі варто тримати біля ліжка на випадок обстрілу? Яких алгоритмів варто дотримуватися в перші хвилини? Що категорично заборонено робити в такій ситуації? Про це говоритимуть Сергій Стуканов і експерт з безпеки, інструктор з виживання та тактичної медицини Ігор Молодан у четвер, 28 травня о 9:15.
2: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
3: Мова і українська книга. Як розвивається сучасна українська книга? Чи можна вважати, що зараз в Україні спостерігається своєрідний бум української книжки? Яку роль у популяризації української мови і української книжки зіграв і грає радіодиктант Національної єдності на Українському радіо і Суспільному? Про це 28 травня, у день відкриття міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», Сергій Стуканов говоритиме з українським вчителем, популяризатором української мови та літератури, літературознавцем Артуром Пройдаковим і поетом, видавцем, власником і директором видавництва «Абаба Галамага» Іваном Малковичем. Слухайте у четвер, 28 травня, об 11:07.
2: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
4: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
5: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
6: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
7: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
8: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
9: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
10: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
11: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
12: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
13: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
14: Ви робите висновки.
15: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18:15 до 21:00. На першому.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. У російської пропаганди є дивовижна здатність перетворювати будь-яку проблему на апокаліпсис. Якщо десь стався локальний збій, це вже крах держави. Якщо виник поодинокий випадок хвороби, значить вся армія нібито охоплена епідемією. Саме за такою схемою цього разу почали розганяти історію про начебто масове зараження українських військових хантавірусом. Проєкт StopFake інформує, що пропагандисти із посиланням на анонімні, начебто силові джерела, очевидно, в Росії, заявляють, що в українській армії начебто фіксують десятки випадків захворювання. Для більшої переконливості вони змішали поодинокі повідомлення із новинами про вид хантавірусу під назвою «Андес» у Південній Америці. Насправді ж, Центр громадського здоров'я України не повідомляв про жодний масовий спалах хантавірусної інфекції серед українських військових. Ба більше, сам хантавірус не передається повітряно-крапельним шляхом між людьми у звичайних умовах, а зараження найчастіше пов'язане із контактом із гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності. У StopFake звертають увагу, головне завдання таких вкидів – створити враження, ніби українська армія нібито страждає не лише від війни, а й від внутрішнього хаосу, антисанітарії та байдужості командування. Це типова тактика інформаційного виснаження, коли аудиторію постійно намагаються переконати, що ситуація всюди погіршується і держава анічого чогісінько не контролює. Як саме працює ця маніпуляція, чому російська пропаганда так любить тему небойових втрат і як перевіряти подібні історії? Про це говоритимемо із фактчекеркою проєкту StopFake Оксаною Популях. Полулях. Російська пропаганда часто бере окремий реальний факт і навмисно роздуває його до масштабів катастрофи. Як працює така маніпуляція з епідеміями в армії і чому для кремлівських медіа настільки важливо створювати образ Збройних сил України як війська, яке нібито потерпає від постійного внутрішнього колапсу, пояснює фактчекерка.
2: Ці такі неправдиві повідомлення, вони почали поширюватися на фоні інформації про те, що в світі нібито спалах хантавірусної інфекції Андес, та яка передається від людини до людини, і відповідно, що вона може поширитися, так, і буде такий собі другий сценарій COVID-19, та і в нас знову будуть локдауни, будуть карантини, маски і так далі. І от на цьому фоні російські пропагандисти, вони поширили інформацію про те, що нібито серед українських військових дуже багато хворих на хантавірус. В деяких публікаціях якраз йшлося про цей штам Андес. Ну і загалом про те, що нібито керівництво приховує всі ці випадки. Крім того, бійців не відправляють на лікування. І от такий негативний фон, що нібито бійці не захищені і на фронті ціла куча небойових втрат, пов'язаних із розповсюдженням інфекції. Читаючи от ці повідомлення, ми бачимо, що там є такі слова на кшталт, я не знаю, там, катастрофа, влада приховує, небойові втрати, там, дійсно посилається на якісь джерела в силових структурах або на якихось лікарів, так, які нібито наважилися розповісти про цю правду, та, однак ми бачимо, що немає там ніяких ні конкретних документів, немає офіційної статистики, немає імен якихось відповідальних установ і так далі. Ну, і це такий сигнал, що, ну, треба досить обережно до цієї інформації ставитися. Ну, і зрештою, якраз дійсно це один з таких дуже дієвих методів російської пропаганди, коли поширюється якась інформація, яка, в принципі, має під собою якесь підґрунтя, те, що дійсно у нас випадки хантавірусу фіксуються, однак не того, про який пишуть міжнародні ЗМІ, через який б'ють тривогу. І дійсно у нас якесь там є зростання кількості хворих, так, порівняно з 24-м, 23-м, 22-ми роками. Однак Росія використовує от оцю паніку, оцей страх, грає на почуттях людей, та і сюди ж дуже легко тоді і приплітаються різні неправдиві історії про те, що влада приховує, що існує якась епідемія, що масово хворіють військові, і що нібито в лавах ЗСУ вже проник оцей хантавірус Андес, так, про який всі пишуть, який досить смертельний, так, і передається від людини до людини.
1: У цьому кейсі ми бачимо одразу декілька класичних прийомів дезінформації. Анонімні начебто джерела, поєднання правдивих фактів із вигаданими деталями та прив'язку до міжнародних новин про небезпечні віруси. Якою є головна мета таких інформаційних вкидів і чому пропаганда постійно намагається підсилити емоційний ефект через теми хвороб та епідемії, коментує Оксана Полулях.
2: Загалом, от мета таких повідомлень – це не просто там розповісти про хворобу, та чи якісь там випадки захворюваності. Взагалі, ну, пропаганда, вона використовує медичну тему, щоб створити таке враження, що нібито в українській армії, ну, хаос, антисанітарія, якісь хвороби, приховані втрати і байдужість командування. І тут ми бачимо, що відразу російська пропаганда закриває кілька своїх цілей. Ну, по-перше, це деморалізувати українців, військових, їх родини, посіяти страх про те, що на фронті нібито така неконтрольована ситуація, катастрофічна. І не лише через там бойові втрати, а через хвороби, які керівництво нібито приховує. По-друге, це дискредитувати українську армію, військове керівництво, показати їх такими, що вони нібито не дбають про людей, не дбають про військових. Ну і зрештою, це посіяти недовіру до офіційних заяв посадовців, інституцій і так далі. Мовляв, влада приховує всі ці випадки, та приховує правду, а отже справжня інформація, вона десь є, однак її не публікують відкрито. І різні анонімні ресурси, вони цим дуже добре користуються, таким страхом людей, особливо, як я вже згадала, ми всі пам'ятаємо досвід COVID-19, так? І тому дуже легко люди попадаються на цей гачок, тому що багато людей схильні думати, що справжня інформація, так, вона десь існує, але вона нібито там приховується. Ну і ми бачимо, як зрештою, є реальні факти, та у нас справді є випадки хантавірусу, не той, про який пишуть в ЗМІ, не штам Андес, так? У нас в Україні циркулює хантавірус, характерний для Європи, він передається від гризуна до людини, а не від людини до людини, і це принципово підрізняє українську ситуацію від історії з Андес-вірусом. Проте ми бачимо, що порівняно з попередніми роками, так, у нас дійсно кількість зареєстрованих випадків зростає, проте про якусь епідемію мова не може йти. За офіційними даними Центру громадського здоров'я, поки що зареєстровано 63 випадки з початку року. І ми знаємо, що у нас кількасот тисячна армія в Україні, так? І на фоні 63 випадки не говорять ніяк про якусь там епідемію чи катастрофічну ситуацію і так далі.
1: Подібні повідомлення дуже швидко розлітаються через телеграм-канали та соцмережі, особливо коли звучать тривожно і мають псевдомедичний характер. На які ознаки варто звертати увагу людям, аби вчасно розпізнати таку маніпуляцію і не стати її ретранслятором, розповідає експертка із протидії дезінформації.
2: Звертати увагу на тональність таких повідомлень. Якщо там є якісь такі слова емоційно забарвлені, там масово хворіють, катастрофа, влада приховує, є посилання на якісь анонімні джерела, на якихось лікарів, однак не названих, так? В даному повідомленні немає якихось посилань на конкретні документи, якусь офіційну статистику і так далі. Це якраз такий сигнал, що потрібно звернути увагу, що, можливо, вас намагаються ввести в оману. І друге, це перевіряйте перше джерело, і у випадку там от таких медичних тем варто якраз дивитися не якісь там анонімні джерела, так, а все-таки спиратися на офіційні джерела. Це у нас сайт Центру громадського здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації здоров'я, так, якихось там профільних медичних установ, і саме вони можуть підтвердити, чи є спалах, чи немає. Якщо він є, то де він зафіксований. Також ці установи, вони сповістять, про який тип вірусу йдеться, які є реальні ризики, як вберегтися від інфекції, надають якісь конкретні поради і так далі. Третє, так, це якраз потрібно розділити, де факт, а де інтерпретація. Там факт. Дійсно, в Україні зросла кількість цих зареєстрованих випадків хантавірусної інфекції, та, однак не за останній час, а порівняно із там 2024-2023 роками. І маніпуляція, що з цього якраз робиться висновок, нібито українські військові масово заражаються, що є якісь масові такі небойові втрати, і що їм не надають допомогу. Та? І це у нас вже частина така маніпулятивна. І теж треба уважно читати повідомлення, так, бо в даному випадку там російські пропагандистські медіа, вони змішали там реальну українську ситуацію з цим новим типом хантавірусу, Андес, та, який пов'язаний з Південною Америкою, та, і в Україні він не циркулює, немає зареєстрованих випадків і так далі.
1: Ми почули коментарі та поради Оксани Полулях, фактчекерки проєкту StopFake. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
5: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
7: Під час їзди водії звикли орієнтуватися на сигнали світлофорів, дорожні знаки та розмітку. Проте інколи стаються випадки, коли на дорозі з'являється регулювальник. І саме він стає пріоритетом. У патрульній поліції нагадали, що означають вказівні сигнали регулювальника. Передусім, варто пам'ятати, що у такій ситуації виконання сигналів регулювальника обов'язкове для усіх учасників дорожнього руху – водіїв, пішоходів та велосипедистів. Якщо регулювальник підняв руку вгору, це означає, що усім учасникам потрібно зупинитися і чекати подальших вказівок. Якщо регулювальник стоїть обличчям або спиною до вас, руки розведені у сторони, опущені донизу або зігнута перед грудьми права рука із червоним диском, рух заборонений в усі сторони. Якщо регулювальник стоїть обличчям до вас, його права рука, що тримає червоний диск, витягнута уперед, тобто до вас, рух заборонений прямо, праворуч дозволений. Якщо регулювальник стоїть до вас лівим боком і з витягнутою уперед рукою з жезлом, можна їхати в будь-якому напрямку. Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашої автівки, а його руки опущені донизу, витягнуті у сторони або зігнуті і притиснуті до грудей, можна їхати прямо або праворуч, пропустивши пішоходів.
0: Українське радіо.
8: Восьма година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 11 людей поранені внаслідок атаки на Одеський район. Швеція готує передачу і продаж Україні винищувачів «Гріпен» різних модифікацій. Про це та інше далі, докладніше. 11 людей поранені внаслідок атаки на Одеський район. 8 із них госпіталізували із осколковими пораненнями, опіками і черепно-мозковими травмами. Російські безпілотники пошкодили цивільні споруди. Подробиці розповість кореспондентка Суспільного Вікторія Лиса.
8: Наслідки удару російського дрона по Одеському району в день 27 травня. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, відділення пошти, магазини. Також загорілися автомобілі, припарковані поруч.
10: Ми нічого не чули. Хоча зазвичай ми обоховаємося, бачимо дома присоток, тобто ще буланти там і так далі, не прабували нас. Я почав казати першу медичну, що не зміг. Зняв рубашку, почав перевматувати. Ну, підійшли хлопці, хоча б турнікет наклали. Поняло повністю все в крові, декілька сквозних отерів. Пострадала на права швидка. Ну, він начебто дихав, розмовляв з нами. Тобто, ну, під час, коли я його забирав, він ще був притомний.
8: Вогонь розповсюдився на площі 1700 квадратних метрів. В одному з палаючих приміщень загинув собака, розповіла речниця ДСНС Марина Аверіна.
11: Ушкоджень зазнали зоомагазин, магазин з алкогольними напоями, а також також нова пошта. Пожежа ліквідована, рятувальники залишаються на місці для проливки конструкції, щоб не спалахнуло далі пожежа.
8: Вікторія Лиса, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одеса.
9: Росія вночі обстріляла Полтавщину, пошкоджені житлові будинки і господарські споруди. Інформація щодо поранених не надходила, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Президент України Володимир Зеленський підтвердив лист американському колезі Дональду Трампу та Конгресу, в якому йшлося про дефіцит засобів протиповітряної оборони в Україні. За його словами, зараз ситуація така, що треба діяти оперативно. Він наголосив на важливості того, щоб Америка Україну почула.
12: Треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою.
9: Раніше текст листа оприлюднив журналіст видання Axios Барак Равід. Звернення українського президента до США з'явилося після масованого удару РФ по Києву і на тлі заяв російського МЗС про нові удари по українській столиці. Дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони в Україні існував завжди, від однієї російської атаки до іншої, про це сказав в етері Суспільного начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
13: Ми витратили за 15 масованих ударів 3 зимових місяців доволі багато ракет. Було 720 ракет випущено по Україні. Звісно, що від удару до удару, там приблизно раз в тиждень, потрібно було поповнювати і ті країни, які могли, допомагали. Звісно, що виробником цих ракет є в нас Сполучені Штати Америки. Тому сьогодні в першу чергу треба звертатися до них.
0: Новини на Українському радіо.
9: Швеція готує передачу і продаж Україні винищувачів Gripen різних модифікацій. Про це має сьогодні оголосити прем'єр країни Ульф Крістенсон, повідомляє шведський портал Aftonbladet. Видання додає, що також почнуться переговори щодо майбутнього продажу Україні додаткових літаків сучасніших Gripen-E. Україна оплатить ці літаки коштом кредитів Євросоюзу. Нагадаю, торік Швеція та Україна підписали листа про наміри щодо угоди на придбання 100-150 літаків «Gripen». Сполучені Штати завдали ударів по військових об'єктах Ірану. Про це повідомляють агенції Reuters та CNN із посиланням на американського чиновника. За його словами, військові збили 4 іранські безпілотники і вдарили по наземній станції управління в портовому місті Бандар-Аббас. Звідти запускали дрони. У США заявили, що удари мали оборонний характер. Це вже другий удар США по Ірану за тиждень. У понеділок американські військові також завдали ударів на півдні Ірану, назвавши це оборонною акцією. Але Іран назвав це грубим порушенням режиму припинення вогню. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив військовим ударом Оману через спроби встановити контроль над Ормузькою протокою разом із Іраном. Про це Трамп сказав під час брифінгу, повідомила кореспондентка Суспільного. Він заявив, що жодна країна не контролюватиме маршрут. Раніше іранські державні ЗМІ повідомляли про неофіційний проєкт угоди, за яким судноплавство через протоку координуватимуть Іран та Оман. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
14: Погода.
9: Сьогодні в день в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози, температура 13-18, у південній частині 17-22 градуси. Вітер північно-західний 7-12, у більшості областей пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день короткочасний дощ, місцями гроза, температура 14-17 градусів, вітер північно-західний 7-12 із поривами 15-20 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 28 травня. В студії працює Сергій Стуканов. В соціальних мережах з'являється дедалі більше відео, причому це верифіковані відео про те, як палає російська техніка, російські засоби протиповітряної оборони, також бензовози на тимчасово окупованих територіях, причому йдеться про далекий тил. Зокрема, окупанти скаржаться і ремствують через те, що Збройним силам України дедалі активніше вдається випалювати техніку ворога, навіть на так званому сухопутному коридорі в Крим. Йдеться про трасу Ростов-на-Дону Джанкой, яку росіяни були розбудовували, активно використовували впродовж років окупації півдня України. Так само дедалі більше подібних відео можна знайти, які стосуються Донецької області, Луганської області. Це відстань понад 100 кілометрів, подеколи 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну і це аж ніяк не є випадковість, тому що Збройні сили України прагнуть організувати так званий логістичний локдаун на тимчасово окупованих територіях. Вчора міністр оборони України Михайло Федоров так і написав в соціальній мережі Facebook: запускаємо окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування «Middle Strike» та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Тобто йдеться про середньобійні удари по території окупантів. Наше завдання, продовжує Михайло Федоров, іще більше посилити тиск на росіян в тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії. Причому Михайло Федоров тут показує, що насправді існує пряма залежність між тим, як активно Збройні сили України знищують логістику ворога, і можливістю росіян вести активні наступальні дії. Він пише про те, що вже помітна закономірність, що більше знищується логістики росіян, то менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення. Ну і остання теза Михайла Федорова, яку я хочу тут навести в прямому етері. Він говорить про те, що за останні місяці вчетверо Збройні сили України збільшили знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. І з нами зараз на зв'язку наш гість. Далі обговорюємо цю тему із командиром підрозділу розвідки Збройних сил України Денисом Ярославським. Пане Денисе, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю, студія, рад вас чути.
1: Отже, найперше хочеться почути стосовно ефективності, яка зросла, ефективності Збройних сил України зі знищення логістики ворога на відстані 100-150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Наскільки критичним для росіян зараз стають спроможності Збройних сил України, а наскільки дійсно ми можемо виключити як сухопутний коридор, так і інші їхні артерії, логістичні артерії на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та на території Херсонської області?
2: Ну, давайте для нашого слухача зараз поясню. Тобто є таке розуміння передній край. Передній край – це все, що відбувається на лінії бойового зіткнення. І у нас, і у росіян це однакове поняття, тому що до переднього краю треба доставляти бійцям провізію, БК, замінювати батарейки на пультах, ну, розумієте, да, на радіостанціях. Тобто логістика переднього краю. Це сьогодні окрема наука, і ми її трансформували настільки, що в, ну, там, умовно, там, в класичних військових закладах світу цього не преподають ще. Тому що раніше логістика переднього краю все время відбувалася завдяки людям. Люди доставляли все це. Ми все це трансформували на доставку спочатку там автотранспортом. Зараз це неможливо, тому що він знищується, і тепер НРК. Тобто це інша філософія вже логістики. От все, що до, ну давайте так, до 10-15 кілометрів дійти зараз до лінії бойового зіткнення, там для заміни позиції бійців, це майже неможливо, тому що вся ця логістика знищується. І ми ворогу її повністю перерізаємо. Вони також намагаються використовувати НРК, також намагаються використовувати там окремих там піхотинців для того, щоб це доносило. Ми вирізаємо. Це що стосується ближньої логістики, ну тобто тут на передньому краї.
1: 10-15 кілометрів. Так, смуга 10-15 кілометрів, які зазначили. Так. Але ми так уже говоримо далі, про 100-150 кілометрів. Так,
2: да, тось я для пояснюю для слухача, то що таке передній край. Далі тепер ми кажемо про логістику поставки на для угруповань військ. Тобто це більш масштабна логістика, вона відбувається на відстані 100-150 кілометрів. Це та логістика, яка поставляє основне забезпечування угруповань бригад, корпусів. Тобто тут ми завдяки відпрацюванню мідл-страйками, діп-страйками, ну це мідл-страйки, називемо це так, ми зараз формували цілі підрозділи, які займаються саме мідл-страйками, саме займаються логістикою. Тобто це їхнє пріоритетне завдання. І ми дійсно вирізаємо зараз її дуже ефективно. Якщо порівняти, наприклад, з 24-м роком, то я вважаю, що дійсно ефективність вирізання логістики на мідл-страйки це там, ну, в 4 рази у нас повисилась. Це дуже відчувається на фронті, тому що коли ми на фронті бачимо, що поставки припиняються, ворог не може проводити штурмові дії. Йому просто нема засобів, з чим проводити. І да, дійсно, тут Федоров сказав, все відповідає дійсності, що він сказав. Ми рази в 4 з 24 року покращили знищення логістики на такої глибині оперативній.
1: Знаєте, коли от читаєш пабліки Z-воєнкорів, так званих, так, пропагандистів, то подеколи впродовж останніх тижнів можна спостерегти, що вони ремствують і нарікають, що Україна тепер має, як вони кажуть, висловлюються в малому небі, має перевагу, так, дронову. Чи можете ви підтвердити, ну і знову ж таки для слухачів, можливо, давайте окреслимо, що вони мають на увазі під цим терміном «мале небо»?
2: «Мале небо» – це перш за все дрони розвідувального характеру, тобто розвідувального типу, це умовно там класик «Мавік». Це FPV-шки і це дрони, які працюють по мідл-страйкам. Оце вони про це кажуть. Так, дійсно, ми тут достигли определеного успіху, але не треба недооцінювати ворога, його підрозділи, ну, насамперед, такі як Рубікон, які трансформують зараз російську армію. Це дуже небезпечні, дуже прогресивні підрозділи, на які працюють і Роскосмос, і там і Китай, там всі на них працюють. Тобто це також у них, є чому і в них повчитись на там у таких підрозділах, як Рубікон. Тому да, ми взяли тут определенний контроль, але ж таки контроль на нашій стороні, тому що ми тут ближче знаходимося. Їм приходиться для цього ще, ще запускати дрони з дальньої відстані. Тобто, якщо ми кажемо умовно про FPV, а сьогодні FPV у нас працюють. Ну, у нас були такі приклади, ми добивали до 50 кілометрів. Тобто обична FPV у нас там 15-ка добивав до 50 кілометрів. Розумієте? Це серйозний показатель. Ну, тобто ми підлавлювали попутний вітер, підлавлювали погодні умови, але 50. Це дуже серйозно. І навіть якщо ми беремо оттяжку самих пілотів там 5-7 кілометрів від ОБЗ, ну от читайте, що там 35-40 кілометрів ми б'ємо вглуб ворога FPV-шками. Ну, це раніше була неможлива ситуація.
1: А тепер можливо. Ви зазначили про те, що підрозділ Рубікон, так, російський, трансформує армію. А в чому саме ця трансформація? Тобто, які змін вони прагнуть досягнути?
2: Вони пішли від обратного. Тобто, вони йшли від класичної моделі застосування родов військ. І Рубікон, у них був, поначалу це був підрозділ там, класу батальйон. Але потім вони розрослись. І я вважаю, що це їхні нові сили безпілотних систем. Вони втягують в себе все, що перехоплюють у нас. Тобто, всі наші технології, які попадають в руки ворога, умовно, там вони збивають щось там або пересажають нашу техніку. Вони все це обробляють, у них є научні центри в Рубіконі. Вони відійшли від класичного розуміння штурмових дій. Тобто це, ну, давайте так, умовно, це наші СБС, і вони дуже ефективно на них все виходить. Тобто ворога не треба недооцінювати.
1: Ну, я тут хочу знову ж таки повернутися ще до заяви Михайла Федорова, міністра оборони України. Він зазначив учора, що в межах першого етапу програми, йдеться про програму «Логістичний локдаун» для російських військ. Так от, в межах першого етапу Міністерство оборони разом із Генеральним штабом виділило додаткові 5 мільярдів гривень безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів «Middle Strike», тобто середньобійних ударів. Ну і Федоров сподівається, що вже влітку, а літо у нас не за горами, так, 28 травня, тобто через кілька днів уже літо в Україні, так от влітку результати централізованих закупівель стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься у безпеці. Ну що ж, ми насправді будемо чекати дедалі більше відео, які будуть верифікованими, які доводитимуть, що Збройні Сили України справді активно випалюють техніку, склади, а також загалом знищують логістику на тимчасово окупованих територіях, і то на відстані 100-150 кілометрів від лінії фронту. Поговоримо далі, пане Денисе, про засідання «Рамштайн», тому що, знову ж таки, напередодні міністр оборони зазначив, що визначено пріоритети на чергове засідання в форматі «Рамштайн» у фокусі протиповітряна оборона, далекобійні артилерійські боєприпаси та українські дрони. Тому що, ну, це не секрет, президент України Володимир Зеленський підкреслював це впродовж останніх днів декілька разів, що насправді Україні бракує зараз засобів протиповітряної оборони, передусім, які спроможні відбивати балістику. Так? Тому що у нас не так багато систем «Петріот», яка спромагається збивати балістичні ракети, і тим більше ракет до них, ПАК-3, нам так само бракує. Отже, у нас є сподівання, що партнери насправді будуть активнішими і знаходитимуть якісь рішення. Чи є тут дійсно у нас привід для оптимізму напередодні чергового засідання «Рамштайн»? Пане Денисе, чи ви з нами на зв'язку?
2: Так, чуєте, да?
1: Так,
2: чуєте?
1: Так.
2: Я нещодавно дивився, по-моєму, Wall Street Journal опублікував країни, які займають определене місце на ринку озброєння в світі. Так от, ми займаємо майже 10% ринку, випередили навіть Індію. Ну, щоб ви розуміли, Україна так стартанула. А тепер ми, якщо ми будемо класифікувати по технологічності та якості зброї, то, ну, є такі класичні компанії, ну, умовно, як американські, там, Boeing, Lockheed Martin, які виробляють тут то озброєння, яке стоїть там десятки мільйонів доларів. А ми кажемо, що ми займаємо ринок сучасною технологічною зброєю, перш за все. Тобто це роботизовані системи, це дрони. І з 25-го року, ну майже вже там рік-півтора, вже «Рамштайн» став акцентувати увагу саме на цих засобах. І акцентувати увагу дуже ретельно. Тому я вважаю, у нас є всі перспективи не тільки, щоб ми стали ключовим обсуждаємим виробником зброї на «Рамштайні», а й те, що зараз постійно європейські країни будуть лобіювати закупівлю у нас дрони. Тобто сьогодні система працює як? Ми можемо відкривати підприємства по виробництву дронів з нашими партнерами, але формула працює для України. Тобто все, що ми відкриваємо, умовно, там, в Данії, там, в Німеччині, там, без різниці з нашими виробниками, це все для України виробляється. Ну, я впевнений, що ще трошки часу, і європейці зрозуміють, що вже для України треба обирати приставку і працювати для країн Альянсу. Ну, це так, природна еволюція, нічого ми з цим не поробимо, хто б що не казав. По поводу ракет класу «Петріот». Да, дійсно, нам їх не вистачає, це серйозне виробництво. Я думаю, ми вийдемо на це також. У нас є фінансування, але нам складніше. Ми не можемо, як в Америці, а я був на виробництвах, там, серйозних виробництвах озброєння в Америці, тобто ми не можемо відкрито строїти, масштабувати підприємства, і як там зараз в Німеччині, вони просто масштабуються з шаленими темпами, заводи ростуть прям На очах. Ми не можемо дозволити собі такого, тому що у нас є ворог, який знищує, розумієте? Це проблема. А це дорогостояще обладнання і, там, ну, і люди, перш за все люди, які це вміють, вони під загрозою. Але я вважаю, що якийсь паритет в цьому буде знайдено. І я от просто дивлюся кожним засіданням Рамштайна, і він змінюється, він трансформується, і акцент на дрони, перш за все, і на Україну, як на передового обладателя технологій, і саме головне R&D. Вони дивляться дуже, дуже ретельно.
1: Це, до речі, дуже прикметно те, що ви говорите, тому що я так повернувся подумки, поки ви першу тезу висловлювали, повернувся подумки в квітень 2022 року, коли цей формат американці були вигадали і заснували, так, для того, аби якраз уникаючи якихось забюрократизованих процедур, досить швидко надавати Україні допомогу, тоді ми суттєво залежали від наших партнерів. От 4 роки по тому, от, за вашими словами, фактично вже Рамштайн перетворився не тільки на майданчик, де Україна є реципієнтом допомоги, так, але обговорюються і наші рішення, в тому числі, і ми можемо просувати наші розробки на європейський, загалом на світовий ринок озброєння. Це вкрай вагомо. Ну і так, наша балістика, так, вона ж розробляється, наші балістичні ракети, принаймні там неодноразово доводилося нам чути, що до кінця 26-го року можемо мати. Пане Денисе, поговоримо в цілому, яка зараз ситуація от станом на кінець травня 26-го року на лінії бойового зіткнення. Неодноразово, знову ж таки, лунають оцінки експертів, що російський весняний наступ, так званий весняний наступ, захлинувся, завершився нічим. Якщо десь є просування, то ці просування в 4-5 разів є повільнішими, ніж, наприклад, навіть взимку росіяни просувалися. І, відповідно, казати про якийсь навіть тактичний успіх росіян не випадає.
2: Ну, давайте, ми, щоб з вами не наливали людям в уші сладкий мед, знаєте, щоб всі не розслаблялися. Не так все там, як всім би бажалось. Тобто у нас дуже складний сумський напрямок, запорізький напрямок. Ворог там постійно там намагається штурмувати. І деякі там у нього невеликі, але успіх є. Маленькі населені пункти. Тобто там ці напрямки вона квітують. Але радує те, що ворога немає потужності взяти всю лінію фронту і штурмувати. І дійсно, по деяким напрямкам ми так само відшкрибаємо крок за кроком своє, те, що він захопив. Тобто фронт, валятивність фронту, вона невелика, але все одно динаміку можна відслідити, і вони не прикращають, от під першим двом напрямкам, як я вам сказав, не прикращають штурмові дії, постійно вони проходять. Вони, в принципі, постійно проходять по всій лінії фронту, тобто, але це невеликі групи, максимум це група там відділення або роти, яку вона там вони намагаються просунутись. Тобто, ну, ці камікадзе постійно кудись йдуть. Я не розумію, хто їх там розстрілює чи ні, як можна йти туди, де 100% вони загнають. Але це відбувається постійно. Тобто у наших пілотів, у наших артилеристів кожного дня є задачі по знищенню, і кожного дня є показники підтверджених знищених живої цілі. Тобто це відбувається. Але, да, поставлені задачі, ворог не виконає. Перш за все, Донецький регіон він не виконає. Саме тому він активізувався по цивільним містам. Це також правда.
1: Чого чекати від літа в контексті наступу росіян? Так, тобто тиснути, ну, вони, вочевидь, не припинять. Ви щойно це підтвердили. Можливо, будуть промацувати якісь слабкі місця в нашій обороні. Чого от станом на зараз можна чекати від літньої кампанії ворога?
2: Я б сказав, нічого того, що змінить ход подій, ми не побачимо. Немає у них спроможності в сил та засобах для того, щоб виконати поставлені задачі. Тобто, ну, немає. Але, ну, я відчуваю, що вони будуть періодично, умовно, раз в тиждень наносити серйозні ракетно-дронові удари по цивільним містам. От таку стратегію вони на це літо взяли.
1: Що ж, зазирнімо тепер на північ, так, тому що знову ж таки були заяви від президента України, від представників військово-політичного керівництва про те, що заворушилися в Білорусі. Ну і так само були попередження. Білорусь, ми попереджаємо про те, що не варто навіть і пхати носа, і навіть мати намір в якийсь спосіб знову ж таки активніше включатися в російську агресію проти України. Яка зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні? Чи є якісь ознаки, що білоруси можуть активніше знову включитися в війну?
3: Ну, давайте. Наша розвідка показує ознаки підготовки, тобто, які саме. У госпіталі на перефронтовій білоруській території було завезено додаткове резерви крові. Це підготовка. Ми знаємо, що заходять деякі командири російські, чеченські туди для там якогось проведення злагодження. Тобто такі сигнали в нас є. Ми не бачимо серйозного скоплення. Ми все ж таки сьогодні вважаємо, що білоруський народ нам не ворог. І Лукашенко до останнього буде петляти в цій ситуації. Ми так вважаємо, але не виключаємо нічого. Військові не мають права. Ми маємо право ставити пріоритети по тим чи іншим сценаріям, але виключати нічого не маємо права. І ми не виключаємо провокації з білоруської сторони, зроблені росіянами, перш за все. Тобто, розумієте, про що я, да? Тобто, вони можуть щось провокувати для отримання нашого контрогня по точкам, відкуди вони будуть наносити на нас провокаційні якісь запуски. Ну, от це так, да. Але тут дуже тонка грань. Я вважаю, що от на сьогоднішній день, я вважаю, що Лукашенко до останнього розуміє ситуацію патовості, яка у нього відбувається, і не буде своїх людей, білорусів, на втрату відправляти. Тому що все ж таки ми не забуваємо, що білоруси – це також не росіяни, вони не такі отморожені, не такі подавлені своєю владою, тому у них там вірогідність бунтів присутня, тому і Лукашенко це розуміє.
1: Ну так, все-таки віримо, що, можливо, через багато років, але Білорусь так само стане на шлях європейської інтеграції і відірветься від агресивної Москви. Що ж, у нас є хвилина. От хочу, щоб на сам кінець ми прокоментували ще ситуацію побіля Одеси, тому що днями військові продемонстрували кілометрові рови, спеціальне загородження, підготовлена кругова оборона Одеси. У нас загроза для Одеси з яких напрямків? Зараз залишається актуально. У нас є хвилина, пане Денис.
3: Ну, ми вважаємо, що там в Молдові не все може бути спокійно.
1: Придністров'я ви маєте на увазі, так?
3: Да. Ну, тобто там, я вважаю, що росіяни можуть оттуда. Ми давно казали, що нам треба Придністров'я звільнити від росіян і передати молдаванам, ну, щось так не зробили. Але я вважаю, що да, це є. А все інше там море, ну, яка там кругова оборона. Ми з моря і так готові. Ну, от Придністров'я – це ситуація важка. Я не знаю, я не генштаб, але я вважаю, от, стратегічна атака.
1: Дякую, пане Денисе, за ваші коментарі. Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки Збройних сил України, був цього ранку із нами на зв'язку. 8:20

0: про нові удари по українській столиці. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло майже 500 тисяч російських бойовиків. Про це написало видання «Guardian» із посиланням на інформацію, названу очільницею британської розвідувальної служби Центру рядового зв'язку Енн Кіст Батлер. Вона також зазначила, що Росія, цитую, «відступає на полі бою». Це перший випадок, коли високопосадовець Великої Британії публічно назвав оцінку втрат противника на п'ятому році повномасштабної війни, зауважує видання. Представниця британської розвідки також попередила про посилення гібридної активності Росії проти Великої Британії та Європи. За її словами, йдеться про кібератаки, диверсії, вплив на критичну інфраструктуру, а також спроби підриву демократичних процесів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози, температура 13-18, у південній частині 17-22 градуси. Вітер північно-західний 7-12, у більшості областей пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами 15-20, температура 14-17 градусів. Зараз же у столиці 14 градусів, відносна вологість повітря 48%, атмосферний тиск 744 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
4: Я спробувала «Феміност Уро» у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
3: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
4: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала «Феміност Уро».
3: «Феміност Уро» – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і В12. «Феміност Уро» не містить гормонів.
4: З «Феміност Уро» все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
3: Запитуйте в аптеках України.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр «Пенсіон» – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
8: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
7: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
8: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
7: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
8: А через що така ефективність?
7: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
8: Та я запам'ятала. 0800 353 404.

0: 0800-353-404.
1: Артрофіт – оптимальна робота суглобів. 0800-353-404.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Формула життя». Програма Українського радіо про основи безпеки в небезпечному світі.
1: Це програма «Формула життя» з Мариною Куликовою і Оксаною Маловічко, і ми продовжуємо говорити про гуманність до тварин як фактор безпеки. Лише замисліться, от низка ветеринарних і кінологічних досліджень засвідчили, що тривала ізоляція і утримання собаки на постійному ланцюгу суттєво підвищують рівень хронічного стресу тварини. Ну, а от що таке хронічний стрес у тварини? Це не просто поганий настрій, це фактично фізіологічні зміни, це підвищений рівень кортизолу, порушення поведінки, імпульсивність. І що ми маємо у підсумку? Саме такі собаки найчастіше демонструють неконтрольовану реакцію на якісь подразники, якийсь різкий рух, чужу людину, навіть дитину. І саме тому більшість випадків укусів стаються, якщо ви думали, не від безпритульних тварин, а саме від тих собак, які мають власників. І це відбувається саме через неправильне утримання, відсутність соціалізації і необхідного навчання. Іншими словами, якщо взяли цуценя, посадили на міцний ланцюг, щоб не втік, і поставили будку, і так проходить все життя деяких тварин. Чи може бути от в такої тваринки здорова психіка? Мені здається, риторичне запитання.
2: Навряд чи це точно, серце крається взагалі від думки і уявлення про те, як такі тваринки проживають своє життя. А з котами, до речі, теж непросто. Не лише про собак тут можна згадувати. Ось дослідження поведінкових ветеринарів показують, що постійний стрес і брак свого безпечного місця у просторі, наприклад, можуть провокувати в них і тривожність, і агресію, і навіть психосоматичні розлади. А помста у вигляді зіпсованих речей чи тих самих міток – це не про поганий характер кота, а часто про ті сигнали, що якісь проблеми все ж таки є і над ними потрібно замислитися. А всі ці неприємності часто обертаються травмами, трагедіями в родині, бо навіть хатні безневинні улюбленці – це все одно тварини і тварини з інстинктами. Про це далі ми говоримо з керівницею комунікацій фонду «Щаслива лапа» Анастасією Аболєшевою.
1: Поговоримо докладніше все-таки про тримання собаки на ланцюгу. Ми фактично починали з цього наш ефір. Скажемо так, на сьогодні в різних країнах світу немає єдиної норми, але все більше держав або повністю забороняють постійне тримання собаки на ланцюгу, або фактично його суттєво обмежують. І вже можна скласти цілий перелік із таких країн. Пані Анастасія, чому тримання собаки на постійному ланцюгу є проблемою не лише з точки зору гуманності, а й безпеки?
3: Насправді так. Минулого року, наприклад, Польща заборонила повністю утримання собак на ланцюгу. Якщо ми говоримо про наш закон про жорстоке поводження, то мало хто знає, що за нашим законодавством утримання на ланцюгу можливе, якщо ланцюг 20 метрів або більше. Я думаю, що мало хто насправді реально утримує на такій довжині свою собаку. Але якщо ми говоримо про так званих сторожових собак, тобто якщо це, наприклад, собака, яка охороняє певний там промисловий об'єкт, то це 10 метрів. Але навіть 10 метрів – це доволі нормальна довжина, і я дуже-дуже рідко де бачила насправді реальне таке утримання. Найчастіше це 1-2 метри. Такий тип утримання порушує її і фізіологічні певні потреби і впливає дуже на її психологічний стан, і ви можете бачити, як собака просто робить ті самі повторювальні рухи, як просто вона створює оце таке коло навколо своєї будки, да, туди, куди вона може дотягнутися, те вона і витоптує. І це правда по деяким дослідженням, що собаки, які утримуються на ланцюгу, вони майже втричі частіше кусали своїх власників від тих, хто має доступ до вигулу. Чому так? Насправді тварини мають оцей момент інстинкту, коли їм загрожує якась небезпека, да, вони вирішують бий або біжи. І якщо собака утримується на ланцюгу, ми не лишаємо їй вибору. Вона не може втікти, вона не може заховатися, в неї лишається лише одне. Вона не може уникнути будь-якого цього конфлікту. Да. Ми не говоримо про момент, коли це справді там якийсь напад, а навіть просто коли їй страшно, єдине, що їй залишається, що їй диктує її природа – це оця реакція бити, да, умовно, да, тобто агресивно начебто реагувати. Але потрібно розуміти, що ця агресія, вона не просто направлена, бо має під собою якесь підґрунтя, бо ця собака конкретно не любить вас чи не любить всіх людей на світі. Ні, це просто її єдина реакція, єдиний спосіб, який ви їй лишили, який їй доступний в її поведінці, щоб реагувати на будь-який подразник.
2: Є в мене знайомий, який так тримав свою собаку багато років, і я коли це побачила, у нас була дискусія, і я кажу, уяви собі своє життя, ось посади себе на ланцюг, метр, ось ти можеш відійти від своєї будки, і все. Ось як би тобі жилося, в якому настрої ти взагалі би перебував. Одразу скажу, що собака була агресивна і мало контрольована. Ну і зрозуміло, чому насправді, а ось на дресирувальному майданчику таких собак називають ланцюг. Цюговими. І я точно знаю, що вони частіше, а майже завжди, проявляють неконтрольовану агресію навіть на свого господаря. От цікаво, чим такі обмеження вони можуть обернутися для господаря саме ось і фізично, і юридично? Давайте про це поговоримо детальніше.
3: Знову ж, якщо ми повертаємось до законодавства, бо тут ми можемо апелювати тільки до фактів, до законодавства, то таке утримання на ланцюгу, чи психологічний стан, да, зазнає певних ушкоджень, може гарантувати власнику адміністративну відповідальність. Тут ми говоримо про штрафи там до 5000 гривень. Але потрібно пам'ятати цей бекграунд, що у вас мають бути свідки, у вас має бути поліція, має бути написана заява, має бути вирок суду, і лише тоді оце покарання. Це дуже-дуже довгий процес, і не всі емпатійні люди, які намагаються якось змінити цю ситуацію, готові боротися до кінця для такого результату, щоб людина просто заплатила мінімальний штраф і завела собі ще одну собаку і отримала на такому самому ланцюгу. Якщо ми говоримо вже про кримінальну відповідальність, то це той момент, коли дуже часто ми чуємо повсюдну проблему. З цієї причини дуже часто тварин підкидають або просять взяти в притулок. Тварина задушила курку. Собака погналася за там, не знаю, сусідським котом, забігла до сусідів на територію. І тому там сусіди її пристрелили. Це природня поведінка собаки. Якщо ця природня поведінка не задоволена, не закрита іншим чином, яким це іншим чином? Іграми. Ви маєте оцей мисливський інстинкт у собаки задовільняти в будь-якому разі. Тобто, граючись з нею, перетяжками, якісь навіть тою самою палкою, кидаючи там палочку, і собака її приносить. Таким чином цей мисливський інстинкт, він, ну, не те, що нівелюється, тренується, скажімо так, у собаки, і тоді вона буде просто фізично, ментально, ну, якби після цих ігор втомлена, і не буде в неї суперактивного бажання бігти і полювати сусідську курку. Тут так само можемо говорити про котів. Десь там напісяв вам в капці, тому що йому страшно, тому що в нього щось болить, а він не вміє по-іншому показати, що йому боляче, що щось там з ним не так, ну, бо він не вміє говорити. І він показує це таким чином, залишаючи свій запах, помітивши вашу річ. І людина думає, ах, ти ж такий. Ніхто з тварин не думає такими складними категоріями причинно-наслідкових зв'язків, що от я сьогодні зроблю це, а завтра я, значить, отримую те. Ні, вони так не думають, в них все дуже просто. Тварина знає, що якщо їй кажуть лапа, вона дає лапу, вона отримує смаколик. Тобто будь-яке оце таке також позитивне підкріплення, воно завжди набагато краще працює, ніж реверсивні методи, коли ми тягнемо повідок, коли ми кричимо, штовхаємо, б'ємо, замахуємось. І говорячи про притулки також, цих тварин, власники, які так ставились, до них їх дуже-дуже добре видно, тому що ти просто різко якось там, не знаю, себе поведеш, десь там почухаєш щось, піднімеш руку, і тварина вже намагається сказати, що мене нема, мене не існує, будь ласка, не чіпай мене, я маленька цяточка, тільки не бий.
1: Це ви говорите про реакцію на жорстоке поводження. Розумію. Хотілося б ще згадати про котів. Ви вже про деякі факти сказали. Ну, коти ми знаємо, це незалежні такі тваринки, часто принаймні про це говорять. Хоча от я, слухаючи вас, подумала, що все-таки деякі з них активно демонструють свій характер, принаймні так здається. От такі вони. Але от, як я зрозуміла, коти насправді можуть страждати від ізоляції. Перебування в приміщенні, де немає людини, для них це теж може стати великою проблемою. Як взагалі проявляється психологічне виснаження або тривожність у котів? От ви говорили про якісь сигнали, які ми маємо прочитати, так би мовити. Що тут варто знати?
3: побутує думка про те, що собаки більш прив'язані до господаря, до людини, коти більш прив'язані до місця конкретного, да, до вашої квартири, чи до вашого будинку, чи до там до вулиці. Це справді частково так, але це не означає, що да, коту не потрібна людина. Звичайно, скільки котів, скільки і характерів, індивідуальностей, вподобань і тому подібне. Але є, знову ж таки, певні якісь поведінкові моменти, які ми маємо враховувати. Ну, скажімо, психічне здоров'я, звичайно, напряму пов'язано з фізіологічним, з фізичним здоров'ям і факторами. І якщо ви помітили у вашої тварини якусь нетипову поведінку, тобто от раніше він так не робив, а зараз він почав так робити, це справді перший такий великий дзвіночок, що потрібно йти до ветеринара. Найчастіше це показник справді якогось запалення, чи хвороби, чи вірусу, чи чогось такого. І після лікування, особливо, коли ми говоримо про нечистоплотність, тобто коли до цього кіт ходив в лоточок, все було окей, все було добре, і тут раптом щось трапилося. Скоріш за все, да, це проблеми з якоюсь сечовидільною системою, і потрібно одразу йти до лікаря. Тобто оце ваш перший маркер. Була одна поведінка, і раптово ви помічаєте, що щось не так. Друге, якщо тварина весь час вас уникає, в будь-якої тварини у вас вдома має бути її особистий простір. Лежаночка, бо десь коти дуже люблять під ліжком, наприклад, да, ховатися. От це її місце, де вам, як власнику, бажано туди, знаєте, така печерка, краще туди не залазити і не турбувати там тварину. Тому що от тварині хочеться побути на самоті, і це її природнє право. І от коли кіт дуже часто ховається, да, таке можна спостерігати, коли ви тільки берете, наприклад, кота з вулиці або з притулку, да, от у нього цей стрес перші, там, може бути навіть кілька днів. Коти забиваються під ванну, десь в якийсь куток, про який ви навіть не знали, що у вас в квартирі є цей куток. От коли він уже давно з вами живе і раптово проявляє таку поведінку, значить, щось не так. Тобто тут можемо говорити справді про якусь, скоріше за все, проблему зі здоров'ям.
4: Ось послухають нас батьки тих дітей, які хочуть собі там собачку чи котенятку, і подумають: ні, не потрібні мені ці проблеми, бо можлива агресія, можливі фінансові там певні витрати і так далі, і так далі. Візьму я от папугу чи хом'яка, щось таке маленьке, от морську свинку, наприклад. Вони не агресивні, з ними все буде добре. Але все ж таки, якщо зануритися в цю тему утримання саме таких дрібних, скажімо так, тварин, чи можуть вони бути небезпечними через антигуманне ставлення до них? Бо ми всі звикли думати, що там той хом'ячок? Ну, безневинний хатній улюбленець, та й все.
3: Мені здається, що розмір тварини не впливає на, не знаю, відсоток вашої відповідальності до ставлення до цієї тварини і так само, чому ви навчаєте свою дитину. Тому тут важливо, незалежно від того, яку ви тварину там завели разом з дитиною, підходи однакові. Це індивідуальна істота. Ми хочемо взаємодіяти і жити в балансі разом. Ми люди, да, з цією твариною, тому ми повинні поважати її потреби. Ми, як дорослі, як і відповідальні, маємо дбати про неї, турбувати. І це не якісь прості речі, це речі, які насправді дуже часто коштують значних фінансів. Тому ми завжди рекомендуємо батькам зважати на це. Те, що ваша дитина має певне емоційне бажання завести тварину, це окей, це одне. Але ви тут дорослі, вам потім доведеться вести в лікарню цю тварину, лікувати, да, чи там, не знаю, купувати для хом'ячка більшу клітку, чи чимось там її оздоблювати. Це все ваша відповідальність, і ви маєте це все проговорювати з дитиною. Це дуже важливо. У фонді в нас є освітній проект «Біоетика», у нас стартує заняття «Доброти». Ми в якийсь момент просто зрозуміли, що дорослих їхнє стереотипне уявлення про піклування, про тварин, ну, змінити дуже важко. Особливо, якщо ми говоримо, да, про покоління, яке жило в радянський час, 90-ті, коли взагалі не було ніякої культури утримання, і про це ніхто нічого не знав, і, ну, зовсім інший був час. Тому ми пішли до дітей, і ми вже 10 років проводимо серед шкіл, серед дитячих садочків заняття, уроки доброти, робимо різні флешмоби, і розуміємо, що от через таке системне, щороку, поступове, різні форми для різних класів, для різних вікових категорій, через ігри, через аудіоказки, через конкурси, діти сприймають краще. І це покоління молоде, да, ми ще можемо змінити, ми можемо їм ще привчити цю гуманність і відповідальність незалежно чи до величезного пса, чи до маленького хомячка. Тому дуже хочеться, щоб і батьки нас підтримували, бо школа і вплив вплив з освітньої сторони, це одне. А вдома ви маєте бути нашими також союзниками тут, да, а не суперечити нам.
1: Насправді, попри те, що наш ефірний час вичерпується, хочу ще все-таки згадати про один випадок, який лише підтверджує, що будь-які домашні тварини – це істоти зі своїми характерами, зі своїми вподобаннями, зі своїми звичками і, звісно, річ зі своїми проблемами. От в наших знайомих собака так сумував сам удома, коли всі йшли на роботу, що довелося його водити до собачого психотерапевта. Це було чимало сеансів, тільки так вдалося собаку навчити саму залишатися вдома, коли всі перебували на роботі. Що ви скажете от про цей випадок, пані Анастасія?
3: Так звана сепараційна тривога у собак – це насправді один із, напевно, найпоширеніших таких проблем, з яким звертаються люди до кінологів. Є кілька простих алгоритмів, да, як можна цього навчити, але потрібне бажання і потрібне також розуміння природи цих речей, що це ще раз доводить те, що собака тут, вона ваш друг, вона член сім'ї, вона компаньон, і вона відчуває тривогу, спустошеність, покинутість, коли ви йдете, і вона не розуміє, куди ви пішли. Повертаємось до якогось певного позитивного підкріплення, завжди смаколиками можна перемогти будь-яку біду, скажімо так. У тварин це дуже добре працює. Звичайно, не у всіх є тварини, які не реагують на харчову таке підкріплення. Але тут головне не реагувати агресивно, а в будь-якій проблемі намагатися розібратися, працювати з причиною. Треба трошки терпіння. Також важливо, що от це ми говоримо про собак, вони дуже люблять розпорядок дня, коли все чітко, коли ви дуже передбачуваний. Тобто щодня, в цей самий час, ранкова прогулянка, годування. Якщо ви оцю свою рутину максимально забезпечите і вплетете туди свого улюбленця, він вам буде супер вдячний. Коли немає стресу, це все дозволить вирішити будь-яку проблему.
4: Тобто треба розуміти ще й трохи психологію тварини, перш ніж взяти на себе ось таку відповідальність. Ну, а сьогодні ми говорили про гуманність. Але насправді, шановні слухачі, тут йшлося ще й про безпеку. Бо коли собака роками живе на ланцюгу, про що ми сьогодні багато говорили, а ось кіт, наприклад, там умовно у стресі чи ізоляції, це проблема не лише етики. Це ризик, який рано чи пізно точно буде проявлятися агресією, хворобами.
1: Що ж, ми усвідомили, що гуманність – це насамперед про відповідальність і усвідомлення наслідків, бо ставлення до тварин – це лакмусовий папірець зрілості суспільства. І про це ми говорили сьогодні у програмі «Формула життя» з Мариною Куликовою і Оксаною Маловічко. А спілкувалися ми з керівницею комунікації фонду «Щаслива лапа» Анастасією Аболєшевою. Також учасницею нашого ефіру була засновниця Центру порятунку диких тварин Наталія Попова. Тож, бережімо тих, хто поруч, і людей, і тварин. До нових зустрічей на хвилі Українського радіо.
0: Формула життя. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
4: Акція діє з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначені в аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про свіжі рекламі наведена на сайті Міністерства культури України.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: І українська книга. Як розвивається сучасна українська книга? Чи можна вважати, що зараз в Україні спостерігається своєрідний бум української книжки? Яку роль у популяризації української мови і української книжки зіграв і грає радіодиктант Національної єдності на українському радіо і Суспільному? Про це 28 травня, у день відкриття міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», Сергій Стуканов говоритиме з українським вчителем, популяризатором української мови та літератури, літературознавцем Артуром Пройдаковим і поетом, видавцем, власником і директором видавництва «Абаба Галамага» Іваном Малковичем. Слухайте у четвер, 28 травня, об 11:07.
8: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
9: Українське радіо.
10: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
11: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Посольство США спростувало інформацію про виїзд із Києва. Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Туапсе. Про це та інше. Далі докладніше. Посольство Сполучених Штатів Америки продовжує працювати у Києві. Інформація, що була поширена раніше, неправдива, йдеться у повідомленні амбасади в мережі X. Там зазначили, що працюють у звичайному режимі. Для державного департаменту немає нічого важливішого, ніж безпека та захист громадян США. І він регулярно перевіряє стан безпеки посольства у Києві. Інформацію про виїзд американських дипломатів заперечував раніше журналіст, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Раніше ж головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що американське посольство евакуювали з України на тлі погроз Росії. Про це вона заявила перед неформальним засіданням міністрів закордонних справ Євросоюзу на Кіпрі. Суспільне звернулося в посольство США, Державний департамент, для уточнення інформації.
0: Новини на українському радіо.
11: 43 населені пункти Херсонщини атакувала минулої доби російська армія. Загинула одна людина, ще 15 були поранені. Пошкоджено, зокрема, 16 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, адмінбудівля, банк, заклад громадського харчування. Повідомив про це у Фейсбуці керівник обласної адміністрації Олександр Прокудін. Стан поранених учора. Двох дітей, що на момент артилерійського удару по Херсону перебували на дитячому майданчику разом із батьками, залишається тяжким. Про це у телемарафоні розповів начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
10: 36-річна мати з двома дітьми, 3 і 6 років, були оперативно госпіталізовані у важкому стані. 3-річну дитину в край важкому стані з множинними уламковими пораненнями було евакуйовано до однієї з лікарень іншої області, де медики борються за її життя. Вночі та зранку терор мирного населення продовжується і в періодичному місті чутно вибухи артилерії і фіксується постійна активність ворожих дронів.
11: Росіяни б'ють по селищу керованими авіабомбами ледь не щодня від ударів десятки розбитих будинків. У таких умовах нині живуть останні місцеві у прифронтовому Чаплиному на Дніпропетровщині. Після оголошення обов'язкової евакуації із селища виїхало майже все населення, деякі вулиці повністю пусті. Що згадують останні жителі Чаплиного про обстріли та чи наважуються виїхати у матеріалі кореспондентки Суспільного Олесі Приходько.
12: Під дерева бігом. Під постійною небезпекою впівдронів знімальна група Суспільного працює в прифронтовому Чаплиному за 26 кілометрів від сірої зони. З 18 травня в селищі обов'язкова евакуація населення. Кілька тижнів тому війська РФ почали атакувати Чаплине кабами, каже місцева жителька Валентина.
13: Ще час столб дима, і там щось горить, уже бахнуло туди.
12: Її ж оселя була пошкоджена після російської атаки місяць тому. Поруч влучив шахет, розповідає Валентина. Зараз, додає, переїхала до сусіднього села. Нині в селищі майже не залишилося людей, а вулицями ходять сотні кинутих тварин. На цій вулиці залишився лише один житель – Роман. Чоловік розповідає, допоміг евакуюватися всім сусідам. Зараз переїжджають і його батьки. А сам, каже, залишається доглядати за будинками та покинутими тваринами.
14: Залишаємось хазяйство, кури, собаки. Собак здесь не брози, здесь люди щось побросали, теж голодні бігають. Забирати здесь не буде ніхто. Є.
15: У вас і свої, і чужі?
14: Та свої, вон 5 штук бігає, а дітей хочуть. З кожним днем, де вони тільки й беруться. Пусть тут толпа бігала, 10 штук.
12: Останніми тижнями росіяни стали активніше атакувати селище і впівдронами, каже Роман. Кабами ж, додає, б'ють ледь не кожного дня.
14: Ну, сьогодні це обично 2-3, 4. А то я вишку, вони як сказилися.
15: Магазин,
14: так? Це траса центральна, отож туди прилетіло. Дівчата буквально тільки закрились тривогою. Ну, то вони як вийшли, і якраз ото 8. Оце якраз той день, що я кажу, що більше 20 штук прилетіло.
12: Крім цього магазину, війська РФ розбили і продуктовий в іншій частині селища, каже Роман. Всі інші заклади та бізнеси закрилися, а власники виїхали. Нині людей звідси евакуюють поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» Дніпро на броньованому транспорті. Та в залежності від безпекової ситуації в селищі курсує автобус від гуманітарної місії «Проліска». Олесі Приходько, Даниїл Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.
11: Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Туапсе та вдарили ракетами Storm Shadow по програмно-апаратному комплексу засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога і окупованого Севастополя. Інформацію у Фейсбуці підтвердив Генштаб Збройних сил України. Атака була здійснена у ніч на 27 травня. Крім того, були атаковані об'єкти протиповітряної оборони та командні пункти окупантів на Луганщині та у Запорізькій області. Уряд спрямував додаткові майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння, повідомила у Фейсбуці прем'єрка Юлія Свириденко. Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей, уточнила очільниця уряду.
16: Уряд сьогодні додатково спрямовує 10,8 мільярдів гривень. Це кошти спеціального фонду. Вони підуть на закупівлю озброєння, на підтримку сил оборони і, звичайно, на масштабування виробництва українського ВПК.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
9: Погода.
11: сьогодні вдень в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози, температура 13-18, у південній частині 17-22 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, у більшості областей пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 14 градусів, відносна вологість повітря 48%, тиск 744 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година 7 хилин в Україні. Сьогодні 28 травня. Мене звати Сергій Стуканов. І сьогодні, 28 травня, стартує один із найбільших українських книжкових фестивалів. Це книжковий арсенал, це міжнародний фестиваль. Це вже в 14-те він буде проходити в Києві. Триватиме 4 дні, тобто четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ну і, шановні друзі, всіх киян, всіх гостей міста обов'язково запрошуємо відвідати цю одну із найбільших в країні книжкових подій, де надзвичайно насичена програма буде близько 240 різноманітних подій, презентацій, дискусій, де можна буде на 4 доби без перебільшення зануритися в інтелектуальне середовище і дістати насолоду від безпосереднього спілкування із письменниками, істориками, інтелектуалами, філософами. От хочу зазначити, що і українське радіо насправді бере участь в певних подіях. От хочу зазначити, що, наприклад, 30 травня буде подія, яка потім буде транслюватися і в етері Радіо Культура. Йдеться про дискусію під наглядом КГБ «Життя українців у добу застою». Спікерами під час цієї події будуть письменниця Марія Матіос, історик-політик Володимир В'ятрович, ну і я безпосередньо буду модерувати цю дискусію, а почути її можна буде після того в етері Радіо Культура. Ну, а в нашій студії зараз вже є гість. Це український вчитель, популяризатор української мови та літератури, літературознавець Артур Пройдаков. І ми поговоримо про значення подібних книжкових подій, подібних фестивалів для популяризації української книжки і для розвитку і популяризації української мови. Пане Артуре, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Сергію, дякую за запрошення.
1: Отже, найперше, такі от фестивалі, такі події, які, яке значення вони мають для українців, для української молоді. Я, наприклад, хочу згадати, напевно, один із перших своїх досвідів. Це, здається, був 2010 рік. Я тоді ще мешкав у Донецьку і потрапив на фестиваль у Львові, який проходить, форум видавців у Львові, восени проходить. Ну, і я тоді був надзвичайно вражений, і це в тому числі і сприяло моєму становленню, вплинуло на мене як на особистість. Яке значення, отже, мають такі фестивалі?
2: Та я думаю, тут долучитися до вашої тези про неймовірне значення таких літературних і взагалі мистецьких культурних подій. Я сам народився на Луганщині, і мені в дитинстві і в молодості, юності бракувало таких подій, коли навколо тебе все пропитане власне культурою, контекстом і ось цим духом розмов.
1: Цього бракувало,
2: інтелектуальних, філософських, цього бракувало, і я навіть боюся сказати, можливо, і зараз десь за межами Києва цього бракує. Тому ось ця практика, коли маленькі такі невеличкі фестивалі десь на рівні районних центрів, на рівні містечок, на рівні селищ міського типу, це дуже класна традиція. Мені здається, такого має ставати ще більше. При тому київський арсенал стає таким, залишається монолітом для всіх книжкових фанів і прихильниць. Я пам'ятаю, свій перший арсенал був в 2021 році, тому насправді мені ще надолужувати і дивитися дуже багато, але я пам'ятаю свої такі враження і такий якийсь дитячий захват, коли ось тут поруч ті письменники, кого ти бачив там тільки в інтернеті або читав книжечки там і все, а тепер ти маєш нагоду поспілкуватися в вільній атмосфері, невимушеній атмосфері, десь взяти автограф, десь фотографуватися, десь просто поговорити, висловити якісь компліменти, слова вдячності, і тому це для мене, я пам'ятаю, було таке перевідкриття. Зараз книжковий арсенал, наймасштабніша, напевно, книжкова подія в Україні станом на зараз, і вона набуває особливого значення в час повномасштабної війни, тому що це все одно острівець інтелектуальної взаємодії, і ту дискусію, яку ви анонсували, мені здається, ось ці події, неможливо за ці 4 дні відвідати всі події, але точно кожному і кожній є з чого обрати і є долучитися до якоїсь певної події. Тому обов'язково раджу всім за нагодою, знову-таки дотримуючись норм безпеки, долучатися повертатися до подій книжкового арсеналу, обрати, запланувати або на всі 4 дні, або на якийсь один з днів. Принагідно, я можу анонсувати, що я собі обрав неділю в цей день бути на арсеналі. Там є і в мене подія, до речі, і взагалі планував саме на цей день обрати ті події, на які треба відвідати, послухати, долучитися, і також запланувати на цей день зануритись в атмосферу арсеналу.
1: От ви згадали Луганщину, справді, от в ті часи, напевно, коли ми з вами зростали, я на Донеччині, ви на Луганщині, то бракувало подібних подій, і дійсно, коли я там потрапляв, наприклад, десь у Львів чи у Київ, то це ставало наче ковтком, або навіть не ковтком, а цілим басейном свіжого повітря. Ну, але зараз все-таки треба сказати, що і інші обласні центри намагаються не відставати, так? Тобто я зараз так можу на позір пригадати, що, мені здається, буквально в кожному обласному центрі є свій фестиваль, ясна річ, що він, напевно, менше, ніж книжковий арсенал, але і Одеса, і Вінниця, і Івано-Франківськ, і Запоріжжя, і Дніпро, і Харків, ясна річ, мають такі події. Друзі, 097-107-107-9. Це наш студійний вайбер, я хочу зараз почути буквально кожен обласний центр, а можливо і менші міста. Розкажіть, на яких книжкових фестивалях ви востаннє побували, кого із живих українських письменників, а можливо вже і навіть класиків, ви мали нагоду побачити на власні очі, можливо, і потиснути руки, отримати автограф, перекинутися кількома словами, а то і на каву сходити, так, якщо це ваші колеги або колежанки. Тож, про книжковий арсенал, кажете, в неділю, так, але ви планували, от ви мені сказали перед тим, як почався ефір, що ви планували піти завтра, і причому не наодинці, а насправді повести і своїх дітей, так, школярів, так, школярів. Ви викладаєте українську мову, літературу для школярів, для учнів старших класів, 9, 10, 11. Наскільки зараз серед підлітків популярною є українська література?
2: Я скажу, що ситуація різниця, та знову-таки в різних класах, в різних школах, в різних осередках, але, апелюючи до свого досвіду, є інтерес. Стабільно він там не є аж надто високим, якщо ми говоримо про підлітків, учнів 9-11 класів, але є розуміння популярності і трендовості української літератури, і це знову-таки, якщо порівнюючи з нашим дитинством, умовно, там всередині нульових, напевно, на Луганщині, оце ви правильно сказали, живі українські письменники, українська література асоціювалася з чимось, що щось було, і вже зараз воно не актуальне. То зараз імена, я дозволю собі назвати, там Макса Кідрука, Павла Дерев'янка, Артура Дроня, Сергія Жадана, інших письменників-письменець, вони є трендовими, вони є актуальними для молоді, і молодь знає, що за цими іменами, умовно, є успішні кейси письменників і письменниць, які досягли успіху, які збирають повні читацькі зали. І наклади цих письменників, цих творів є там дуже-дуже великими. Тому розуміння популярності і актуальності української літератури сучасної є. Водночас, тут, можливо, теж трішки порушу такий певний конфлікт, є певний контраст між шкільним наповненням української літератури в межах шкільної програми і контраст між тим, як розвивається сучасна українська література. І тут ні для кого не буде таємниці, що до сучасної української літератури ми доходимо лише наприкінці 11 класу, коли, умовно, учні-учениці готуються до ЗНО, до НМТ, і вже у них трошки розфокусовується увага. Тому, можливо, про це, я знаю, вже Міністерство освіти говорить, долучає експертів, щоб трішки наближати шкільну програму літератури до сучасності, і щоб імена сучасних письменників і письменниць вже були включені в цю програму, зокрема.
1: От супер, знаєте, от ви повели розмову якраз в тому напрямку, в тому керунку, в якому я хотів її завернути, тому що буквально напередодні вчора мені трапився допис однієї української перекладачки, літературознавиці Катерина Хадат, яка має дітей, і от вона якраз написала, що в списку читання на літо її сина, це можливо, та, сина для 9 класу, так, для 9 класу список читання на літо із загалом 10 позицій є книжки, це вона пише, точніше, твори Олександра Мехеда, Оксани Думанської, Дарки Корній та Макса Кідрука. Тобто це якраз сучасні письменники. От на літо дають 4 сучасних письменники і письменниці. А крім того, вона пише є ще Коцюбинський, так, Леся Українка, Іван Багряний, Віктор Близнець, Ісмаїл Гаспринський та Ервін Умеров. Ну, це якраз, напевно, що так раніші генерації є письменників. Для порівняння далі вона продовжує. Торік для 9 класу були Слово полку Ігоровім, Енеїда, Наталка Полтавка, Маруся, Тарас Бульба, Чорна Рада та Інститут. Тобто це кардинальна така виходить зміна, так?
2: Ну, так, я ж кажу, знову-таки хочеться бути стриманим оптимістом, і поступово ця тенденція зазнає змін, і ситуація змінюється. Але тут є у мене, як у педагога, такий конфлікт, певний внутрішній, професійний.
1: Тому що класику все-таки треба знати.
2: Класику треба знати, але якщо ми говоримо тільки про творчість Марка Вовчка, Пантелеймона Куліша, Григорія Квітко-Основ'яненка, і ми не зачіпляємо тему Мехеда, ми не зачіпляємо тему сучасної, наприклад, ветеранської літератури або літератури постмодернізму, така, яка може бути доступна для підлітків, для тінейджерів, то мені здається, що ми трішки показуємо не всю картинку розвитку літератури сучасно для підлітків, і мені здається, це не зовсім коректно. Так от, якраз книжковий арсенал – це можливість підсвітити сучасну картинку української літератури, тим більше там будуть і гості із інших країн, то мені здається, от глобальний контекст української літератури серед інших літератур світу, мені здається, це дуже актуально підсвічувати. І тому, якщо нас слухають вчителі, освітяни Києва, Київщини, то, можливо, це може бути знову-таки, зважаючи на норми безпеки, непогана ідея завітати десь на декілька годин на книжковий арсенал, щоб діти собі мали нагоду подивитися і серед цього виру книжок обрати те, що їм подобається, не обов'язково в межах шкільної програми, це може бути нон-фікшн або якась інша балетристика. І, відповідно, це може збагатити розуміння дітей, що таке українська література.
1: Ну, і тут ще важливий момент, що це не лише вир книжок, як ви сказали, але це і україномовне море. Україномовний океан, тобто це таке середовище, де всі спілкуються українською мовою. І тут у мене таке підступне до вас запитання. Так? Ну, не секрет, що згідно із соціологічними опитуваннями, і по Києву це дуже відчутно, що, на жаль, якраз вікова когорта, вікова група, де російська мова найміцніше тримається, це є підлітки. От, тобто це не діти, які, наприклад, малого віку, які там в родинах спілкуються українською, а саме школярі і то школярі старшої школи. Це найбільш русифікована група з російщина. Ну і потім уже, коли вступають ці діти в навчальні заклади вище, то там уже відбувається українізація часто. Чому так трапляється? Які ваші власні спостереження? Як на ваш погляд, посилити українську мову? І чи книжка тут може якось дати стати в пригоді?
2: Я, напевно, тут погоджуся із тим загальною картинкою, що ситуація з мовою підлітків в Києві є достатньо не дуже приємною тенденцією, тому що, знову-таки, я пам'ятаю початок повномасштабного вторгнення, 22-й рік, і мені тоді здавалося, що ніколи так багато української мови від підлітків в школі і за межами школи я не чув. 22-й, 23-й. Зараз певний спад я можу констатувати на суб'єктивному рівні те, що я бачу в своєму оточенні серед учнів-учениць. І так, великий відсоток говорить поза межами школи, навіть на перервах російською мовою, на уроках українською, розмовляючи з учителем, між собою десь в перерві комунікації за межами школи є великий відсоток дітей, які говорять російською. Чи допоможе в цьому книжка? Так. Але знову-таки не просто фізично книжка паперова, а от знову-таки оце море, яке ви сказали, і море українськомовного простору, і море авторів, письменників, які між собою взаємодіють і можуть надихати інших учнів-учениць, зокрема. Тому книжка так, може бути помічна. Про причини, знову-таки, ну це цілий комплекс причин, але зачасту, що я помічаю, ті діти, які говорять російською мовою десь на перервах або поза межами школи, вони говорять російською зі своїми батьками, і батьки зі своїми дітьми говорять російською мовою. Тобто я думаю, що це історія про мову в родині, і тому виходимо на ширший рівень за межі школи. Багато родин, умовно, в Києві між собою спілкуються вдома мовою російською, І таким чином мова російська потім ширше виходить за межі родинного спілкування, на вулиці, в заклади громадського харчування і так далі, і так далі. Тому я би тут вбачав відразу про рішення, я не знаю, чи ви питали, чи ні.
1: От я хотів запитати про рішення, знову ж таки, бачите, ми думаємо в одному напрямку, так?
2: Ну, тому що не хочеться, знаєте, якби бідкатись, розводити руками і все. Я відразу тут маю...
1: Люди бідкаються, влада розводить руками, так?
2: Я тут маю одну пропозицію, я не думаю, що вона може різко масштабуватися на всю країну, але я маю розмовний клуб з батьками, заняття безкоштовні. Спочатку були в офлайн-форматі, потім в онлайн-форматі. І це опція для батьків покращити свою українську мову, перейти на українську мову, збагатити її. І, власне, тут не тільки заняття, які мають філологічний акцент, а ще й такий просвітницький характер, показати, чому саме зараз треба говорити українською мовою, чому саме зараз треба її підсилювати. І у мене такі заняття є, і вони досі в безкоштовній реєстрації, до них можна долучатися. І більше того, я своїм колегам по різних закладах освіти Києва і України готовий передати ці матеріали, там презентації, близько 20 штук, для того, щоб за матеріалами цих презентацій потім проводити заняття, розмовні клуби разом із батьками. То я думаю, знову таке, одне з рішень, яке у нас може бути, це спрямовувати, організовувати низку заходів, спрямованих на популяризацію української мови не тільки для дітей, а насамперед і для батьків. Тому що може бути дуже негативна картинка. Я в школі на 100% викладаюся, показую українську мову, веду дітей на книжковий арсенал, вони приходять додому заряджені, вмотовані від мене, від інших письменників, письменець, приходять додому, а батьки продовжують з ними далі говорити російську мову, відповідно, вони там умовно помножують на нуль всі мої зусилля старання і всі зусилля старання з боку інституції школи. І відповідно, таким чином, в школі освітянам треба виходити на інший рівень, на рівень комунікації з батьками. Як це зробити? Розмовний клуб – один із варіантів. Ну, але інша історія – це, напевно, тут і мовна політика, і якісь законодавчі акти, але поки що наразі ніхто не може контролювати, вводити якісь нормативи на спілкування на рівні побуту. Знову таки є мовний закон про дотримання української мови в закладі освіти, про дотримання української мови в галузі обслуговування, але контролювати, як говорить родина між собою вдома під час вечері на кухні, поки що ми таких опцій не маємо і навряд чи матимемо. Тому популяризація, підсилення української мови на всіх рівнях, мені здається, це важлива стратегія.
1: Тут, до речі, вже у нас є слухач Роман, який запитує до вас, звертаюся до вчителя, що кажете старшим школярам щодо їх повальної поваги до російської мови, якою вони залюбки і вперто послуговуються?
2: Ну, дивіться, я би не назвав це повальна повага. Я розумію, що це таке в лапках, напевно, взята історія. Вони сприймаються як даність. Вони в більшості не вбачають в цьому нічого поганого. І тут я намагаюся їм артикулювати про те, що точно це не добре говорити ворожою мовою десь поза межами своєї родини, нав'язувати її на перервах в коридорах школи тощо, тому що це вже територія умовно трішки інша, і тут треба дотримувати законодавство і говорити українською мовою. Тому що це важливо, особливо важливо і актуально. І я, причому, знаєте, я намагаюся говорити, назвати речі своїми іменами. Я кажу, це особливо актуально, коли вночі російські ракети летять, а ми тут вдень говоримо російську мову. Це зараз точно не актуально на часі за це захищати, за це боротися. Не зараз точно, це не актуально. І умовно я намагаюся прямим текстом, вони підлітки, вони чудово все розуміють, якщо їм так от прямо говорити, не лукавити. Але вони в багатьох таких закидах або в розмовах, вони кажуть, та що ж, ми ж нічого не порушуємо, ми ж нічого такого не робимо. І я намагаюся десь говорити, достукуватися до них, але це мій один голос, мені би дуже хотілося, щоб до цього голосу долучилися ще інші авторитетні люди, зокрема батьки.
1: І тому... Нічого не порушуємо, але потім їдемо масово на концерт російськомовного репера.
2: У мене є цікава історія.
1: Коржа,
2: цікава історія.
1: У нас є хвилина, але так, цікаву історію потрібно почути.
2: Вівторок я підійшов до дітей, я не буду назвати цього виконавця, навіть білоруського репера, який в Бухаресті проводив концерт, але я спитав у своїх учнів 9-го і 10-го класу, чи ви його знаєте, чи ви поїхали б на концерт. У мене відсотки 85 сказали, що вони його не знають. Це 15, 16, 14 років дітям. Uh-huh. Відсотків 15, умовно 20 сказали, що вони знають, але не поїхали б. І тому мені здається, що цей скандал, цей привід, який у нас був, це не про підлітків, а про людей старших десь в районі 20+, напевно, все-таки. Але не 14-17 є конкретна історія.
1: Ну і це вже добре. Пане Артуре, дякую за ефір. На сам кінець, яку книжку ви або дві книжки найперше порадите прочитати дітям 15, 16, 17 річного віку?
2: Я пораджу прочитати Івана Багряного «Тигролове», класика, яка актуальна, пригодницький український роман, де заховано важливі підтексти, актуальні для нас і, можливо,
1: друга?
2: Це підсилить. А друга позиція, якщо це нехай буде Іларіон Павлюк, нехай це буде, я бачу, вас цікавить «Пітьма», сучасно, цікаво, актуально.
1: Артур Пройдаков, український вчитель, літературознавець, був в студії Українського радіо. Ми казали, розмовляли про значення книжкових фестивалів і книжок для розвитку мови.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: Миронівно, а що це ти зілля під парканом не повисмикуєш? Вже ж скоро тебе переросте.
6: Ой, треба, Галю. Тільки ж так спина ниє. Ще й коліна. Ледь на город сил вистачає.
5: О, розумію. Мене торік таке саме було. То мені Вася, знаєш, що порадив? Артрофіт.
6: Артрофіт?
5: Так, артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І бій допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
6: А що в ньому?
5: 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно.
6: А що то синергійно?
5: Ну, Вася так казав. Словом, покращують рухливість і запалення знімають. Я замовляла за телефоном 0800 33 06 16.
6: Повтори, я запам'ятаю.
5: Запиши 0800 33 06 16.
7: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 33 06 16.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Ці дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На телеканалі «Суспільне культура» дивіться записи ключових подій програми книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Рада ратифікувала угоду з ЄС на 90 мільярдів євро. Швеція готує передачу і продаж Україні винищувачів «Гріпен». Про це та інше. Далі докладніше. Верховна Рада ратифікувала законопроєкт угоди з Європейським Союзом щодо позики на 90 мільярдів євро. Його вніс Володимир Зеленський. Ухвалили документ за основу та в цілому 298 народних депутатів, передає кореспондент Суспільного. Угода передбачає, що кошти надаватимуться траншами, одна частина для макрофінансової допомоги, інша для підтримки оборонно-промислового комплексу України. Допомогу Україна зможе отримати лише після виконання низки умов, зокрема у податковій та митній сферах. Документ представив міністр фінансів Сергій Марченко.
4: Тексти перекладу ідентичні. Англійська версія, українська версія є ідентичними. Угода передбачає тому, що ми правову рамку отримуємо для отримання 90 мільярдів євро. І розподіл передбачатиметься 60 на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів євро бюджетна підтримка. На сьогоднішній момент ми вже маємо розподіл на цей рік. 28,3 мільярди євро – це на закупівлю озброєння, 16,7 мільярди євро – на забезпечення макрофінансової підтримки, з яких 8,35 – це макрофін і відповідно меморандум, і 8,35 – це Ukraine Facility. Україна буде виплачувати цю позику у разі лише, якщо Росія здійснить репарації і за рахунок цих репарацій буде здійснюватися позика.

0: підопічних у соцпрацівниці 8. Щодня відвідує по 4 людини. Тетяна у минулому працювала на заводі у соцзахисті 7 років.
1: У нас було 4 соцроботника, двоє евакуювалися, а два чоловіка теж ми вдвоєм залишилися.
2: Підопічні тер-центру нашого, 20 чоловік у нас їх є. Постійно з ними ведуться розмови і бесіди про евакуацію. Ну, якщо вже буде така можливість у нас, куди їх евакуювати. Наразі зараз йдуть перемовини.
0: Останні місяці, каже Тетяна, найважче добратися до підопічних, які живуть в різних частинах села. За даними мапи Діпстейт, фронт від Сергіївки за 18 кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
3: Новини на Українському радіо.
4: Чотирнадцятий книжковий арсенал відкрився у Києві. Його фокус-тема – нести свою свободу, куратором якої є журналіст, правозахисник і ветеран Максим Буткевич. Програма об'єднує 240 заходів та понад 150 учасників. Окрім книжкових презентацій, дискусій та ярмарку, на фестивалі можна буде переглянути 15 виставкових проєктів. Додав, що книжковий арсенал – це найбільший міжнародний літературно-мистецький фестиваль в Україні, заснований у 2011 році. Генеральним інформаційним партнером фестивалю є Суспільне мовлення. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
4: Вночі без опадів, а завтра вдень в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі. У південній частині країни із грозами. Температура вночі 4-10, а вдень 13-18 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Температура вночі 6-9, а вдень 14-17 тепла. Зараз у Києві плюс 13. Відносна вологість повітря 50%. Такими були новини станом на цю годину. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Парламент головне.
1: Ви на хвилях Українського радіо, в студії парламентського глядача Українського радіо Віталій Науменко. Ми вирішили трошки додати, як кажуть, креативу і того, що відбувалося в сесійній залі в останній сесійний день четверга 2026 року, травневий день четвер. І з точки зору ухвалених рішень ситуація виглядає дуже важливою. По-перше, ухвалено угоду, кредитну угоду, меморандум з ЄС про надання Україні 90 мільярдів євро, хоча угода викликала дуже бурхливе обговорення, голосували 298 законодавців, підтримали, навряд чи знайшовся б депутат, який би голосував проти, тому що це критично важливі гроші для України, але опозиція, Голос, Батьківщина, Європейська Солідарність, навіть деякі слуги говорили, що ми не будемо голосувати за ту частину, яка є основою цього, скажімо так, цього меморандуму і містить вимоги ухвалення податкових законів. Ми знаємо, який спротив, який роздрай відбувається в парламенті, коли тільки говорять про спроби обкладання податками і цифрових платформ, і ФОПів, і двох інших законопроєктів. І другий документ, ми частину вже реакцій депутатських ви слухали, шановні радіослухачі, говорили спікер Верховної Ради, голова міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков, і говорив Дмитро Микиша, представник фракції політичної партії «Харків'янин». Дмитро Микиша, вони представили альтернативні проекти, які мали знаменувати в разі ухвалення зміни до Державного бюджету України на 2026 рік. Був основний урядовий документ і було цілих 5. От зараз є можливість послухати те, про що говорили інші автори інших альтернативних бюджетних законопроєктів. Отже, починаємо із Сергія Демченка, фракція політичної партії «Слуга народу». Його погляд на бюджетний процес і на зміни.
2: Основний законопроєкт називається «Щодо фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони».

0: Гарний законопроект, правильний, але ми не можемо казати про забезпечення сектору безпеки і оборони без виплати боргів, які існують з 22-го року перед представниками сектору безпеки і оборони. Про що йде мова? 22-го року, коли ворог зайшов на територію нашої держави, повністю окуповуючи, намагаючись, він змусив всіх наших громадян, які мали бажання добровольно піти на фронт. Серед них і працівники сектору безпеки і оборони, це служба судової охорони. Це близько 4000 осіб. Цим особам держава пообіцяла в 22-му році здійснити доплати. Доплати ці не здійснені були внаслідок того, що в бюджет не були закладені відповідні кошти. По сьогоднішній день ця заборгованість існує. З цих 4000 осіб на сьогоднішній день близько 1000 безпосередньо на фронті. З цих 4000 осіб на сьогоднішній день близько 100 загиблих. Не дочекалися ці 100 загиблих. Мають не дочекатися всі інші. Державі мусить бути соромно. Ці особи добровільно зрозуміли, що мають захищати державу. Але цим особам держава добровільно пообіцяла і цьому добровільно не виконує свою обіцянку. Це ганебно. Під час війни ці обіцянки не виконувати. Тому цей альтернативний законопроект пропонує додати ці кошти безпосередньо на закриття цього боргу. Це 1000, менше 1000 від загальної суми, яка в цьому бюджеті пропонується. Тому давайте проголосуємо його, будь ласка, і знайдемо ці кошти.
1: Це був Сергій Демченко, фракція політичної партії «Слуга народу». А ось, як бачать бюджетні зміни, опозиція парламентська, лідер Євросолідарності, п'ятий президент України Петро Порошенко.
2: В ніч на неділю, це була одна з найстрашніших ночей в Києві. Більше 50 тільки ракет. О 8 ранку я об'їхав місця влучення, від Лук'яновки до Подолу. А вже в день ми чули голоси клятви, що кожна копійка української казни буде використана лише і тільки для Збройних сил, лише і тільки для протиповітряної оборони. Але цей запал кудись зник, як тільки ми побачили проект бюджету, підготовлений цим урядом. Він захищає не українське небо, а приземлені інтереси влади. На жодну голову не можна натягнути вилучення з бюджету Міністерства оборони 40 мільярдів, які були спрямовані на закупівлю озброєння, і більшість депутатів повірити в це не могла. Але це їм не перешкоджає зараз спробувати підтримати цей бюджет. Наголошую, ми внесли альтернативний. Перше, в нашому проєкті руки геть від 40 мільярдів на озброєння. Друге, кошти резервного фонду тільки і виключено на подолання катастроф і російських ударів. Третє, виконайте хоч обіцянку президента, який обіцяв підвищити на 250-400 тисяч гривень грошове забезпечення Збройним силам. Четверте, ми не проти підвищення СБУ і Нацгвардії, але тільки тим, хто на фронті. П'яте, збільшить частину ПДФО. Слід визначитись, або ми фінансуємо армію, або ваші політичні забаганки, ППО чи кешбек, перемогу чи ваш піар.
1: І ще один виступ лідер Батьківщини Юлія Тимошенко.
3: Наша команда внесла альтернативний законопроект про зміни до бюджету України. І я хочу розпочати не з видатків, а хочу розпочати з доходів. Тому що якщо у нас є додаткові доходи, які ми можемо спрямувати на життя країни, на життя людей, на нашу оборону, на нашу армію, то тоді безумовно треба ці ресурси задіяти. І хочу розпочати з того, що ми за жоден бюджет, зміни до нього не проголосуємо, поки буде в бюджеті залишатися 174 мільярда живих податкових коштів, які перераховує державний бюджет на Національний банк, а потім Національний банк, запозичаючи гроші у комерційних банків, перекачує ці гроші в комерційні банки. 174 мільярда! Вдумайтеся на корупційні оборудки! Друге, безумовно, ніхто в країні не має права отримувати більше заробітної плати, ніж отримують наші воїни на передовій. Хто дав право платити сьогодні всім грантовим шахраям по країні 300, 400, 500, до мільйона гривень заробітної плати в місяць. Хто дав право будь-кому в країні платити більше, ніж отримують наші воїни на передовій? І тому ми скорочуємо в нашій пропозиції всі заробітні плати, які більше, ніж на передовій отримують наші військові, віддаючи життя за Україну. І ми направляємо ці гроші на оборону, на підвищення грошового забезпечення військовим, на пенсії, на заробітні плати лікарям і вчителям. Ось куди потрібно направляти гроші. Ми голосуємо тільки за наш проєкт, законопроєкт про бюджет.
1: Ну, врешті-решт, я думаю, ви про це вже знаєте, був проголосований самоврядовий законопроєкт, але про дуже серйозні баталії в сесійній залі свідчать цифри. Якщо за кредитну угоду, кредитний меморандум з Євросоюзом віддали голоси 298, дуже висока і рекордна для нинішнього складу і ставлення до роботи явка депутатів, голосів 298, то за проєкт бюджету 240. Перше читання зміни до державного бюджету на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Але там мінус 40 мільярдів, повторюся, з бюджету на озброєння і плюс 40 мільярдів резервний фонд на програми Кабміну. Міністр фінансів Марченко про резервний фонд каже для реагування на непередбачені ситуації. Без розрахування з боргами і без чіткої політики щодо підвищення зарплат військовослужбовцям Збройних сил України дуже важко буде говорити про якусь логіку в діях Верховної Ради.
4: Парламент головне. Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. У російської пропаганди є дивовижна здатність перетворювати будь-яку проблему на апокаліпсис. Якщо десь стався локальний збій, це вже крах держави. Якщо виник поодинокий випадок хвороби, значить вся армія нібито охоплена епідемією. Саме за такою схемою цього разу почали розганяти історію про начебто масове зараження українських військових хантавірусом. Проєкт StopFake інформує, що пропагандисти із посиланням на анонімні, начебто силові джерела, очевидно, в Росії, заявляють, що в українській армії начебто фіксують десятки випадків захворювання. Для більшої переконливості вони змішали поодинокі повідомлення із новинами про вид хантавірусу під назвою Андес у Південній Америці. Насправді ж, Центр громадського здоров'я України не повідомляв про жодний масовий спалах хантавірусної інфекції серед українських військових. Ба більше, сам хантавірус не передається повітряно-крапельним шляхом між людьми у звичайних умовах, а зараження найчастіше пов'язане із контактом із гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності. У StopFake звертають увагу, головне завдання таких вкидів – створити враження, ніби українська армія нібито страждає не лише від війни, а й від внутрішнього хаосу, антисанітарії та байдужості командування. Це типова тактика інформаційного виснаження, коли аудиторію постійно намагаються переконати, що ситуація всюди погіршується і держава анічогісінько не контролює. Як саме працює ця маніпуляція, чому російська пропаганда так любить тему небойових втрат і як перевіряти подібні історії? Про це говоритимемо із фактчекеркою проєкту StopFake Оксаною Полулях. Російська пропаганда часто бере окремий реальний факт і навмисно роздуває його до масштабів катастрофи. Як працює така маніпуляція з епідеміями в армії і чому для кремлівських медіа настільки важливо створювати образ Збройних сил України як війська, яке нібито потерпає від постійного внутрішнього колапсу, пояснює фактчекерка.
6: Ці такі неправдиві повідомлення, вони почали поширюватися на фоні інформації про те, що в світі нібито спалах хантавірусної інфекції Андес, та яка передається від людини до людини, і відповідно, що вона може поширитися, так, і буде такий собі другий сценарій COVID-19, та і в нас знову будуть локдауни, будуть карантини, маски і так далі. І от на цьому фоні російські пропагандисти, вони поширили інформацію про те, що нібито серед українських військових дуже багато хворих на хантавірус. В деяких публікаціях якраз йшлося про цей штам Андес. Ну і загалом про те, що нібито керівництво приховує всі ці випадки. Крім того, бійців не відправляють на лікування. І от такий негативний фон, що нібито бійці не захищені і на фронті ціла куча небойових втрат, пов'язаних із розповсюдженням інфекції. Читаючи от ці повідомлення, ми бачимо, що там є такі слова на кшталт, я не знаю, там катастрофа, влада приховує, небойові втрати, там дійсно посилається на якісь джерела в силових структурах або на якихось лікарів, так, які нібито наважилися розповісти про цю правду, та однак ми бачимо, що немає там ніяких ні конкретних документів, немає офіційної статистики, немає імен якихось відповідальних установ і так далі. Ну і це такий сигнал, що ну треба досить обережно до цієї інформації ставиться. Ну і зрештою, якраз дійсно це один з таких дуже дієвих методів російської пропаганди, коли поширюється якась інформація, яка в принципі має під собою якесь підґрунтя, те, що дійсно у нас випадки хантавірусу фіксуються, однак не того, про який пишуть міжнародні ЗМІ, через який б'ють тривогу. І дійсно у нас якесь там є зростання кількості хворих, так, порівняно з 24-м, 23-м, 22-м роками. Однак Росія використовує от оцю паніку, оцей страх, грає на почуттях людей, та і сюди ще дуже легко тоді і приплітаються різні неправдиві історії про те, що влада приховує, що існує якась епідемія, що масово хворіють військові, і що нібито в лавах ЗСУ вже проник оцей хантавірус Андес, так, про який всі пишуть, який досить смертельний, так, і передається від людини до людини.
5: У цьому кейсі ми бачимо одразу декілька класичних прийомів дезінформації. Анонімні начебто джерела, поєднання правдивих фактів із вигаданими деталями та прив'язку до міжнародних новин про небезпечні віруси. Якою є головна мета таких інформаційних вкидів і чому пропаганда постійно намагається підсилити емоційний ефект через теми хвороб та епідемій, коментує Оксана Полулях.
6: Загалом, от мета таких повідомлень – це не просто там розповісти про хворобу, та чи якісь там випадки захворюваності. Взагалі, ну, пропаганда, вона використовує медичну тему, щоб створити таке враження, що нібито в українській армії, ну, хаос, антисанітарія, якісь хвороби, приховані втрати і байдужість командування. І тут ми бачимо, що відразу російська пропаганда закриває кілька своїх цілей. Ну, по-перше, це деморалізувати українців, військових, їх родини, посіяти страх про те, що на фронті нібито така неконтрольована ситуація, катастрофічна, і не лише через там бойові втрати, а через хвороби, які керівництво нібито приховує. По-друге, це дискредитувати українську армію, військове керівництво, показати їх такими, що вони нібито не дбають про людей, не дбають про військових. Ну і зрештою, це посіяти недовіру до офіційних заяв посадовців, інституцій і так далі. Мовляв, влада приховує всі ці випадки та приховує правду, а отже справжня інформація, вона десь є, однак її не публікують відкрито. І різні анонімні ресурси, вони цим дуже добре користуються, таким страхом людей, особливо, як я вже згадала, ми всі пам'ятаємо досвід COVID-19, так? І тому дуже легко люди попадаються на цей гачок, тому що багато людей схильні думати, що справжня інформація, так, вона десь існує, але вона нібито там приховується. Ну і ми бачимо, як зрештою, є реальні факти, там у нас справді є випадки хантавірусу, не той, про який пишуть в ЗМІ, не штам Андес, так, у нас в Україні циркулює хантавірус, характерний для Європи, він передається від гризуна до людини, а не від людини до людини, і це принципово підрізняє українську ситуацію від історії з Андес-вірусом. Проте ми бачимо, що порівняно з попередніми роками, так, у нас дійсно кількість зареєстрованих випадків зростає, проте про якусь епідемію мова не може йти. За офіційними даними Центру громадського здоров'я, поки що зареєстровано 63 випадки з початку року. І ми знаємо, що у нас кількасот тисячна армія в Україні, так? І на фоні 63 випадки не говорять ніяк про якусь там епідемію чи катастрофічну ситуацію і так далі.
5: Подібні повідомлення дуже швидко розлітаються через телеграм-канали та соцмережі, особливо коли звучать тривожно і мають псевдомедичний характер. На які ознаки варто звертати увагу людям, аби вчасно розпізнати таку маніпуляцію і не стати її ретранслятором, розповідає експертка із протидії дезінформації.
6: звертають увагу на тональність таких повідомлень. Якщо там є якісь такі слова емоційно забарвлені, там масово воюють, катастрофа, влада приховує, є посилання на якісь анонімні джерела, на якихось лікарів, однак не названих, так в даному повідомленні немає якихось посилань на конкретні документи, якусь офіційну статистику і так далі. Це якраз такий сигнал, що потрібно звернути увагу, що, можливо, вас намагаються ввести в оману. І друге, це перевіряйте перше джерело, і у випадку там от таких медичних тем варто якраз дивитися не якісь там анонімні джерела, так, а все-таки спиратися на офіційні джерела. Це у нас сайт Центру громадського здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації здоров'я, так, якихось там профільних медичних установ. І саме вони можуть підтвердити, чи є спалах, чи немає. Якщо він є, то де він зафіксований. Також ці установи, вони сповістять, про який тип вірусу йдеться, які є реальні ризики, як вберегтися від інфекції, надають якісь конкретні поради і так далі. Третє, так, це якраз потрібно розділити, де факт, а де інтерпретація. Там факт. Дійсно, в Україні зросла кількість цих зареєстрованих випадків хантавірусної інфекції, так? Однак не за останній час, а порівняно із там 2024-2023 роками. І маніпуляція, що з цього якраз робиться висновок, нібито українські військові масово заражаються, що є якісь масові такі небойові втрати, і що їм не надають допомогу. Так? І це у нас вже частина така маніпулятивна. І теж треба уважно читати повідомлення, так? Бо в даному випадку там російські пропагандистські медіа, вони змішали там реальну українську ситуацію з цим новим типом хантавірусу Андес, та, який пов'язаний з Південною Америкою, та і в Україні він не циркулює, немає зареєстрованих випадків і так далі.
5: Ви почули коментарі та поради Оксани Полулях, фактчекерки проєкту StopFake. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
4: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо.
7: Двадцята година.
4: Суспільне новини на українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. 12 людей, серед них шестеро дітей, зазнали поранень на Дніпропетровщині. Інтенсивність застосування росіянами різних засобів ураження знижується. У суботу у Львові відбудеться благодійний музично-освітній фестиваль «ЧК-фест 2.0». Про це та інше далі докладніше. 12 людей зазнали поранень, серед них шестеро дітей на Дніпропетровщині. Майже 40 разів війська Російської Федерації атакували Нікопольський, Синельниківський та Павлоградські райони. Били безпілотниками та з артилерії. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, підприємства, інфраструктуру та автівки. Повідомили в обласній військовій адміністрації у Фейсбуці. Інтенсивність застосування росіянами різних засобів ураження знижується. Водночас, якщо порівнювати кількість атак із реальними результатами, тобто захопленими територіями, цей показник останнім часом суттєво знижується, повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов в ефірі телемарафону. За його словами, коефіцієнт ефективності може навіть наблизитися до нуля або стати від'ємним. Попри наступи на окремих ділянках, на інших російські війська змушені відступати, тож загальний результат може не виправдати їхніх очікувань, каже військовик.
9: Якщо ми говорили про те, що за попередні наступи, за попередні кампанії росіян, Україна так чи інакше втрачала, може, і невеликий відсоток, але все ж таки відсоток своєї території, то зараз гра йде вже очевидно в обидва боки, і можна вже спостерігати на те, що так, там росіяни намагаються десь просунутися на Лиманському напрямку безуспішно, десь на Купінському напрямку, може там із якоюсь успішністю, але потім їм вдається відкинути. А, наприклад, вже на Великобурлуцькому вони просто відступають з початку, власне, весняного наступу. Тому там в результаті може виявитися так, що цей успіх був не просто для них неуспішним, а від'ємно успішним.
8: Для дітей, які живуть під вибухами, благодійники разом із громадою облаштували сенсорну кімнату у Новопокровці на Харківщині. Там малеча зможе попрацювати із психологами та педагогами із розвитку. Скільки дітей можуть відвідувати простір та як він працюватиме, розповість наша Лариса Говина.
7: Діти, коли тут знаходяться, вони розслабляються, це їх заспокоює.
10: Ельвіра Юхно, педагогиня інклюзивно-ресурсного центру у Новопокровці, показує сенсорну кімнату, яка відкрилася у безпечному просторі.
7: Таким чином вони відчувають своє тіло, і це дає їм відчуття, що вони в безпеці. Діти зараз, вони дуже замкнені, дистанційне навчання, замкнутість у власному такому просторі вдома, це дуже сильно їх дезбалансує.
10: Новопокровка розташована за 15 кілометрів від Харкова і за 10 від Чугуєва. З перших днів повномасштабної війни тут чути вибухи та прольоти дронів і ракет, розповідає мати двох дітей Ганна Єрмола. Говорить, сьогодні привела доньок до сенсорної кімнати, щоб вони могли відпочити від гучних звуків.
11: Вони не можуть насолоджуватись своїм дитинством в повному обсязі. Тобто це відсутність соціуму, це гучні звуки, це якісь оці ночі, коли оце то в коридор біжимо, то з коридора біжимо.
10: З 9-річним сином до сенсорної кімнати прийшла й жителька Новопокровки Віта Клевацька.
12: Ми знали, що у дитини є такий діагноз аутизм вже під час війни. Зайшли в цю кімнату, його реакція була, бо там все світиться, підсвітка, йому класно, сів і заспокоївся.
10: За даними селищної ради, у Новопокровській громаді нині живе понад 2000 дітей. Третина з них саме у Новопокровці. Сенсорну кімнату зможуть відвідувати усі діти громади. В першу чергу дошкільнята, діти з особливими освітніми потребами та діти військових, розповідає заступниця директора благодійного фонду Код IT for Life Ukraine Євгенія Семеняк. Каже, це другий такий простір на Харківщині, який фонд облаштував разом з громадою. Ще одна кімната працює у Дергачах.
13: Тут примусова витяжка, тут тепло, сухо, є санвузли, є запаси води. А ми вже зі свого боку, з боку нашого фонду, за підтримкою наших партнерів, забезпечили наповнення, обладнання, меблі, книжки, іграшки, телевізори.
10: За словами Семеняк, нині фонд шукає громади, які готові надати приміщення в укритті і провести там ремонт для облаштування таких сенсорних кімнат. Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
4: Новини на Українському радіо.
8: 30 травня у Львові відбудеться благодійний музично-освітній фестиваль «ЧК-Фест 2.0», присвячений пам'яті героя України та бойової медикині Ірини Цибух із позивним ЧК. Відбудуться лекції та обговорення, ярмарок українських виробників та виступи гуртів. Планують зібрати кошти на 2 наземні роботизовані комплекси для 503-го окремого батальйону морської піхоти, з якими Ірина Цибух працювала під час ротації. Подробиці розповіла Українському радіо одна із організаторів фестивалю Катерина Даценко.
14: Ми точно знаємо, які Ірині цінності ми б хотіли донести, про що б ми хотіли поговорити. І ми найголовніше, мабуть, визначили, що це фестиваль для своїх, тобто кого б ми хотіли там бачити. Приєднатися може будь-то, це більше про те, що там кожна людина може знайти собі дуже близьку по духу іншу людину. Там, зокрема, дуже багато і сімей загиблих, тобто ті люди, які теж відчували втрату. Це простір, де можна побути чесним, можна поплакати, згадати і Іру, і своїх теж близьких людей.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
8: Вночі без опадів, а завтра вдень в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі. На півдні із грозами. Температура вночі 4-10, а вдень 13-18 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Температура вночі 6-9, а вдень 14-17 тепла. Зараз у Києві плюс 13. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. Прямий ефір студії продовжує працювати Віталій Наумко. 7:21 і до 21 години ми збираємося говорити про ситуацію у сфері безпеки і оборони. Не лише фінансово, економічно, не лише те, що на полі бою, хоча й це надзвичайно важливо. Є деякі, принаймні, якщо не повноприкметні, то зародження таких оптимістичних прикметних моментів. Але будемо говорити і про глобальну безпеку, тому що глобальна безпека висуває перед Україною дуже серйозні ризики. На зв'язку зі студією координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Пане Олександре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, доброго вечора.
1: Ви знаєте, я не буду, очевидно, оригінальним. Почну з того, що починалися наші попередні ефіри. 52-й місяць повномасштабної російської війни. Ми продовжуємо жити в полоні припущень і уявлень. В понеділок під час зустрічі президента України і Верховного Головнокомандувача Збройними силами України Володимира Зеленського із своєю фракцією, своєю командою, вкотре прозвучала теоретична дата можливого завершення війни. Це листопад 2026 року. Не пояснюється, чим керувався президент, коли говорив однопартійцям про те, що такий варіант можливий. За два дні була історія трошки з присмаком скандалу, тому що в інтерв'ю за «Економіст» колеги написали, що президент наказав Офісу готуватися до 2-3 років війни. Пізніше Офіс президента був біжучий рядок на телеканалах, це спростував. Найбільш відвертою, якщо так можна сказати, у мене це особисто викликало страшенне роздратування, і людь була екс-федеральний канцлер Німеччини, та сама Меркель, яка заблокувала у 2008 році на Бухарестському саміті, так само, як і Саркозі, тодішній президент Франції, подальші кроки України в напрямку НАТО. Пані Меркель сказала, ну що ж, війна в Україні триватиме ще 10 років, а от після цього українці заживуть як всі. Що скажете ви? Тому що, ну, це питання, воно дамокловим мечем висить над головами. Після кожного обстрілу, після кожного чогось такого і поганого, і хорошого, погане губить надії, хороше підживлює надії, ми задаємося одним питанням. Може, процес пішов уже? Процес пішов в потрібному напрямку. Що думаєте ви?
2: Ну, насправді багато версій і від стосовно того, які пролунали заяви від Володимира Зеленського, нібито з його вуст, чи це була перша мова, скажімо так, що було сказано. І в The Economist дуже цікаво були акценти розставлені, правда чи це неправда, але тут також є про що говорити. Ну, а що говорити про 10 років від фрау Меркель? А тут, отут я якраз можу і не погодитись, тому що перспектива війни 10 років занадто вона песимістична. Хоча ця версія також має право на життя, але тим не менш, занадто песимістична, я навіть не готовий про це говорити. Тому що зараз, станом на зараз, ми бачимо дійсно дуже цікаві тенденції по полю бою. Вони пов'язані з тим, що без перебільшення весняна наступальна кампанія у російських окупантів, вона провалилася. Вони мають на сьогодні найгіршу диспозицію на полі бою, ну, мабуть, з 2023 року, напередодні літньої наступальної кампанії. Тобто в них весняна переходить в літню, і, відповідно, основні задачі весняної кампанії, вони якраз і були покладені на те, щоб підготувати максимально комфортні умови для літньої наступальної кампанії червень, липень, серпень для максимального захоплення території України і більш комфортного переходу в осінньо-зимовий період, а також переважно бойових дій в міських умовах. Це не виконано від слова взагалі. Тому і літня фаза, мені здається, навіть не дивлячись на те, що в них залишаються стратегічні резерви, десь приблизно 20 тисяч особового складу, але цей стратегічний резерв в них також один з найменших мабуть, з 22-го року, коли в них взагалі не було стратегічного резерву. Тому це найгірша диспозиція, в якій зараз знаходяться російські окупаційні війська за довгий період часу їх наступальної нескінченної кампанії, яка ще розпочалась в жовтні 23-го з Авдіївської наступальної кампанії. А далі, якщо розглядати ситуацію на фронті, ми бачимо, як сипеться в них контроль над тиловою зоною, а особливо середньою тиловою зоною. І це також викликає багато таких оптимістичних сподівань. Чому? Тому що будь-яка загальна військова операція наступального характеру або оборонного характеру, вона базується на двох фундаментальних категоріях: це забезпечення сталого зв'язку, ефективного зв'язку, і це логістика. Зв'язок і логістика – це ось стовпи будь-якої успішної операції наступальної або оборонної. Зараз ми бачимо, що вони вже починають руйнуватися, ці стовпи у росіян, що стосовно зв'язку, так і стосовно логістики, особливо на материковому півдні України. Але з іншого боку, я і не поспішав би з висновками того, максимально оптимістичними висновками того, що війна в Україні може закінчитися і зненацька такий несподіваний місяць листопад. Не знаю, чому саме обрано цей місяць, я можу тільки сказати, що з серпня на вересень фактично це завершальний етап наступальної літньої кампанії росіян. Якщо вона буде дійсно настільки ж провальною, як і є очікування на сьогодні, дивлячись на ті цифри, на ті тенденції, які мають місце бути на театрі бойових дій, то осінній період на полі бою буде максимально для них незручний. Незручний в питаннях наступу і тим більше незручний в питаннях оборони. Другий момент осіння їх виборча кампанія в Держдуму. Місцеві вибори, не місцеві, в Держдуму, процес, виборчий процес в Держдуму – це внутрішньополітичне відволікання серйозної частини Російської Федерації, як електорату, так і політичних, усіх всіх представників політичних еліт, так званих. І, відповідно, це також буде зменшення приділення уваги подіям, які будуть відбуватися в Україні. І це вікно можливостей для нас, вікно можливостей на рівні виснаження ворога на полі бою, відволікання на політичній арені від подій, які будуть відбуватися в зоні бойових дій. І ми можемо цим скористуватися. Цілком можливо, що це навіть наше вікно можливостей 26-го року. Але при будь-якому розвитку подій саме в цей період, якщо ми скористуємося цим вікном можливостей, вже незворотнім буде рішення Путіна про загальну мобілізацію, що може відбутися якраз одразу після виборів і каталізуватися в період, зимовий період, зима 26-27 рік, грудень-січень. Тобто тут вже буде відбуватися процес каталізації їх загальномобілізаційних заходів. А це означає те, що Путін буде намагатися утримати те, що він зараз має, те, що він зараз контролює, великою кількістю людського ресурсу. І цей процес буде також перенесений на 27-й рік. Тому в 26-му році я не бачу перспективи закінчення війни. Якраз навпаки, вона буде продовжуватися в 27-му.
1: Пане Олександре, користуючись вашою присутністю в прямому ефірі Українського радіо, хотілося б з'ясувати такий момент. Бачите, у нас є проблеми з ПАК-2, ПАК-3, основною сировиною для систем протиповітряної оборони «Петріот». Відкритий лист президента Зеленського, думаю, ви так само прокоментуєте, тому що на цей момент сьогодні президент із Стокгольму повідомив, ми не одержали відповіді Сполучених Штатів. До речі, дуже правильно, багато ваших колег кажуть, що президент зробив абсолютно правильні акценти. Лист надіслано не тільки Дональду Трампу, але і Конгресу. В складі Конгресу і республіканці, і демократи, двопартійна підтримка України, вона зберігається. Дуже багато симпатиків. Ще один момент. Після виборів до Державної Думи у вересні на Московії будуть проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки. Так що і там ситуація може бути достатньо цікавою. Ми не можемо поки що передбачити, якою вона буде, але у Трампа висить дамоклевим мечем незавершена війна в Ормузькій протоці. На Близькому Сході сторони то домовляються, то не домовляються, то ми читаємо про те, що Дональд Трамп знову готовий вдатися до силових методів, то це все потім відкладається, але відкладена мирна угода – це додаткові проблеми для України, тому що ми критично залежимо від цих ракет. Я до того, що з ракетами у нас проблеми, але союзники, в тому числі Сполучені Штати, поставляють нам надійну розвідувальну інформацію. От буквально перед нашим включенням, перед нашою розмовою з'явилося повідомлення масове, просто якась пошесть така, перепрошую, на телеграм-каналах про те, що ракетний удар масований по Україні планується в ніч з 29 на 30 травня. Найбільша потенційна загроза Київ-область, захід України. Писали, що 2000 будуть безпілотників, ворог накопичив. Тепер пишуть уже набагато скромніше, в 5 разів менше 400. Як ви особисто сприймаєте, як ви ставитеся до такого роду повідомлень? Цілком очевидно, що вони надходять після моніторингу. Це дані космічної розвідки, наземні, так би мовити, замірювання. От, трошки легше, але ми живемо в полоні того, що кожного дня практично ми до цих атак маємо бути теоретично готовими. Так, люди стали більш наляканими, більш мобілізованими. Сигнал повітряної тривоги вже це автоматичний старт в напрямку бомбосховища. Це позитивні моменти, якщо так можна сказати, тому що нічого важливішого за життя немає. Але проблеми все одно зберігаються. Ну, і в мене враження, що це присвячується або буде присвячуватися в лапках з боку рашистів до наступного дня Києва?
2: Ну, Росія, вона, в принципі, з 2022 року взяла для себе орієнтири на системні удари по території України, системний терор. Зараз цей системний терор, він має більш-менш такий збалансований вигляд у зв'язку з тим, що у Росії є відповідні проблеми з виробництвом боєкомплекту для цього терору. Якщо в 2022-2023 році це все виглядало більш хаотично і непередбачено, зараз це можна передбачити. В середньому масовані комбіновані удари по території України вони можуть здійснювати приблизно раз на тиждень, максимум півтори. І ця тенденція, вона десь з другої половини 25-го року, початок 26-го така ж сама тенденція була підтримувалась. Дисбаланс в цю тенденцію ввело тільки так зване перемир'я, травневе перемир'я, дисбалансувало цей процес, надало можливість росіянам накопичити більше засобів ураження, боєкомплекту, не витрачали вони деякий час, особливо дрони. І, відповідно, після цього в них було більше можливостей по здійсненню масованого рекордного терору з 13 на 14 травня. В принципі, зараз в них можливості системного терору кожного тижня. Тому з урахуванням того, коли відбувся минулий удар по Києву, це приблизно кінець травня, абсолютно, це тут праві моніторинги, це кінець травня, початок червня. Саме в цей період вони можуть здійснити масований комбінований удар. Чи буде він потужніший, ніж те, що ми бачили там 13-14 травня, чи напередодні те, що ми бачили, удар по Києву? Ні. Він не буде потужнішим за однієї причини. Накопиченого боєкомплекту і кількості пускових установок їм не вистачає, щоб його перевищити. Тобто це буде десь в межах 500 дронів комбінованого типу, плюс-мінус, може бути від 500, тобто сама масована кількість, і десь до півсотні ракетних засобів ураження уніфікованого типу. Що я маю на увазі уніфікований? Я маю на увазі, що це десь буде 10-20 ракет одного типу, може бути, наприклад, тієї ж самої балістики. Десь приблизно 10-15 може бути ракет 9М723 балістичні ракети. Допоміж ними будуть Х-101 крилаті ракети авіаційного базування, або 3М14 калібр, також крилаті дозвукові ракети, але вже морського базування. Тобто Росія буде комбінувати таким чином і з урахуванням можливостей виробництва саме цих засобів ураження. Але це не означає, що, наприклад, якщо вони там не запустять Орєшнік, це не означає, що вони не запустять 2-3 ракети або одну ракету 3М22 Циркон чи Х-22-32. Тобто, які будуть такі поодинокі пуски, окремо взятих якихось номенклатурних засобів терору. Тим не менш, це не означає того, що треба ігнорувати повітряні тривоги. Ми повинні бути постійно насторожі, бо кожної ночі відбуваються як би це дійсно зараз не лунало, але кожної ночі відбуваються буденні системні нальоти з боку окупантів, масовані приблизно раз на тиждень. Постійно ми повинні бути насторожі, постійно наготові, коли лунає тривога. Щодо, звісно ж, наших можливостей протиповітряної оборони, то головне, що було озвучено нашу проблему, ми її донесли. Це пролунало в США, це пролунало в міжнародних світових ЗМІ. Ми підіймаємо проблему наявності саме цих ракет на міжнародному рівні. Я думаю, що так, якщо не буде офіційної відповіді, а Дональд Трамп, він навряд чи зробить офіційну відповідь. Тобто це людина, яка дипломатична поведінка якої вже давно не має нічого спільного взагалі з дипломатією, в принципі. Тому, якщо їй буде відповідь, вона буде через програму
1: Трошки
2: можливістю.
1: трошки пропадає, так звук трошки зникає.
2: Саме через програму Pearl, яка надає можливість нам купувати через наших європейських партнерів саме ці ракети. Тобто все стоїть зараз, поставлено на комерційну основу, і так воно буде продовжуватись. Питання, коли отримуємо, оце, звісно, воно найбільш актуальне. Але те, що ці постачання вони будуть відбуватися через деякий час, то так.
1: Пане Олександре, ми з вами послідовно розплутаємо це павутиння, так би мовити, полон оцих прогнозів теоретичних, які практично озвучуються, але не підкріплюються достатньо солідними для того, щоб сприйняли як незаперечний факт аргументами. Ми з'ясували, що і терміни, вони достатньо умовні, завершення війни. Це все, очевидно, вимагає проведення виборів до Державної Думи, проміжних виборів в Сполучених Штатах, перших на Московії, а других в стані нашого основного, тепер, я не знаю, основного порадника, він уже не військовий основний партнер, як це було при Байдені. От, але країна, яка все одно постачає нам значну кількість, нехай за гроші, через програму Pearl гроші. Я про балістику. Так вийшло, що от буквально з'явилося інтерв'ю президента Зеленського, фрагмент його, в інтерв'ю для телемарафону «Єдині новини». Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія по зрозумілих причинах, каже Володимир Зеленський, але не тільки Росія, також по зрозумілих причинах. Причини в бізнесі, в конкуренції, але я вважаю, каже президент, що я доштовхаю цю ідею, яка дуже складна, через те, що ніхто не хоче мати сильних конкурентів. Інтерв'ю Зеленського для телемарафону «Єдині новини». Так само, як і штовхаємо ідею антибалістики, європейської антибалістичної системи. Ми сьогодні зі Швецією домовилися, що ми будемо точно це робити. Це перший з великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики. Ще потрібно пару партнерів. Вважаю, за літо в різних форматах зустрічей ми доштовхаємо, дотиснемо цю ідею, почнемо працювати над тим, щоб побороти цей виклик балістичний, який дуже складний. Я, як президент, цього дуже хочу. Що скажете з цього? Чергові терміни, чергові маяки і чергові очікування. Якщо навіть рахувати по тому, що ви сказали, пане Олександре, що раз на тиждень, на півтора тижні масований обстріл, все одно це дуже складно для психіки, передусім. Для психіки і для всього іншого.
2: Великою проблемою є те, що Росія бачить наші слабкі місця. Вона бачить, що у нас є проблеми з перехопленням балістики, і вона з 25-го року якраз масштабує виробництво у себе балістичних ракет. В січні цього року було встановлено абсолютний рекорд використання балістичних засобів ураження 91 за місяць. А в лютому було Росією встановлено вже другий рекорд. 121 ракета була використана, саме балістична ракета по території України. Завдяки ударам по Воткінському заводу, а також по Кремніел, на квітень-березень вдалося призупинити, загальмувати використання балістики, зменшити. Але зараз ми бачимо, що Росія знову повертається до старих об'ємів виробництва і використання. Травень ще не закінчився, вона вже використала 92 ракети балістичного типу. Тобто масштабування буде відбуватися. Для нас стратегічно важливим є не тільки отримувати від наших партнерів вже готову продукцію у вигляді ЗРК «Петріот» або ракет «ПАК-3». Для нас важливо розвивати і свою власну антибалістичну програму саме для перехоплення російської балістики, щоб ми мали можливість самі себе забезпечувати ці. І тут два моменти. Перший, ми можемо самі собі зробити ракету, яка буде перехоплювати балістичні типу 9М723, от РК «Іскандер». Але при цьому ми не можемо самі собі дуже швидко розробити усі технологічні, високотехнологічні елементи, радарні системи, системи наведення, фіксації супроводження цілі і так далі, бо в нас воно не розроблялось, в нас нема такого замкнутого циклу. Тому за ракету ми можемо відповідати. За все інше ми повинні шукати партнерів. Добре, що вони в нас є. Швеція безпосередньо нам у цьому питанні буде допомагати, це також плюс. Але щоб повноцінна ця система запрацювала, потрібно набагато більше зацікавлених сторін і партнерів. Будемо мати надію, що вони з'являться. А от щодо ракети, в принципі, я навіть скажу так. Та ракета, яку ми можемо використовувати як балістичну для ударів по Москві, вона, в принципі, базово може використовуватись і для перехоплення самої балістики. Тільки це інший напрямок розробки, інша лінія виробництва. А база та ж сама. Це радянська 5В55, і це не є таємною інформацією, вона вже озвучувалася.
1: Ну що ж, будемо сподіватися, що поступово крига скресає, хоча не будемо забувати, пішов 53-й місяць повномасштабної російської війни. Лише тільки цей повномасштабний, я завжди кажу, трек. Якщо не рахувати того, ми рахуємо це все, так би мовити, долучаємо з 2014 року, від кінця лютого, триває російська війна на знищення України. Ще дуже важлива проблема, яку ми обговоримо в наступній частині після випуску новин, які за кілька секунд, про те, що президент Чехії Петр Павел заявив, половина країн вийшла з чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України. Кількість учасників скоротила з 18 до 9. Петр Павел визнав, проєкт усе ще працює, але замінити його в разі остаточного розвалу буде вкрай складно. Зараз новини і після цього продовження розмови з Олександром Коваленком.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна просуває створення власних балістичних ракет та антибалістичної системи. На Покровському та Гуляйпільському напрямках відбулося найбільше боєзіткнень. Двох співробітників Бюро економічної безпеки підозрюють у отриманні хабарів. Про це та інше далі докладніше. Україна очікує протягом наступних 10 місяців отримати перші винищувачі «Гріпен» разом із комплектом озброєння. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ці літаки мають посилити можливості української авіації, зокрема у протидії російським керованим авіабомбам. Також Зеленський підтвердив, що звернувся із терміновим листом до президента США Дональда Трампа та Конгресу щодо постачання Україні антибалістичних систем та ракет до них. Президент України під час візиту до Швеції заявив журналістам, що Україна просуває створення власних балістичних ракет та антибалістичної системи. За його словами, Україна працює і над європейською антибалістичною системою, і першим вагомим партнером. партнером у цьому напрямку стала Швеція. Від початку доби росіяни понад 60 разів атакували позиції Сил оборони на передовій. Найбільше на Донеччині, на Покровському напрямку та у Запорізькій області на Гуляйпільському відтинку фронту, повідомив у Фейсбуці про ситуацію станом на 16-ту годину Генеральний штаб Збройних сил. Окупанти дуже активно застосовують безпілотники як для розвідки, так і для ударів. Про ситуацію у зоні відповідальності батальйону безпілотних систем «Амбрелла-32» Сталевої бригади Збройних сил України розповів Суспільному офіцер на позивний «Кіпіш».
4: Ситуація на Покровському напрямку важка, але й контрольована. Основна задача нашого підрозділу як БПЛА – це ведення повітряної розвідки, виявлення противника щодня. Урожаємо до 10 плюс живої сили противника, знищуємо пункти дистанційного пілотування противника, його обладнання, артилерійські установки, яких тут досить багато противника, але ми їх нищимо. Ну, в принципі, це те, що російські війська найбільше застосовують на нашому напрямку.
0: Новини на Українському радіо.
3: Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України викрили двох співробітників Бюро економічної безпеки, яких підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів за використання службового становища. Про це повідомляє прес-служба Держбюро та генеральний прокурор Руслан Кравченко у Фейсбуці. За даними слідства, старший детектив територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області вимагав 15 тисяч доларів у чоловіка, який фігурував у справі про виготовлення, вивезення та збут фальшивих грошей. Натомість обіцяв не притягувати його до кримінальної відповідальності. У іншому провадженні фігурує аналітик БЕБ, який за версією слідства пообіцяв за 2 тисячі доларів вплинути на посадовців податкового органу для отримання ліцензії на зберігання пального. Обох затримали. Старшому детективу інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, а аналітику – одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення. Готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про запобіжні заходи. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Вночі без опадів, а завтра в день в Україні, крім західних областей, синоптики прогнозують короткочасні дощі на півдні із грозами. Температура вночі 4-10, а в день 13-18 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, в день короткочасні дощі. Температура вночі 6-9, а в день 14-17 тепла. Зараз у Києві плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ми повертаємося. Прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. І з нами на зв'язку координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Аналіз ситуації «Фронт Тил», допомога партнерів, проблеми і перспективи. Пане Олександре, я ще раз нагадаю інформацію, яка, чесно кажучи, маловтішна, про те, що половина країн вийшла з чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України. Президент Чехії, перед цим голова військового комітету НАТО Петр Павел. Кількість учасників тепер не 18, а 9. Петр Павел визнав, проєкт усе ще працює, але замінити його в разі остаточного розвалу буде вкрай складно. А це снаряди. Що скажете ви? Чи є у нас можливість посилення чи заміщення снарядів?
2: Сама проблема виникла з снарядами в 2023 році, коли в Конгресі трампістське крило республіканської партії почало блокувати допомогу Україні. не тільки в Україні, ще й Ізраїлю та Тайваню на той момент. І це блокування воно розтягнулося на довгі півроку. Саме тоді виникла в нас криза з снарядами, так званий снарядний голод. І саме ініціатива Чехія Петра Павла, він був одним з ініціаторів цієї коаліції, допомогла нам відновити більш-менш саме постачання боєприпасів без прямих поставок від США. І у цьому дійсно приймали в цій коаліції, в цій ініціативі приймало багато країн. Інколи це були дуже, так скажімо, несподівані країни, які постачали нам боєприпаси в режимі реекспорту. Ну, в принципі, ця інформація вона вже була в відкритих джерелах. Наприклад, що ми отримували боєприпаси з Пакистану та навіть Індії. А при тому, що Пакистан та Індія, ми дуже добре знаємо, це не дружні один до одного країни, але от тут вони зійшлися у нас одночасно для наших гаубиць або самохідних артилерійських установок були боєприпаси 155-го або 152-го калібру, одночасно як індійського, так пакистанського.

0: міномет 120-й, я маю на увазі, це саме для мін, 82-й. 122-й калібр для артилерії, тобто як реактивні системи залпового вогню, так і для ствольної нам необхідні калібри саме в цьому типу. Наскільки ми повністю компенсували, тут два дуже цікавих моменти. По-перше, абсолютно відкритої інформації, скільки зараз виробляється українськими підприємствами боєприпасів, зустріти неможливо. Відомо те, що ми значно наростили це виробництво і навіть розширили деякі виробництва номенклатури по калібрам, які раніше навіть і не замислювались над тим, що нам потрібно таке виробляти. Це перший момент. Другий момент. За період снарядного голоду ми адаптувалися і частково мали можливість замінити, компенсувати нестачу артилерійських боєприпасів роботою FPV-дронів. Тобто саме роботою наших пілотів-дронів. Звичайно, неможливо порівнювати артилерійський постріл з використанням FPV-дрону. Зовсім різний функціонал, різне призначення, різні характеристики, можливості, методи використання і багато чого іншого. Але за умов саме такої снарядної кризи ми частково вирішили це питання. Отже, є два моменти. Нарощування відбулось? Відбулось. Адаптування відбулось? Відбулось. Наскільки, можна сказати, нарощування цього виробництва зараз сприяє забезпеченню наших потреб? Ну, це більш таємно, це більш секретна інформація, але те, що ми значно краще зараз стоїмо в цьому питанні, так, без підтримки наших партнерів нам буде все одно важче, аніж з підтримкою. Тому тут, на жаль, якраз така ситуація, коли треба було, мабуть, швидше, масштабніше і глобальніше готуватися до того моменту, коли країни почнуть якісь відколюватись від цієї, відходити від цієї коаліції. І це черговий приклад того, що ми повинні завжди розраховувати в першу чергу на самих себе, на свої можливості. На жаль, по цьому шляху ми тільки починаємо йти.
1: Ну, не хочеться, як кажуть, бути оригінальним. Є банальне прислів'я – порятунок потопельників, справа рук перед усім самих потопельників. Бачите, багато українців, вони задаються питанням, ну, добре, нема ракет ПАК-2, ПАК-3, проблеми з балістикою і ступінь ненависті до ворога настільки великий, постійно в соціальних мережах одне й те саме питання мусується, коли будуть обіцяні президентом удари по Москві. Я хотів би зачитати невеликий матеріал з відкритих джерел. З 59 ракетних ударів з початку поточного року удари із застосуванням ракет F-5 «Фламінго» прямо позначено 5 атак. Капустин-Яр 27 січня, Котлубань 12 лютого, Воткінськ 20 лютого, Чапаєвськ 28 березня, Чебоксари 5 травня. Тобто кількість атак із застосуванням розрекламованих, зокрема президентом Зеленським, ракет F-5 «Фламінго» становить лише неповних 8,5% від усіх ракетних атак з початку року. Або трохи більше 1% всіх атак сил оборони по території ворога у 2006 році. 26-му році станом на 23 травня цього року. Ці цифри дають підстави для доволі невтішних висновків щодо реальної ролі ракетної програми FP5 «Фламінго» у вогневому ураженні противника. Попри багаторічні заяви влади про створення новітньої української далекобійної ракети, численні публічні презентації та активне використання цієї теми, у політичних комунікаціях на практиці основним інструментом ударів по території ворога залишаються безпілотні літальні апарати. Саме вони забезпечують переважно більшість атак на військові, промислові та логістичні об'єкти противника. Фактично, статистика свідчить, що F-5 «Фламінго» використовується епізодично, навіть у межах відносно незначної частки ракетних ударів. Ця ракета, на яку були витрачені значні державні кошти та інформаційні ресурси, залишається радше елементом політичного піару, ніж одним із ключових засобів ураження противника. Ну і ще промовистий момент. Це ставить закономірні питання щодо ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розробку, виробництво та інформаційне просування цього проєкту. Якщо після значних державних інвестицій та масштабної інформаційної кампанії ракета забезпечує лише близько 1% всіх ударів по території Російської Федерації, суспільство має право отримати чесну відповідь щодо реальних обсягів

0: І виробництво вартості програми досягнутих результатів. А пан Штілерман заявив, що до кінця, де я фіналізую, до кінця 26-го року, пане Олександре, Україна буде мати, здається, свою систему протиповітряної оборони, щось таке дуже-дуже грандіозне. Що можете ви сказати? Критика обґрунтована чи не обґрунтована? Є фламінго чи нема фламінго в природі?
1: Ну, з урахуванням того, що є удари по об'єктам, таким як, наприклад, той самий арсенал РАУ в Котлубані, по Капустіну Яру була спроба, була по Туапсе в листопаді 25-го також спроба, Армянськ в серпень 25-го, успішне ураження об'єкту ФСБ, ну, звичайно, воно є. Або якщо нема об'єкту, він не запускається і не щось не влучає. А так є. Насправді, то якщо перелічувати усі верифіковані на сьогодні влучання або навіть промахи ракети «Фламінго», то їх можна знайти десь біля 7-8 відкритих джерелах. Якраз або влучання, або спроба влучання, і вона не влучила, тобто промах. Окрім цього, по відкритим джерелам також можна відслідкувати перехоплення «Фламінго» російськими засобами протиповітряної оборони і як якісь рештки від цієї ракети, які знаходили в лісах, полях російських, або безпосередньо момент перехоплення систем таких, як ЗРК «Панцер-С1» або ЗРК «Турем-2», які росіяни також у себе публікували. Отже, можна сказати, що ракета, вона є. Вона літає, вона влучає. Ця ракета вперше була продемонстрована в минулому році і влучанням якраз по Армянську, тимчасово окупованому півострову Крим, якраз по об'єкту ФСБ прикордонної служби. Три ракети влучили саме в цю локацію. Відповідно, чого ми очікували за цей період? Ми очікували отримати високотехнологічну, високоякісну, високоточну ракету, яка б влучала б на 1000, 2000 або 3000 кілометрів з коефіцієнтом відхилення КВО десь приблизно 5 метрів. Ну, можливо, ми б отримали цю ракету, якби у нас ракетна програма крилатої до звукової ракети сухопутного старту, вона існувала б років 20, і ми б постійно над цим проектом працювали б над їх модернізацією, наприклад, як «Томагавк». От, наприклад, як ракета «Томагавк», яка є яскравим прикладом найвисокотехнологічнішої ракети в світі на сьогодні, саме до звукової крилатої ракети. Але нюанс полягає у тому, що над «Томагавком» працювало не одне покоління. Цій ракеті багато років, десятки років. То в нас немає часу так довго чекати, щоб створити таку високотехнологічну ракету, яка б відповідала найвищим сучасним вимогам. Перший момент. Другий момент – собівартість цієї ракети приблизно 2 мільйони доларів у «Томагавка». Собівартість «Фламінго» приблизно 400 тисяч. Тобто «Фламінго» – це мобілізаційна ракета, яка виробляється швидко, яка повинна вироблятися багато. Ну, я не знаю, я не володію інформацією достовірною, яка кількість виробництва на місяць або на добу готової продукції, але мобілізаційна, будь-яка мобілізаційна ракета, вона виробляється багато, швидко і дешево. «Томагавк» – це не така ракета. Вона виробляється повільно якраз, дорого, в невеликій кількості, і це енергозатратний процес. В Арабській затоці криза, яка виникла, вона найяскравішим чином продемонструвала те, що американському контингенту, авіаносним ударним групам, дуже швидко почало вже не вистачати «Томагавків». Вони їх витратили. І що далі? Боєкомплект закінчився. Все. Виробництво, залежність від або логістики, щоб привезти, але при цьому і склади були вже спустошені. Тобто в них зараз виникає питання в тому, як накопичити відповідний боєкомплект, щоб продовжувати військову операцію в Арабській затоці, чого вони не можуть собі в короткостроковій перспективі дозволити. Тому що це достатньо енергозатратно у виробництві ракета. Ну і найцікавіший момент, найвисокотехнологічніша ракета Томагавк, яка літає, яка є, яка всім відома, вона не також не завжди влучає в ціль. І як виявляється, у неї не завжди навіть вибухає бойова частина, як виявилось. І це також верифіковані факти. Тому, коли ми говоримо про нашу власну ракетну програму, я розумію, що багатьом хотілося б, щоб нас було все і одразу. Але в світі так не буває. Ми навіть можемо побачити на те, як російському диктатору Путіну дуже хочеться кожного разу всіх лякати ракетою «Сармат», яка.
0: Трошки пропадаєте. Пане Олександре?
1: Повністю ідеального випробовування. Завжди були якісь проблеми. Чому? Тому що сама по собі ця ракета, вона не пройшла усіх циклів випробовування. Це швидко не робиться. А за часів Радянського Союзу ракетні технології, будь-які ракетні проекти, вони випробовувались роками. У нас немає цього часу, тому ми дуже швидко почали використовувати те, що було в наявності, і те, що можна було виробляти. Якщо є якась альтернатива, ну так давайте говорити про альтернативу, але у тому то і справа, її нема.
0: Зрозуміло. Дуже дякую вам за ці абсолютно конкретні, казав би, коректні пояснення. Ну, я думаю, єдиний вихід, ми запізнилися з перезапуском військово-оборонного комплексу, так само, як і з мобілізацією мотиваційна частина, про що ви, пане Олександре, неодноразово говорили. Фактично, перший про це сказали в прямому ефірі українського радіо, про те, що контрактна система і хороші контракти, хороші фінансові пакети, вона безумовно відіграли, очевидно, вирішальну роль в зламі ситуації. У нас залишається скільки? 8 хвилин. Кілька питань просив би максимально стисло на них відповісти. Бачите, після скандалу з плівками Міндіча Верховний Головнокомандувач одразу заговорив на прес-конференції про пакет армійських реформ. По факту виходить, що пішов уже другий місяць, у нас нема ні уявлень. Верховна Рада сьогодні дуже важко прийняла зміни до бюджету, забрали 40 мільярдів гривень з програми на закупівлю техніки, перекинули в резервний фонд Кабміну, тобто уряд тепер має право розпоряджатися на власний розсуд цими грошима. Так от, немає підвищення зарплат військовослужбовцям, є розмови, є сором, є ганьба, є визнання того, що от, що ми робимо з безпекою, обороною. По факту нічого нема. З ТЦК так само, незважаючи на громогласні реформи, очевидно, наступне засідання сесійне буде аж в першій декаді наприкінці червня. Час іде, а віз, як кажуть, і нині там. ТЦК перша проблема, демобілізація, про що говорив і генерал Сирський. Друга проблема – зарплати військовим. Третя проблема – тобто цей блок питань, він як був, так і залишається, кажуть, каменем спотикання. Що думаєте ви, якщо комплексно оцінювати, будуть зрушення чи зрушень не будуть, і все обмежиться цими словами одними?
1: Якщо не буде зрушень, то буде привід задавати питання, чому це не відбувається. Бо ми бачимо, що стосовно змін говорили майже усі посадовці вищого рангу, офіційні посадові особи, які мають не тільки мають право робити такі заяви, а й мають можливість впливати. Ми чули про неодноразові заяви і міністра оборони Михайла Федорова щодо змін в ТЦК. І відомо, що ці роботи ведуться, але коли вони логічного якогось закінчення, якогось результату будуть мати, от що найцікавіше. А щодо підвищення зарплат військовим також навіть озвучувались деякі проекти і доволі так непогані варіанти, саме щодо підвищення зарплатні військовим, особливо які знаходяться на передовій, але поки що ми не бачимо якраз реалізації цього проекту. Хоча він мав би сенс якомога швидше, щоб воно було реалізовано. А процеси гальмуються, це правда. Тому я думаю, що через деякий час можна буде цілком логічно та раціонально задавати питання щодо, а де ж ці зміни, які були обіцяні. Бо це ж все ж таки відповідно тим чи іншим керівникам, це відповідні питання репутаційного характеру, можливо, навіть в якомусь сенсі репутаційно-електорального характеру.
0: Ну, бачите, йде дискусія між національною поліцією, наскільки можна, скажімо, зробити висновки з цієї дискусії, йде перетягування ковдри. Хто буде, власне, виконувати функції ТЦК? Військові чи національна поліція? Національна поліція, такий висновок можна зробити, максимально пручається виконанню цих функцій, враховуючи ту ганьбу, якою через непрофесійні дії ряду співробітників, підкреслюю, ряду співробітників, в ряду територіальних центрів комплектації, ми спостерігаємо. Якщо ми хочемо бути відмінно від дій нашого ворога, ми не повинні вдаватися до таких прийомів, які ганьблять і суспільство, і суспільну мораль, підривають довіру, базові ці цеглини, на яких тримається власне безпека і оборона України. Повторюся ще раз, що ви абсолютно коректно сказали, що момент був в стратегічному сенсі упущений. Це кінець 22-го року, втрата комунікації влади і суспільства, коли у людей був колосальний патріотизм. Етичний порив. Залишалося підкріпити його матеріальними стимулами. І тоді б ситуація була б абсолютно іншою. До речі, пане Олександре, на цьому тижні Верховна Рада усунула недоліки в проходженні ВЛК іноземцями. Тепер ці права такі самі, як і у військовослужбовців Збройних сил. Дуже багато, наприклад, пише військовослужбовець, журналіст Юрій Бутусов, іноземців, які готові за $3000 приїжджати сюди і воювати в складі Збройних сил України. В чому питання? $3000 – це не така сума на фоні тих корупційних, як кажуть, я не знаю чого, ми постійно про них чуємо. 3000, але в багатьох ситуаціях справа впирається, кажуть, те, що треба оплатити квиток хоча б сюди, в Україну. Це питання по силах чи не по силах? Це ж солідний резерв, дуже багато добровольців могло б бути.
1: Так, це безумовно посильний ресурс, це посильні можливості для держави. І я можу сказати навіть більше. В перспективі рекрутинг іноземців повинен стати одним також з пріоритетних напрямків для формування наших підрозділів і для того, щоб збільшувати можливості Сил оборони України щодо проведення операцій з використанням саме цього людського ресурсу. Це перспективний напрям. Його не треба ігнорувати, до нього треба абсолютно раціонально відноситись, оскільки Росія, до речі, зараз якраз займається тим самим. Вона не жаліє грошей, і в неї досить великий бюджет якраз на рекрутинг в країнах там Центральної Азії, наприклад, Третього світу, країнах Африки. Вона це намагається масштабувати на фоні того, як вона не задоволена результатами своєї добровольної мобілізації і взагалі своїми мобілізаційними процесами. Тому для нас це перспектива, питання дійсно в забезпеченні бюджеті, а також зацікавлення тих чи інших підрозділів долучати до своїх влав безпосередньо іноземців. Тут я можу навіть сказати більше, рекрутингові та рекламні кампанії, які можна впроваджувати в інших країнах, де це дозволено за законодавством місцевим, ми не повинні такі можливості ігнорувати, а якраз їх повноцінно використовувати.
0: Ну що ж, будемо сподіватися, що часу на виправлення хиб чи стратегічних прорахунків ніколи не буває багато з одного боку, з іншого боку час летить швидко і треба, як кажуть, чухатися набагато швидше, тому що ми знаємо, як залишається прискорити зусилля, добитися тієї консолідації, про яку ми говоримо, і потужно рухатися вперед. Координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко був в прямому ефірі Українського радіо. Пане Олександре, щиро подяка за черговий розбір польотів і до наступної зустрічі. Ну і нагадаю, шановні радіослухачі, що о 21.30 на Суспільному новий відлік «Євроінтеграція. Україну не беруть в її знак. Запитання. Черговий випуск суспільно-політичного ток-шоу. Новий відлік. 21.30».
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Соціальна реклама.
7: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.
8: В Україні 21 година. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. Залишайтеся на нашій хвилі, хвилі Українського радіо. Далі наш прямий ефір продовжують Суспільні новини. А о 21.30 черговий впуск нового відліка.
9: Добрий вечір. Це Суспільне новини із підсумковим випуском четверга, 28 травня. В студії для вас працює Андрій Погорілий. Переклад жестової мови забезпечують Ірина Сколотова та Юлія Порплік. Далі розкажемо, зокрема, про таке. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». Ще 20 продасть. Що вміють ці літаки і коли чекати на перші поставки? Останній дзвоник на прикордонні Харківщини. Як відсвяткували випускники ліцею у Золочівській громаді? Залишилися без батька і потрапили в лікарню. У якому стані родина із Херсону після російського удару по дитячому майданчику? І розпочнемо із нових літаків для України. Після американських F-16 та французьких «Міражів» прибудуть шведські «Гріпен». Саме такі винищувачі сьогодні супроводжували президента у повітрі. Частину Швеція подарує, решту Україна закупить. Коли поставлять перші літаки і як вони допоможуть у війні, Станіслав Свирид знає.
10: Шведські «Гріпени» супроводжують президентський літак на шляху до авіабази у місті Упсала. 16 таких Стокгольм передасть Києву вже на початку наступного року. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерсоном.
11: Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші «Гріпени».
10: Швеція дарує «Гріпени» у версії CD, пояснює шведський прем'єр. Заразом дві країни готують угоду про постачання цих літаків, але уже нової генерації. Нові «Гріпени» Україна закупить за кошт Європейського Союзу.
12: Україна дуже чітко визначила «Гріпен» як свій вибір і пріоритет для довгострокової повітряної оборони. На першому етапі сьогоднішня угода між Швецією та Україною передбачає закупівлю 20 нових літаків «Джаз-39» F-35 «Гріпен-І». Переговори, усі деталі та підготовка вже тривають, але наша мета – швидко укласти повну угоду, яка дозволить розпочати постачання з 2030 року.
10: «Джаз-39 «Гріпен» – багатоцільовий бойовий літак класу 4++. Його виробляє шведська компанія «Saab». За даними виробника, він призначений для розвідки та виконання бойових місій. Радар «Гріпена» здатен виявляти повітряні цілі на відстані до 120 кілометрів, а рухомі наземні – до 70. Літак може одночасно відстежувати до 10 цілей і атакувати 4 з них. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан пояснив Суспільному, за допомогою цих літаків повітряні сили зможуть використовувати всі види повітряних озброєнь, які наявні у країн-партнерів. Окрім того, їх використання дешевше за ті іноземні літаки, які Україна раніше отримала від партнерів.
13: Використання цих літаків, експлуатація літаків дешевше, ніж американських в декілька разів. Це є головне одне з суттєвих таких, знаєте, позитивного позитива, який ми маємо розуміти, тому що зараз досить часто ми вже почали спілкуватися за фінансову оптимізацію вартості війни.
10: Також експерт наголошує, ці літаки, озброєні ракетами «Метеор», зможуть полювати на російські носії керованих авіабомб, якими вони тероризують прифронтові регіони.
13: Вирішувати досить серйозні завдання, зокрема по знищенню носіїв КАБів, які досить істотно, скажімо так, нас хвилюють, тому що з тими носіями КАБів складно боротися, тому що для цього потрібні на F-16 далекобійні ракети, яких в нас є трішечки тільки для себе. А при наявності «Гріпенів» ми зможемо використовувати всю наявність гами озброєння, які є в наших партнерів.
10: «Гріпен» – третій тип винищувача західного зразка, які стануть на озброєння у повітряних силах України. Раніше низка країн почала передавати F-16 американського виробництва, а Франція передає Україні свої «Міражі». Станіслав Свирид, Суспільне новини.
9: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, адже ЄС стоїть на боці українців і захищає власні інтереси безпеки. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калас під час неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС. У кіпрському Лімасолі дипломати говорили і про можливих кандидатів на роль спеціального перемовника з Росією щодо припинення війни в Україні, а також про продовження тиску на Росію.
14: Беззастережне припинення вогню є передумовою будь-яких мирних переговорів. Росія повинна припинити диверсії, кібератаки, втручання у вибори, порушення повітряного простору по всій Європі, обмеження Збройних сил України, тоді як Росія переозброюється. Якщо є обмеження для України, то повинні бути обмеження і для Росії. Не може бути жодного юридичного визнання окупованих територій України.
9: Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом та меморандум про взаєморозуміння, що передбачають залучення фінансової підтримки для України. Йдеться про 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Які ще рішення ухвалили, а на які забракло голосів, розкаже Дар'я Нематіан-Золбін.
15: За 298 рішення прийнято.
16: Верховна Рада ратифіковує угоди з Європейським Союзом та меморандум про взаєморозуміння. Документи необхідні для залучення фінансової підтримки для України. Йдеться про суму 90 мільярдів євро у цьому та наступному роках. З них 60 мільярдів – на озброєння, ще 30 – на бюджетну підтримку. Київ поверне ЄС ці кошти лише у тому випадку, якщо Росія виплатить Україні репарації.
17: Ми вже маємо розподіл на цей рік. 28,3 мільярди євро – це на закупівлю озброєння, 16,7 мільярди євро – на забезпечення макрофінансової підтримки.
16: А далі міністр фінансів презентує запропоновані урядом зміни до цьогорічного бюджету. У них додаткові 1,5 трильйона гривень на оборону. Зокрема, Марченко зазначає, на грошове забезпечення військовим виділити додаткових 170 мільярдів гривень. Це розкритикував народний депутат Ярослав Железняк, автор одного з шести альтернативних законопроєктів.
18: Згідно даних Рахункової палати, для того, щоб заплатити хоча б на рівні 2025 року, треба 365 мільярдів. Простіше для тих, у кого зараз математика не сходиться. В цьому бюджеті закладено 0 гривень на підвищення зарплат військовим. Це залишається в Інстаграмі, це залишається в прес-релізах, але військові не отримають більше через ці зміни.
16: Та попри дискусію, депутати ухвалюють урядовий законопроєкт у першому читанні, а ще голосують за скасування ПДВ для операції з постачання наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.
19: Ми, як фракція, тягнули руки для того, щоб сказати, що голосується закон про легалізацію порнографії, і ви не дали нам слова.
16: Натомість депутати знову провалюють питання так званої декриміналізації порнографії. Для ухвалення оновленого законопроєкту, який сьогодні винесло у зал без обговорення, забракло 19 голосів. Дарін Матянзолбін, Суспільне, новини.
9: І сьогодні уряд ухвалив проєкт нового митного кодексу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Документ є одним із ключових кроків вступу України до ЄС та запроваджує єдині із ЄС митні правила. Тепер за новий кодекс мають проголосувати і у парламенті. Американське посольство продовжує свою роботу в Києві. Про це ввечері заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Зранку ж головна дипломатка ЄС Кая Калас заявляла, що посольство США нібито виїхало зі столиці. Згодом американське диппредставництво це спростувало, а речниця Єврокомісії Аніта Гіпер уточнила, що заява Калас прозвучала через непорозуміння.
20: Я тимчасова повірена у справах посольства США тут, у Києві. Я, власне, перебуваю тут, у Києві, особисто.
9: Про це тимчасово повірена заявила на прес-конференції разом із конгресменами від Демократичної партії Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом, які два дні перебували у Києві. Під час спілкування з журналістами Блюменталь запевнив, що США позитивно відреагують на лист Володимира Зеленського про закриття потреб української протиповітряної оборони. А от конгресмен Гаймс назвав погрози Москви бити по Києву ознакою відчаю.
21: Америка не покине Україну. Наші дипломати залишаються тут. Ми підтримуємо Україну, як із самого початку. Ми не піддамося на російські погрози чи залякування. Ми не боїмося, і народ України також не повинен ні в якому разі піддаватися на такі залякування. Це ознака відчаю, це визнання менталітету людини, якій дуже комфортно вчиняти військові злочини. І це абсолютно контрпродуктивно, тому що я вже планую свою наступну поїздку сюди. І я повернуся до Вашингтона разом із сенатором, щоб переконатися, що погрози Сергія Лаврова призведуть до надання додаткових ресурсів народу України.
9: Далі, власне, до подій на передовій. На Донеччині росіяни окупували Бересток на південь від Костянтинівки і просунулися північніше міста. Про це свідчить оновлена мапа проєкту Deep State. Територіальні втрати України склали понад 3 квадратних кілометри. І той такий Deep State спростував інформацію про окупацію Воздвижівки поблизу Гуляйполя на Запоріжжі. За даними аналітиків, група російських військових проникла в село близько 3 тижнів тому і встигла лише підняти кілька російських прапорів. Окупантів полонили або ж ліквідували. Водночас у 33-му штурмовому полку, який воює зараз на Запоріжжі, розповіли Суспільному, що упродовж останнього місяця відсунули окупантів на одній із ділянок фронту.
22: З початком весни, ну особливо коли пішла Зеленка, так і активно почав противник рухатись вперед, але всі його намагання були, на жаль, не, на щастя, невдалими для нього, звичайно ж. І ми успішно атакуємо, ну і рухаємося вперед. Я б так сказав, за крайній місяць ми просунулись десь приблизно на 1,5 кілометри нашими штурмових груп.
9: Бійці бригади «Людь» Нацполіції евакуювали пораненого оператора FPV-дрона на псевдо-дракон. Повідомлення про пораненого мобільна вогнева група полку «Сафарі» отримала під час виконання бойового завдання. Військового поранило під час удару авіабомбою. Попри важкий стан, боєць самотужки вибрався з-під завалів, знайшов радіостанцію і запросив допомогу у бійців сусіднього підрозділу. Ті надали йому першу допомогу і евакуювали із передової. Уся операція тривала 3 доби, поточнили у Нацполіції.
23: Старий, ти як, терпиш? Давай, терпи, старіно, тебе вибору нема.
9: Далі про українські удари по тилах окупантів. 413-й полк «Рейд» Сил безпілотних систем показав знищення пункту тимчасової дислокації 9-ї російської мотострілецької бригади. Це відбулося у селі Безіменне на узбережжі Азовського моря на Донеччині. Село окуповане Росією ще з 2014-го. Росіяни розміщувалися на території колишнього дитячого табору, зазначили у підрозділі. І сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив інформацію про удари, про які Суспільне розповідало напередодні. Зокрема, Генштаб повідомив про ураження напередодні нафтопереробного заводу в місті Туапсе, це Краснодарський край Росії. А також про те, що ракетами Storm Shadow били по об'єктах повітряних сил Росії неподалік Воронежа та у окупованому Севастополі. Тим часом у Чорному морі поблизу Туреччини невідомі безпілотники атакували три танкери з російською нафтою. Йдеться про нафтовоз «Джеймс-2» під прапором «Палау» і танкери «Алтура» та «Велора», які слідували під прапорами «С'єра-Ліоне». Про це сповістила агенція «Ройтерс». За даними ж Головного управління розвідки Міноборони України, усі судна належать до тіньового флоту Росії і перевозять нафту у обхід санкцій. Далі розкажемо про останніх жителів прифронтового Чапленого на Дніпропетровщині, а також покажемо зустріч із полону військового на Чернігівщині після того, як він 15 місяців провів у Грозному. Не перемикайтесь. Майже 60 людей вивезли із прифронтової Дружківки та Святогірської громади рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» у травні. У державній службі із надзвичайних ситуацій кажуть, чимало евакуйованих – малобобільні люди, пенсіонери, а також ті, хто не може самостійно виїхати.
0: Здрасте. Ми за вами приїхали.
1: Дайте тут.
0: Сюди отак ляжете, тільки ви руками нічого не хватайтесь, поки ми вас будемо нести. Не спіша. Оп. І юзом тяні. Коли прильот був, де ви були? Тут?
1: Отак десь спав тим літом.
0: Ага.
1: А тоді повернувся ці двері, вирвали тут лежали, якби.
0: Ага.
1: Це прибило.
0: А це вам повезло, що так воно?
9: А на Харківщині загін «Білі Янголи» разом із поліцейськими та волонтерами евакуювали жителів Великобурлуцької громади. Як написала Нацполіція у соцмережах, у безпечне місце вивезли 4 дорослих та 4 дітей. А разом із ними і господарство – 3 кіз і птахів. Із-під обстрілів «Білі Янголи» вивозили людей і на Сумщині. Евакуювали 11 жителів прикордонної Буринської громади. Евакуацію проводили вночі у складних умовах. Серед тих, кого вивезли – літні люди і родини з малолітніми дітьми. І сьогодні на прикордонні Сумщини росіяни вбили 2 цивільних. Зранку атакували впівдроном чоловіка та жінку. Вони на скутері їхали по польовій дорозі у Великописарівській громаді. Це Охтирщина. Про це написала обласна прокуратура. Ще 2 людей постраждали у прикордонній Хутір-Михайлівській громаді. Як сповістила обласна адміністрація, подружжя віком 65 та 67 років автомобілем везли продукти у прикордонне село. Ворог завдав подвійного удару дронами по їх автомобілю. Далі Херсонщина. В цій області від початку доби внаслідок обстрілів та атак дронів поранено 6 людей. По 2 постраждали в обласному центрі та у Білозерці і ще 1 у Приозерному. Про це сповістила обласна адміністрація. І далі історія про поранених напередодні 2 дівчаток та їхньої матері в Херсоні. Вони були на дитячому майданчику, і саме в цей час росіяни вдарили по місту із реактивних систем залпового вогню. Їхній батько загинув, а жінка з дітьми нині у лікарнях. Про їх стан розкаже Оксана Хлєбус.
3: Дитячий майданчик у Корабельному районі міста. 27 травня тут разом зі своїми 2 доньками 3 та 6 років було на прогулянці подружжя херсонців. Військові Російської Федерації атакували майданчик близько 17:30, розповідає Наталія Петрієнко, яка мешкає в багатоповерхівці поруч.
4: Чую, діти кричать. Я бігом вилітаю, Вітя держить председатель дитину одну на руках. От, я старшеньку обняла Софочку, вона все в крові і все время кричала. Я повертаю голову, і мама лежить.
3: Олег Купріянов під час атаки був у дворі. Каже, разом з іншими місцевими жителями викликали екстрену медичну допомогу.
2: Прильот був прямо при нас. Попало, ну, отець упав одразу, тому що вбило.
5: Він зараз сидить, пучає.
2: Мені кажеться, друга дочка настояла за спиною, в нього попав до кайдина сковор. Ну, і маленьку ранило.
3: Станом на 28 травня 6-річна дівчинка у стані середньої тяжкості перебуває у дитячій лікарні у Херсоні. Її трирічна сестра у важкому стані в обласній дитячій лікарні Миколаєва.
6: Наразі стан залишається вкрай тяжким. Дівчинки вийшов у Миколаєві. Її прооперовано вночі. Була операція на головному мозку. Було дістали уламок. Наразі планується второй етап операції з приводу офтальмологічного рани, де буде вирішуватися питання з приводу збереження або ампутації ока. І я думаю, що подальше евакуація до Охматдиту. Дитина 6 років була евакуйована до дитячої обласної лікарні до нас, де було проведено операційне втручання, де ми діставали уламки. Після операції дитина прокинулась, стан стабільний. Наразі дитині нічого не загрожує.
3: Олександр Власов розповідає, він товаришував з родиною. З батьком, який загинув на місці обстрілу, були знайомі майже 8 років. Родина жила у Корабельному районі міста. Виховували четверо дітей. Старша донька зараз перебуває у Миколаєві. Разом з молодшою сестрою, говорить чоловік.
7: Мати зараз в Херсонській обласній лікарні, вона в тяжкому стані. Вона наразі не в тямі, безпритомна. Її вели в медикаментозну, можна сказати, кому.
3: Неповнолітній хлопець перебуває під опікою служби у справах дітей, розповіла Суспільному начальниця управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Ельвіна Османова. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.
9: Двоє людей сьогодні постраждали внаслідок атаки півдрона на Запоріжжі. Росіяни атакували дроном село Тарасівка, повідомила обласна адміністрація. І 12 поранених від початку доби внаслідок російських ударів на Дніпропетровщині. 10 людей, з яких більше половина діти, постраждали у Нікопольському районі. 8 людей ушпиталили. Ще 2 поранені у місті Синельникове. Їх також відвезли до лікарні, зазначили у обласній адміністрації. Наступний репортаж із прифронтового селища Чаплине у Синельниківському районі. На нього росіяни скидають авіабомби чи не щодня. Після оголошення обов'язкової евакуації майже всі жителі селища виїхали. Останніх жителів Чаплиного навідали мої колеги із «Суспільне Дніпро».
24: Ліворуч, пішли сюди, під дерева, бігом, бігом, бігом, бігом.
25: Небезпекою в півдронів знімальна група Суспільного працює в прифронтовому Чаплиному за 26 кілометрів від сірої зони. З 18 травня в селищі обов'язкова евакуація населення. Кілька тижнів тому війська РФ почали атакувати Чаплине кабами, каже місцева жителька Валентина.
26: Пойдіть туди, подивіться, що там діється. Там взагалі нету цілого дому. І от попала от там за перехідний мост через железну дорогу. І з тої сторони там і зараз столб диму йде, і там що-то горить уже, бахнуло туди.
25: Її ж оселя була пошкоджена після російської атаки місяць тому. Поруч влучив шахет, розповідає Валентина. Зараз, додає, переїхала до сусіднього села. Нині в селищі майже не залишилося людей, а вулицями ходять сотні кинутих тварин.
26: Вот эти бездомные, видите, они поселились вот в развалину. Они ж нікому не нужны, ніхто за ними ж не ухаживает.
25: А на цій вулиці залишився лише один житель – Роман. Чоловік розповідає, допоміг евакуюватися всім сусідам. Зараз переїжджають і його батьки. А сам, каже, залишається доглядати за будинками та покинутими тваринами.
27: Цього саме хазяйство курять, собаки. Собак зі ж не брозив, це ж люди щось побросали, теж голодні бігають. Ніхто ж їх забирати ж не буде, ніхто.
28: У вас
27: і
28: свої, і чужі.
27: Собак? Угу. Та своїх він 5 штук бігає, а дітей хоч воює, він з кожним днем, де вони тільки й беруться. Пусть тут толпа бігала, 10 штук.
25: Останніми тижнями росіяни стали активніше атакувати селища є і впівдронами, каже Роман. Кабами ж, додає, б'ють ледь не кожного дня. Нині людей звідси евакуюють поліцейські спецпідрозділи «Білий Янгол» Дніпро на броньованому транспорті. Та в залежності від безпекової ситуації в селищі курсує автобус від гуманітарної місії «Проліска». Олесі Приходько, Данаїл Ніколаєнко, Суспільне новини, і Дніпро.
9: Лише у одному ліцеї у прикордонній Золочівській громаді, це Харківщина, останній дзвоник провели офлайн. Через безпекову ситуацію навчання та більшість освітніх заходів в громаді проходять дистанційно. Через постійні удари російської армії по громаді з неї за останній рік виїхали близько 200 дітей, розповіли Суспільному у відділі освіти. Чому ж в єдиному ліцеї дозволили зібрати школярів на свято і що на нього чекає далі? Дивіться у матеріалі Давида Надворного.
5: Десятеро випускників та одинадцятеро першокласників прийшли на останній дзвоник до свого ліцею у прикордонній Золочівській громаді. Їхня школа тут єдина, яка проводить свято офлайн, і її назву керівництво просить не називати з міркувань безпеки.
8: Дуже зворушлива емоційна подія для нас, тому що достатньо рідка насолода збиратися так всім разом і бачити один одного в наших реаліях. Це тяжко.
10: Звичайно, такий смуток присутній він є, тому що ти прощаєшся зі своїми рідними стінами. Воно для тебе рідне, це і клас, це і колектив, ці вчителі, які виховали з нас справжніх людей, справжніх українців.
5: Класна керівниця випускників Валентина Кіданова каже, працювала з класом 6 років і 5 із них дистанційно.
11: Ще раз переконалася, що в мене найкращі діти. Розпочала я працювати з дітьми з 6 класу і з перших днів у нас склалися дуже дружні стосунки, тому що діти активні, творчі, дружні. Безпекова ситуація не дозволяє нам ходити до школи. Це мінус дистанційного навчання, мінус того, що діти покоління війни. Ви самі це розумієте.
5: Цей ліцей розташований не надто близько до кордону, і в ньому є укриття, тому тут дозволили зібрати дітей на свято, пояснює начальниця Золочівського відділу освіти Любов Широкова. За її словами, загалом у громаді цього року випускаються близько 140 учнів.
12: Сьогодні діти зустрілися 11-го і 1-го класу. Перший раз, можливо, за весь навчальний рік, тому що більше таких занять ми не проводимо. У нас дуже часті обстріли, батьки вивозять дітей з громади. Деякі батьки взагалі забрали дітей із закладів нашої громади і перевели їх за новим місцем проживання. Минулим роком у нас дітей зменшилося на 200 чоловік, але це повністю по громаді.
5: За словами директора, восени до першого класу прийдуть 10-12 дітей, а збільшення кількості учнів чекають за рік, коли до цієї школи приєднають навчальні заклади сусідніх сіл. Давид Надворний, Денис Фатіанов, Суспільне новини, Харків.
9: Мінус 15 кілограмів та куля у нозі. Після 15 місяців російського полону до Ладана, це Чернігівщина, повернувся військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Юрій Приходько. Наприкінці травня його з короваєм та квітами зустрічали у рідній громаді. А потрапив до полону Юрій у січні 25-го, коли виконував бойові завдання на Курщині. Більшість часу провів у чеченській в'язниці в Грозному, де його катували і прострелили ногу.
13: Ладанська громада зустрічала з полону 42-річного земляка, військовослужбовця 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Юрія Приходька. Його сестра Яна Кузьменко розповіла Суспільному, що чоловік пробув у російській неволі рік і 4 місяці. Його обміняли 24 квітня.
14: Нам сказали, що всі загинули, їх на виході було 8 чоловік, і він один остався живий. А потім через півроку він вийшов на зв'язок. Чеченці дали позвонити рідним. І, звісно, це була дуже велика радість. Це було неймовірно. Неймовірні відчуття. Спасіба Богу, дочекалися.
13: Зі слів Юрія Приходька, у полон до росіян він потрапив 20 січня 2025 року на Курщині, коли шукав воду. До того два тижні сам виживав на ворожій території.
15: У мене в общем вийшло 15 місяців. Два місяці в Курську, 13 місяців у Чечні в Грозному. Морально так якось видержували, а що було робити? Варіантів не було других. Продержали вже якось. Думали, звісно, не вернемося. Таке теж вот там, как бы, пожизненно, бо ми ще, як на Курщині, так ми вважалися терористами.
13: Пригадує, у полоні його жорстоко допитували. Під час одного з таких допитів чоловіку прострелили ногу. Він так і повернувся додому з кулею у нозі. Також втратив у полоні 15 кілограмів.
15: Росіяни. Все-все росіяни. Даже в тому самому Чечні до нас більше чеченці ставились більш-менш нормально. А росіяни – це ужас.
1: Підходьте, будь ласка, привітайте нашого захисника з полону. Приходько Юрій, житель селища Ладан.
13: У Прилуках з поверненням на рідну землю Юрія Приходька привітали родини безвісти зниклих та військовополонених з об'єднаних сердець. Колишній полонений зняв своє фото з банера «Надії». Дякуємо. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.
9: Вже о 21:30 в етері Суспільного ток-шоу «Новий відлік». Про що говоритимуть і кого запросили до дискусії, розкажуть мої колеги Власта Лазур і Андрій Дігтяренко. Колеги, моє шанування, про що сьогодні мова?
16: Вітаю, Андрію. Ми сьогодні, а вже ж, згадаємо і розберемо на деталі, мені здається, доволі нетривіальну подію, яка сталася політичною подією на цьому тижні, коли Володимир Зеленський вперше за час свого президентства вирішив зустрітися із лідерами опозиції. І одна з версій, на якій сходяться здебільшого політичні оглядачі і коментатори, полягає в тому, що для президента дуже важливо зараз заручитися підтримкою, в тому числі і опозиціонерів, щоб Верховна Рада проголосувала за низку, в тому числі і євроінтеграційних законопроєктів, і тих законопроєктів, які потрібні для фінансової допомоги від партнерів. З цим поки що є проблеми. Все це будемо сьогодні обговорювати і, звісно, торкнемося євроінтеграційних перспектив України, тому що знаємо, що прозвучала пропозиція асоційованого членства для України в ЄС. Що це таке, теж будемо розбирати.
17: Ну і сьогодні у нас в гостях 6 експертів, і це 4 народних депутати і 2 експертів, які теж розглядатимуть всі ці питання. Тож має бути і жваво, і цікаво. Раджу глядачам дочекатися. Менше хвилини залишилось.
9: Теж раджу глядачам долучатися. Колеги, дякую за подробиці. Отже, новий відлік в етері за мить. А у команда «Суспільне новини» і я, Андрій Погорілий, дякуємо за увагу і з вірою у незламність українського народу прощаємося з вами до завтра.
18: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
19: Отже, 21:30, ми всі на високому старті. За кілька секунд в студії Суспільного розпочнеться новий випуск суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік». Тему ви чули, ситуація з євроінтеграцією, зустріч президента Зеленського із фракціями Ради, в тому числі вперше за 7 років з опозицією, тому що потрібні голоси, тому що потрібна консолідація на шляху до Європи.
17: Найважливіші політичні події та рішення. На цьому тижні сталася дуже непересічна політична подія. Вперше за понад 7 років своєї каденції Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з лідерами опозиційних політичних сил. І серед іншого зустрівся зі своїм давнім політичним опонентом Петром Порошенком. Політичні оглядачі пояснюють такий крок кризою у парламенті. Мовляв, президент більше не може розраховувати на те, що депутати його монобільшості самостійно забезпечать ухвалення необхідних законів. Відтак Банковій доводиться шукати підтримку серед опозиції.
16: Ну, це одна з версій, і ми її зараз обов'язково обговоримо, але те, що монобільшість самотужки більше не забезпечує ухвалення рішень у Верховній Раді, це факт. Тим не менш, найближчим часом парламенту доведеться голосувати за низку складних і подекуди непопулярних рішень, зокрема і за ті закони, які необхідні для продовження євроінтеграції, а також за ті, від яких залежить отримання грошей від міжнародних партнерів. Імовірно, ми можемо припустити, що пошук голосів може призвести до нових політичних союзів, можливо, ситуативних і нових компромісів. Куди приведе цей пошук і наскільки загрозливою станом на зараз є ситуація для євроінтеграції, а також для міжнародної підтримки України, поговоримо сьогодні. Це «Новий відлік». Я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода.
17: А я Андрій Дігтяренко, і сьогодні з нами в студії наші гості. Це Олена Шуляк, народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаємо вас.
0: Вітаю вас, добрий вечір.
17: Юлія Сірко, також з нами народна депутатка, заступниця голови фракції «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Вітаємо,
0: добрий вечір,
17: пані Юлія. Також з нами Михайло Цимбалюк, народний депутат України, фракція «Батьківщина», заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаємо вас також.
2: Доброго здоров'я всім.
16: З нами також Ніна Южаніна, народна депутатка, «Європейська солідарність», представниця комітету з питань фінансів, податкової, митної політики. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
16: З нами також Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, заступник міністра закордонних справ 7-10 рік, представник України при Європейському Союзі 2010-15 роки. Пане посол, добрий вечір.
6: Вітаю вас, дякую за запрошення.
16: І з нами також політолог Володимир Фасенко. Добрий вечір.
7: Доброго вечора.
16: І також, дорогі глядачі, ви можете лишати свої коментарі в WhatsApp, Viber. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі, ви можете ділитися своїми думками в чаті під відео. І оскільки сьогодні ми торкнемося теми євроінтеграції, ми проводимо опитування і просимо вас в Ютубі відповісти на питання. Чи вірите ви, що Україна стане членом ЄС у найближчі 5 років? Варіанти відповідей – так, вірю, ні, не вірю, важко відповісти. В кінці програми ми підведемо підсумки і оголосимо результати.
17: Також не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. А ще, оце, напевно, більш важлива команда для наших гостей, за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проєкту «Vox Україна». Вони будуть перевіряти факти, озвучені вами, шановні гості, під час нашого ефіру. І якщо прозвучить неправда чи маніпуляція, ми одразу про це скажемо. Ну і давайте одразу переходити до нашої головної теми. 26 травня президент України зустрівся з представниками опозиційних сил у парламенті. Вперше з лютого 22-го року в такому форматі. На думку парламентарів, президент хотів заручитися їхньою підтримкою щодо законопроєктів, які необхідні для переговорів з Євросоюзом та МВФ. А от що з цього вийшло, зараз будемо обговорювати, але спочатку давайте подивимося.
20: У вівторок із президентом по черзі спілкувалися 8 лідерів фракцій та груп. Олег Кулініч, Юрій Бойко, Антоніна Славицька, Ігор Палиця, Юлія Тимошенко, Дмитро Разумков, Олександра Устінова та Петро Порошенко. Також були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та очільник Офісу президента Кирило Буданов, повідомила голова фракції «Голос» Олександра Устінова. За її словами, одна з причин такої зустрічі – нестабільна ситуація в парламенті.
21: Голосів немає на дуже потрібні закони. Це і МВФ, та ЄС, без яких ми не отримаємо грошей. Тому, я думаю, проводили ці зустрічі з лідерами.
20: Детально про суть розмови представники фракцій не повідомляли. Але, як зазначив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, такі зустрічі можуть стати постійними.
22: В умовах, коли Україна веде війну за виживання, діалог з парламентом і відновлення його суб'єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно.
20: Днем раніше Володимир Зеленський зустрічався із депутатами провладної фракції «Слуга народу». За інформацією її очільника Давида Арахамії, говорили про війну, виклики для економіки і головне завдання держави на найближчий період.
23: Наш пріоритет – забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасну виплату людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Також маємо продовжувати робити кроки, які наближають нас до вступу в Євросоюз.
20: Цього тижня на порядку денному було кілька євроінтеграційних законопроєктів.
29: Я прошу народних депутатів голосувати і підтримати цей законопроект.
20: 27 травня парламент ухвалив закон про публічні закупівлі, який приводить українське законодавство у відповідність до норм ЄС.
29: За 245 рішення прийнято, закон прийде в цілому.
21: Це важливий крок для продовження реформи публічних закупівель та підвищення прозорості використання державних коштів. Закон також є частиною домовленості зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 мільярди доларів фінансової підтримки.
20: Цього ж січня Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує фінансові стимули для держслужбовців та представників місцевого самоврядування, що залучені до реалізації міжнародних проєктів. Цей документ також є серед вимог Євросоюзу.
29: За 234 рішення прийнято, закон прийнято в цілому. Вітаю, колеги.
20: Раніше віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції Тарас Качка в інтерв'ю РБК «Україна» повідомляв, для зближення з правом ЄС необхідно ухвалити ще близько 300 законів. Водночас, в день, коли президент проводив зустрічі з представниками опозиційних фракцій, Верховна Рада провалила законопроєкт про зміни до Митного кодексу, куди включили статтю про оподаткування міжнародних посилок. Документ передбачав, що кожне відправлення з-за кордону буде обкладатися 20% ПДВ, крім посилок від родичів вартістю до 45 євро. Зараз відправлення до 150 євро не оподатковуються. За даними РБК «Україна», ухвалення цього законопроєкту було однією з ключових умов для виділення чергового траншу у 686 мільйонів доларів від МВФ. Місія фонду якраз розпочала роботу в Києві 27 травня. Втім, сьогодні депутати продемонстрували єдність.
29: За 298 рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка.
20: 298 голосів за. І Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з Євросоюзом про фінансову підтримку України. Це 90 мільярдів євро на 2 роки. Напередодні меморандум про виділення коштів підписала у Брюсселі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
0: Розподіл передбачатиметься 60 на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів євро – бюджетна підтримка.
20: Урсула фон дер Ляєн.
0: Розподіл передбачатиметься 60 на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів євро.

0: Пропозицію не сприйняли, назвали її несприйнятною.
1: Несправедливою.
0: Несправедливою. І, пані Олено, будь ласка, вам слово.
2: Наша позиція є незмінною, тільки повноправне членство до в Європейському Союзі. Але я б хотіла би сказати про одну дуже добру новину. Буквально сьогодні топ-посадовці з Європейського Союзу, вони сказали про те, що Європейська комісія вже 16 червня на засіданні Ради міністрів, вона оголосить про те, що відкривається для України перший кластер, він називається «Основи», він відкривається завжди перший і закривається останній, але це вже початок такого правильного руху, повноцінного до нашого членства до Європейського Союзу.
0: Традиційного навіть, можна так сказати.
2: Так. І є інформація, що до кінця липня всі 6 кластерів, які охоплюють 33 переговорних розділи, вони для України будуть відкриті. А цей великий початок надзвичайно великої роботи, тому що буде йти імплементація законодавства.
1: Але я нагадаю, пані Олено, я нагадаю, що чинна посолка України в США Ольга Стефанішина, коли вона була міністеркою євроінтеграції, всі пам'ятають її обіцянку. Вона казала, перший кластер 2025 рік, літо 2025-го.
3: Орбан заблокував.
1: Звісно, зараз можна про Орбана.
2: Була заблокована Орбаном, і це вже інформація не від нас, це вже говорять топ-посадовці Європейського Союзу, називаючи конкретні дати. Це конкретна дата 16 число, 16 червня саме. А тепер стосовно цієї дискусії щодо асоційованого членства. Я думаю, що точно ми як країна не відмовимося від доступу до європейських структурних фондів. Ми як країна точно не відмовимося до спільних політик і економічних і інфраструктурних для того, щоб рухатись до повноправного членства і перш за все мати можливість користатися тими ресурсами, які сьогодні є в Європейського Союзу. Але ми відмовимося на 100%, якщо альтернативна оця пропозиція, вона замінить повноправне членство. Я думаю, тут позиція єдина і парламенту, уряду, і всіх присутніх в цій залі сьогодні.
3: Коротка репліка. Це не альтернатива і не заміна. В листі Мерца не йдеться про те, що це заміна.
2: Абсолютно.
3: Навпаки, багатьом не подобається.
1: Тоді чому так вороже відреагували в Києві, якщо це
3: різко? Розумієте, я думаю, що це елемент тактики. Да. І головне, що от для нас все, що проміжне, може відволікати, створювати проблеми. Тобто це реакція скоріше, скажімо так, от на цей термін і на формулювання, що це проміжний етап. А для нас важливо, щоб продовжився рух до повноцінного членства. Але я абсолютно згоден з тим, що для нас важливо от їхати, і важливо якраз ці механізми, про які ви згадали. Давайте приберемо от цей термін асоційоване членство, а от все те, що пропонує Мерц, механізми прискорення європейської інтеграції. Коли ми до членства повноцінного членства можемо отримати доступ до бюджетних програм Європейського Союзу, отримуємо участь в спільній безпековій політиці Європейського Союзу. От цим треба
2: доступ
3: скористатися.
2: Доступ до ринків європейських,
3: да,
2: яких сьогодні,
3: да,
2: нас
3: саме
2: немає.
3: Так, да. І ще одна точно важлива. Рекомендації Єврокомісії – це дуже добре, але ще Європейська Рада має затвердити. Да. От це важливий момент теж.
0: Будь ласка, пане Михайло.
4: Я вважаю, ми повинні дуже обережно і з повагою відноситись до пропозицій Мерца,
3: да,
4: тому що це держава, яка є найбільшим військовим донором в Україні. У Європі, зважаючи, що Америка відійшла, на жаль, на другий план, через те однозначно, щоб не образити наших партнерів, бо справді в тому листі є раціональне зерно. Те, що казав пан посол, наприклад, безпекова складова. Той час, коли Америка каже, що вона одну бригаду буде забирати з Європи, у нас є шанс після завершення війни, щоб наші хлопці ЗСУ з бойовим досвідом зайняли це місце, заробляли гроші для держави і мали достойне грошове забезпечення. Це одна з перспектив. Але ми маємо чітко казати своєму суспільству про ризики. От хлопці воюють за суверенітет, а вступаючи в Європейський Союз, ми змушені будемо частинкою його поділитись. Наприклад, от три держави заблокували сільськогосподарську продукцію для України. Перелік складається з більше 10 пунктів. Це Угорщина, Словаччина і та ж Польща. Тобто ми маємо вже, коли ведемо перемовини, ми маємо готувати і свій бізнес. Я вже не кажу про металургію і інше, що там жорсткий ринок європейський.
1: Та ми це на посилках відчули. Чекайте, це ще тільки початок. Ми зрозуміли.
3: Це
1: тільки квиточки. Зараз. Пан Михайло вже готує, що буде далі. Юля, вам слово.
5: Так, ну я вам хочу сказати, я взагалі вірю, що без євроінтеграції нам зберегти Україну буде дуже важко. Чому?

0: Тому що ми загубили там десь, ну, 6 мільйонів населення офіційно в результаті війни, 4-5 із них перебуває в Європі. І якщо ми бадьорим кроком не війдемо в Європу, як називається це членство, це ми вже можемо обговорювати і думати, ми реально люди не повернуться. Тому єдиний шанс зберегти українців в Європі – це швидко відкрити кордони, щоб у нас був спільний бізнес, спільні підприємства, спільні програми військові, соціальні і все, що завгодно. Ну, тобто, розумієте, якщо не буде руху України в Європу, люди приймуть для себе рішення залишатися в тих країнах і не повертатися. Тому для нас членство в Євросоюзі – це не просто про гроші, про ринок, про угоди. Це питання виживання нації і повернення українців. Я би так сказала. Друге, дивіться, я прочитала в оригіналі лист Мерца. Немає там ніякого нічого страшного. Він фактично пропонує нам до членства, не тільки нам. Він пропонує, цей лист стосується не тільки України, це стосується Балкан, Молдови, і там чітко перелічено, які він бачить собі кроки.
1: Тобто пан посол так не вважає, я бачу.
0: Ну, там написано. Там написано Балкани і Молдова.
2: Я з вами згоден в усьому, але на превеликий жаль, для, як кажуть, чистоти, як кажуть, питання, там навпаки він пропонує, Україна йде одним треком асоційованого членства, так. Але окремо нас роз'єднують від Молдови, і оце, Молдова оце йде разом окремо з країнами Західного Балкану. Цього нам не можна допустити.
0: Тому це якраз
2: слово.
0: Я хотіла сказати, що нас не можна розділяти. Ми йдемо групою, і ми повинні йти групою. Чим більше нас буде, тим швидше нас приймуть. Тому це розділення в листі мене, наприклад, дуже стурбувало. Тобто я не хочу мати окремі треки і бачити, що нас відділяють. По-третє, давайте так, це пропозиція для переговорів. Як Україна повинна мати свою переговорну позицію і вигризти з цієї позиції максимально, в тому числі фонди, гроші, відновлення і все, що тільки можна. Тому що те, що нам пропонують зараз там стати, бути в Європарламенті без права голосу, бути там без того-того. Ну, дивіться, це пропозиція для переговорів. І гарні зубаті переговорники вигризуть з цього щось, що буде швидше буде штовхати нас в Євросоюз.
3: Погоджуюсь з тим, що відкриття кластеру 1 – це вже перший крок. Насправді він буде, мені здається, дуже важким для нас. На останньому засіданні комітету був пан Качка, до речі, вперше звернувся до депутатів, говорить, людочки, в нас 150 бенчмарків, ще абсолютно ми до них не підійшли. І якщо ми будемо рухатися такими темпами, то нам треба років 15 для того, щоб все це реалізувати.
1: А рух, от прям, щоб було зрозуміло нашій аудиторії, прям дуже-дуже повільний, правда?
3: Так, да, розумієте, дуже повільний. Mm. Тому, ну, те, що говорять і посол, і ця робота на плечах дипломатів. У нас своїх домашніх завдань більше, чим ми можемо навіть осилити. І вони всі важкі, вони всі дуже важкі. Позаминулому році ми, зустрічаючись у Вільнюсі, чули від представників їхньої влади, якраз з виконавчою владою зустрічались депутати, про те, наскільки у нас буде дуже багато питань для обговорення, і, можливо, пані Олена, зміняться кардинально правила в Європейському Союзі. Тому що наш Україна по розміру землі, якщо ми входимо, вступаємо в Європейський Союз, то ми заберемо левову частину всіх дотацій так, на землю. І так. Нам прибалти говорять, тому от ці правила, які встановлені по дотаціям земельним, будуть змінені. Україна не буде стільки отримувати, як ви собі зараз рахуєте. І тому всі процеси, ми знаємо, що зараз в переговорній групі найбільше, найскладніше саме по аграрному сектору. Але є і інші питання, які дуже нас напружують. Тут важливо, ну насправді, у нас взагалі не може бути роз'єднаних якихось думок, там відсутність спільної роботи, всі зусилля на те, чим ми маємо займатися. А дипломати нехай далі займаються тим, що вказано в листі, і що там можна позитивне для України викрутити.
4: Можна одне уточнення, ну дипломати безумовно будуть займатися, але у нас, нагадаю, технічними питаннями взаємодії з Європейським Союзом, переговорами з Європейським Союзом по євроінтеграції займається не МЗС зараз, а офіс віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Так. Це їх, от пан Качка, якого ви згадали, так. Вони в основному. Де ще одна важлива ремарка, в листі Мерца один з акцентів важливих. що нам оцей прискорений механізм руху в Європейський Союз потрібне ще і як гарантія безпеки в процесі мирних переговорів. Те, про що там і американці правда. Пропонували, оце важливий момент, як гарантія безпеки. Тому він і пропонує от по статті договору 42 так, пункт так, 7, так. щоб була окрема угода, щоб ми були частиною європейської безпекової політики.
5: Дивіться, у нас залишилось 10 хвилин програми.
2: Одна секунда. Коротко, мало хто звертає увагу на ще один важливий аспект в листі, якщо ми вже аналізуємо. Там є цікава деталь. Він пропонує так званий snap-back механізм. Це означає, що у разі, якщо України призупиняються реформи, або, не дай Бог, іде регрес в реформах, всі ці привілеї призупиняються.
0: Ну, так,
2: це дуже важливо, так, дуже важливо сказано. І ще одне.
5: От пані Ніна, до речі, щось не згодна з вами.
3: Ні, я згодна, але це дуже небезпечно.
2: І ще одне. Коли ми кажемо про оці всі, що ЄС має робити, спільна сільськогосподарська політика, не забувайте ще одне, це моя рекомендація переговорникам. Я завжди на цьому наполягав. Має помінятися, для того, щоб Україна вступила в ЄС, має провести реформу Європейський Союз. І вони це розуміють. І тому цю тему треба теж говорити. Тому що членом ЄС стане найбільша за територію країна Європи. Навіть більше, ніж Франція.
1: З великою армією.
5: Так, я пропоную прямо зараз подивитися на результати нашого опитування, тому що слухають наших гостей, глядачів в Ютубі і голосують фактично, а точніше відповідають на запитання, чи вірять вони, що Україна стане членом ЄС у найближчі 5 років. Будь ласка, результати.
1: Так, вірю, 18%. Ні, не вірю, 70%. За сердечко дякуємо. І важко відповісти, 12%. Ну, рівень євроскептицизму у нас доволі високий, тому, звісно, ми на сам кінець...
5: Переважна більшість.
1: Хочемо поставити...
4: Це за 5 років. Я думаю, що це пов'язано, там вже йдеться про...
1: Ні, чекайте, давайте будемо реалістами. Я розумію, що українська влада обіцяла, що Україна буде в ЄС в 27-му році.
4: Ні. Це пропозиція американців. 27-му рік ми хотіли, але пропозиція американців...
1: А давайте дуже об'єктивно. Так. От оцініть. Пані Ніна Южаніна сказала, що реформи рухаються дуже повільно. Так. Без реформ авансом навряд чи хтось когось туди буде брати. І це буде несправедливо для тих держав, хто зробили реформи, перш ніж потрапити в ЄС. Скільки кожен з вас ставить років?
5: В якому році Україна стане повноправним членом ЄС?
4: Я можу вам сказати, який плановий показник в Брюсселі.
1: Скажіть.
4: Було визначено ще 2 роки тому. У мене великі сумніви, що вдасться нам швидко, 30-й рік. Але враховуючи нинішні темпи європейської інтеграції, і головне...
5: Це менше, ніж 5 років, до речі.
4: Чинник війни. От давайте розуміти, поки не завершиться війна, завжди знайдеться, я думаю, не одна країна в Європейському Союзі, яка заблокує наше членство. Оце треба розуміти. Ще одна проблема, яка, до речі, пов'язана, і Мерц це розуміє. Велика вірогідність, що буде такий сценарій, що ми можемо підписати угоду про припинення вогню сісфая, але не буде повноцінної мирної угоди. Тому що з Путінами, з територіальними претензіями це просто неможливо. І як тоді бути? І це теж може стати проблемою.
5: Тобто 2030 рік, вважає пан Володимир Фценко, якщо... Війна вчасно припиниться.
4: От дуже швидко ми виконуємо всі наші зобов'язання. Це такий, я б сказав, ідеальний варіант.
1: Але я нагадаю, що Україна стала кандидатом влітку 22-го і досі станом на літо 26-го не відкрився перший переговорний кластер.
6: Повертаючись до цього питання, 5-й день війни, президент, спікер і прем'єр-міністр виходять з заявою, яку вони відправляють на кандидатство до Європейського Союзу. А багато хто взагалі не вірив, що це можливо, і я нагадаю, це був 5-й день війни. В червні...
5: Широкомасштабного вторгнення, так.
6: 5-й день Великої війни. Вже в червні, через 4 місяці, Верховна Рада ухвалює дуже непопулярні рішення. Ми пам'ятаємо, колеги, одна Стамбульська конвенція, чого тільки коштувала деяким нашим колегам. І в червні ми вже отримаємо кандидатство. Пані Власта, такого швидкого шляху, як в Україні, в жодної країни, яка отримувала членство, не було. Тому 5-річний термін, мені здається, це цілком нормальний термін, коли ми можемо виконати своє домашнє завдання і виконати всі ці бенчмарки, про які говорила пані Ніна, для того, щоб ми стали повноправним членом. Звичайно, чинник війни, звичайно, той чинник, з яким ми зараз вимушені, на жаль, зіткнутися, він буде заважати, але все в наших силах.
1: Але багато хто вважає, що війна не стоїть на заваді, щоб робити деякі більшість реформ.
4: Тут не це для не реформ, від нас залежить. Для вступу. Реформи треба робити в будь-якому випадку.
1: Але одна справа, коли ти приходиш і в тебе є реформи, а інша справа, коли в тебе і війна, і реформ немає. Пан Ні. Михайло Цимбалюк, ви скільки даєте часу?
7: Найближче, дай Боже, щоб найближчих 10 років. Я б хотів швидше. Але тут справді дуже вірно сказав посол, інші колеги. Важливо, щоб не тільки Україна виконала своє домашнє завдання, а його буде складніше виконувати після завершення війни. Бо там будуть зовсім інші виклики. І до України не буде вже, на жаль, такого...
5: Рівень підтримки,
7: так, однозначно. Підтримка буде падати. І нам буде складніше. Але є ще інший чинник. Чи буде Європейський Союз готовий? Внутрішньо теж було це сказано. З нашим ринком сільськогосподарської продукції і інших галузей, чи вони зможуть це? Прибалтійці, от ми були, я і в Латвії зустрічався, вони кажуть, подивіться, що у нас землю ніхто не використовує. Чи готові ваші будуть фермери, за прикладом тієї Польщі, як там не просто це проходило. Через те треба, щоб наші там не тільки хотіли, а ще й могли, бо це буде виклик і для них, не тільки
4: до
7: для
4: речі,
7: нас.
4: Реформи потрібні не лише нам, а їм теж.
7: Так.
1: Пані Ніна Южаніна, ви скільки?
3: Мені здається, те, що на чому ви наголосили, пані Олена, про те, що дивіться, як ми швидко там в 22-му році після початку широкомасштабної війни вийшли і нас почули. От якраз це відношення до України і намагання підтримати нас якнайбільше, воно вже згасає. І тому період зараз насправді він важкий, і все рівно ми мали усвідомлювати з самого початку, що без чіткого виконання всіх вимог нічого не буде. Чіткого. А ми робимо все наполовину. У нас якийсь заходить проєкт закону, ми його там трошки підправили, трошки туди до другого читання напхали того, що абсолютно немає ні в директивах, ні в якихось інших документах, і вважаємо, що ми прийняли його. Так не буває. От якраз, коли кластери будуть відкриті і буде достеменне вивчення, наскільки Україна підготувалася по всім вимогам, ми тоді побачимо, скільки до нас буде зауважень. Тому я, якби я голосувала, я все-таки хотіла би проголосувати за 5 років. Але очевидно, що якщо бути реалістом, то це 10 років.
1: Юля?
0: Я думаю, перше, порівнювати кандидатство, яке було політичним рішенням з реальним вступом Євросоюз, який вимагає зміни і економіки, і законодавства, і все остальне, неможливо. Та? Ну, тобто, нам для того, щоб все це не буде політичне рішення, хочу також зазначити, що всі члени Євросоюзу повинні бути ратифікувати цю угоду у себе в парламентах. І ця процедура займає від 3 до 5 років. Тобто, навіть якщо ми пробіжимо цей шлях за 5 років, далі ще буде, до того, як ми станемо повноправними членами, займе багато років, поки воно пройде в їхніх парламентах. І отут, насправді, я думаю, що ми справимося з цим завданням за 5 років, але тут найбільша небезпека в тому, що наступного року в Європі починають приходити до влади праворадикальні рухи, антиукраїнські. І я думаю, що навіть якщо ми виконаємо всі вимоги, вони будуть блокувати на рівні своїх країн ратифікацію нашого членства. Не тому, що ми щось не виконали, а тому, що, на жаль, оці популістичні радикальні рухи приходять в Європу.
5: Пане посол, і вам теж хотілося б почути вашу відповідь на це запитання. Коли, на вашу думку, Україна стане повноправним членом ЄС?
2: Ви знаєте, те, що дозволено політикам, не дозволено дипломату, тому я про строки не скажу. Я вважаю, що Україна стане членом ЄС, коли буде збіг двох факторів. Перше – консенсус, політичний консенсус всередині Європейського Союзу щодо членства України ЄС, і друге – виконання України відповідних копенгагенських критеріїв. Але я хотів би зауважити, що битва за членство України в ЄС тільки починається. І повірте мені, і моєму досвіду, ще останнього слова не сказав наш ворог щодо членства України в ЄС, а вже певні тренди є. Але третє – це оптиміст. Я оптиміст. Чому? Тому що я вважаю, що ніколи в історії відносин між Україною і ЄС ми не були настільки близькі до членства в Європейському Союзі. І не був настільки потужна політична підтримка з боку країн ЄС нашого членства.
8: Українське радіо. 23 година.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
1: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Коротко про головне на цю годину. Президент Володимир Зеленський розповів, що отримав відповідь від Сполучених Штатів на свій лист. Російські війська накопичують артилерію на Покровському фронті. Далі докладніше. Україна очікує протягом наступних 10 місяців перші винищувачі «Гріпен» разом із комплектом озброєння. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ці літаки мають посилити можливості української авіації, зокрема у протидії російським керованим авіабомбам. Також Зеленський підтвердив, що звернувся з терміновим листом до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Конгресу щодо постачання Україні антибалістичних систем і ракет. До них.
10: Попереду зима. Росію не зупиняє, поки що не може дипломатія зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями. І ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет щодо пактри антибалістичних ракет. Або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам. В червні запрацює Конгрес Сполучених Штатів Америки. Я вчора зустрічався з конгресменами і сенаторами. Вони були у нас. Вони підтримують пропозиції, які були адресовані в Конгрес і в Білий Дім. Ми розраховуємо на відповідь офіційну від Конгресу і від Білого Дому.
1: Президент України під час візиту до Швеції заявив журналістам, що Україна просуває створення власних балістичних ракет та антибалістичної системи. За його словами, Україна працює над європейською антибалістичною системою і першим вагомим партнером у цьому напрямку стала Швеція. Російські війська накопичують артилерію на Покровському фронті. Техніку намагаються маскувати у лісосмугах та населених пунктах, повідомляє 7-й корпус десантно-штурмових військ у соцмережі Facebook. У корпусі додали, що за 10 днів з 18 по 27 травня Сили оборони знищили та уразили близько 35 артилерійських установок. Цілі перебували у радіусі до 20 кілометрів від Покровська. Серед ураженої техніки – гаубиці, польові гармати – самохідна артилерійська установка та реактивна система залпового вогню «Ураган».
9: Новини на Українському радіо.
1: Більше сотні видавців, книгарень, ілюстраторів, авторів та митців беруть участь у 14-му книжковому арсеналі, який відкрився 28 травня у Києві і триватиме до 31 травня. Вже втретє він відбувається в умовах повномасштабної війни. Головна тема книгофесту – нести свою свободу. Її куратором є правозахисник, військовослужбовець і журналіст, колишній полонений Максим Буткевич. Він розповів журналістам «Суспільна культура» про низку презентацій авторів літератури на воєнну тематику на книжковому арсеналі.
11: Я дуже чекаю на найновішу книжку Артема Чапая «Те щастя», на презентацію щойно виданої книги Євгена Шибалова «Гра чисел». Євген Шибалов не лише ветеран, а й теж колишній полонений. Його утримували в луганській тюрмі тоді ж, коли мене. Ми ніколи не опинялися в одній камері і познайомилися вже на волі. Він зробив мені честь, попросивши написати коротесеньку передмову до цієї книги. І взагалі, на жаль, тематика війни зараз важлива. Сподіваюся, що і далі користуватиметься увагою книжка Дмитра Крапивенка «Усе на три літери». Дуже цікава, дуже чесна, щира, дуже іронічна місцями, а місцями дуже сумна. І книжка Петра Яценка про російських військовополонених, кому вони потрібні, яка теж буде презентована на книжковому арсеналі.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
9: Погода.
1: Завтра в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, у південній частині з грозами. Температура ночі від плюс 4 до плюс 10, в день 13-18 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, в день короткочасні дощі. Температура вночі від 6 до 9 тепла, в день повітря прогріється до 17 градусів. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
9: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Вас вітає Світлана Огнівенко, Українське радіо Дніпра. Років видобутку руди на Криворіжжі не пройшли безслідно. Під Кривим Рогом у промислових зонах і зовсім неподалік від житлових масивів почали з'являтися величезні провальні воронки, глибина деяких сотні метрів. Найглибше проваля утворилося понад півсторіччя тому у Покровському районі. Його глибина 300 метрів, а площа отвору зверху приблизно 50 на 70 метрів. Воно утворилося ще у 70-х роках на території колишньої шахти «Комсомольська-1», яка вичерпала свої ресурси після десятиліть видобутку залізної руди. Після закриття шахти під землею залишились десятки бурових камер. З часом одна з них осіла, і поверхня просто провалилася. Так виникла одна з найглибших провальних воронок в Європі. Фотограф та екстремал Анатолій Новак з Кривого Рогу розповів, він впродовж років спостерігає за змінами цього провалля. А 6 років тому Анатолій із команди екстремалів спустився туди з альпіністським спорядженням.
1: Про цю провальну лійку я дізнався вперше у 10-му році, коли я її перший раз побачив. Я приїхав сюди на ровері, я коли її побачив, я такий вау. Я просто для мене це були ще перші рази, коли я таке бачив. Я просто не те, що здивувався, я просто подих мене затримав, я такий вау. Я навіть тоді ще не мав уявлення, що я в неї колись спущусь. І вже через 9 років ми намагались у травні перший раз в неї спуститись, але почалась дуже сильна злива. І це було вкрай небезпечно. Ми наполовину спустилися, але потім прийшлось швиденько підніматися наверх, тому що була величезна загроза, що у нас почнуть падати каміння та водою нас змиє. Ця провальна лійка з'явилася десь, мабуть, у 70-х роках на території однієї шахти, яка почала працювати у 30-х роках, але вона працювала до 45-х років, потім війна, після війни її знову реконструювали та почали добуток, але ця шахта, вона вже допрацювала до глибини 500 метрів і її припинили розроблювати, тому що шахтний копер, який спускав та піднімав скіпи, вона вже не могла працювати нижче, тому вона припинила свою роботу. Для продовження роботи відкрили іншу шахту, але ця шахта залишилася. І під час закриття шахти з'являється величезна кількість підземних бурових камер, які час від часу сідають. І це сіла найвища до поверхні камера бурова, де всі корисні купалини забрали, і утворилась під землею величезна пустота, яка просто час від часу або від якихось підземних поштовхів просто обвалилася. В нашому місті багато таких провальних лійок, але це найгарніша, тому що вона справді унікальна, в неї такий трохи овальний форм-фактор, і вона має таку глибину, тому такого в Україні просто ніде немає. На даний момент її глибина 300 метрів, але кожного року, в принципі, трохи землі сповзає разом з водою, трохи осипається каміння на бортах, то вона, можливо, трохи менше стає, але враховуючи те, що її об'єми дуже величезні, то цей камінчик або пару камінчиків, що впаде, в принципі, її глибину майже не заберуть. Ще, до речі, от підійшовши сюди, я побачив, що там на борту з'явилось дерево, але минулому році я його ще не бачив. Тому це такий невеличкий унікальний факт, що природа забирає до себе навіть такі унікальні ландшафти. Знаходячись в Кривому Розі, і якщо всі знають, то у нас залізне серце України, і добували в цій шахті звичайну залізну руду. Ну і ця провальна лійка також утворилася на місці добутку корисних копалин, а саме руди. Ну і це видно по кольору бортів, вони такого червоного, бурого, навіть темно-синього кольору. В принципі, наші провальні лійки в Кривому Розі, їх максимальна глибина 300, але зазвичай від 0 до 100 метрів, тому що це якраз просіли перші бурові камери, які найближче до поверхні знаходяться, і їм було простіше провалитись. Найоб'ємніша, мабуть, займає 18 гектарів. Це біля колишньої шахти Леніна. Вона дуже величезна. І стоїш, і навіть майже краю не видно, як на морі.
0: Попри небезпеку обвалу та сувогрунту, сюди щороку приходять екстремали, аби побачити це провалля. Фотограф та екстремал Анатолій Новак наголошує, на провалля можна дивитися тільки з оглядового майданчика. Перебувати поруч чи спускатись всередину вкрай небезпечно.
1: Взагалі, не те, що тут ходити, навіть стояти, як я, тут не те, що взагалі не можна. Це дуже небезпечно, тому що невідомо, коли оця земля може просто з'їхати разом зі мною донизу. Тому і тут знаходитись, і взагалі підходити дуже небезпечно, тому що невідомо, що коли може статися.
0: Подібних вирв у Кривому Розі декілька. Деякі з них уже стали місцевими легендами. Одна з них має народну назву «Гніздо дракона». Колись її глибина була настільки великою, що дно губилося у темряві. Кандидат географічних наук Володимир Казаков розповідає, на Криворіжжі численні проваля утворились через видобуток залізної руди. Додає, раніше, аби контролювати просідання землі, порожнини шахти засипали або підривали. Нині ж технології змінили. Нові проваля заповнюють камінням, утворюючи штучні гори.
2: Одразу скажу, що питання провалів на Криворіжжі – це питання і гірниче, і геологічне, і те, що ми називаємо наукою про рельєф – геоморфологія. Так як це новітні форми рельєфу, ми їх називаємо техногенні форми рельєфу, дехто називає техногенні ландшафти. Ну так чи інакше, все одно це новоутворення, які виникають завдяки діяльності людини. Якої діяльності людини? Ми всі розуміємо, що залізна руда, поклади залізної руди, вони знаходяться в землі, всередині нашої планети. Це значить, треба якось дійти, розкрити, опустити, ну якщо не кар'єр, на кар'єрах проваль не утворюється, це ми знаємо, а провалля будуть тільки приурочені до підземного способу видобутку залізної руди, тобто шахти. І тільки там, де шахти, там ми можемо спостерігати подібні утворення. Провалля ніколи б не утворились би, якби внаслідок виймання великої маси, об'єму і маси корисної копалини не утворювались би підземні порожнини. І оці саме порожнечі, вони, так би мовити, є передумовою для формування, для виникнення оцих провальних процесів. Ми їх називаємо проваллями, хоча є ще такий термін, як обвалення, зони обвалення. Можна, в принципі, різниці тут немає жодної, але ж ми розуміємо, що коли земля падає, ми говоримо про те, що тут не обвал. Обвал, коли по земній поверхні у горах півгори там посипалося. Тут провалля, тобто безпосередньо якби під землю все завалюється, там в ці порожнини. Оці порожнини довго стояти не будуть, так як камерний спосіб видобутку корисної копалини, він формує доволі величезний такий об'єм оцих порожнин. Ну і відповідним чином постає питання, воно давно поставало це питання, одразу ж після започаткування перших шахт на Криворіжжі, що робити з цим? Адже треба уходити глибше і глибше, а ці порожнини, вони над тобою стоять, над ними стеля є, звичайно, яка нависає. Воно ж може мати потім неконтрольований характер. І воно, в принципі, епізодично це стихійність, вона виникає. Виникає до сьогоднішнього дня. Буквально минулого року отаке нове провалля утворилося на так званій Галковці. Там така, таке урвище утворилося, що ой-ой-ой, вийшли прямо підземні скелі. Там масштабний такий був ефектний такий процес сам. От. І дивіться, так, для того, щоб ці порожнини закрити, треба щось робити. До 1917 року, а на деяких шахтах в Криворіжжі і аж до 80-х років, опускали в зворотньому напрямку щебінь, глину і заповнювали цей простір вироблений для того, щоб не було оцих усадок. Все одно якісь усадки є, ну вони не мають такого катастрофічного чи якогось такого масштабного характеру, і глибина, і ширина, і площа, і об'єм маси, яка під землю уходить. Але з 1 травня 1934 року, ми знаємо це точно, тому що такий процес був штучно уперше апробований на колишній шахті імені Профінтерна, це нині рудник Суха Балка, коли була підірвана стеля над такими камерами і повинна був бути викликаним що? Обвалення. Таким чином вся гірська маса, яка йде зі стелі, з боків, вона засипає цю камеру і врешті-решт таким чином ми досягаємо того ж самого ефекту заповнення виробленого простору. Це не закладення штучне, але тим не менше є таке. І коли процеси дуже потужні видобутку залізної руди, то, звісно, річ заповнювати, робити закладку таких величезних об'ємів, просто економічно невигідно. Собівартість руди понад в 3 рази зростає, і тоді вигідно, невигідно видобувати її. Тому 1934 рік, отака технологія, вона, на жаль, закінчилася першою на Криворіжжі трагедією, коли загинули шахтарі і там начальники, переважно були різного рівня, різного рангу, в тому числі Єфім Натанович Шильман, дуже відоме таке прізвище, ця шахта потім і буде перейменована. заснована на його ім'ям, шахта імені Шильмана. І тому така трагедія більш відома в Кривбасі як шахта імені Шильмана, трагедія на Шильмані. Далі, цей процес далі продовжувався в експлуатації вже після Другої світової війни. Контрольований вибух, ми робимо посадку порожнин всіх і таким чином забезпечується плюс-мінус така стійкість гірничого масиву самого і можна йти глибше спокійно працювати далі. Але ж на земну поверхню це як виходить? Чим виходить? Це виходить провальними ліками, котловинами величезними, такими аж навіть як каньйонами, як за шахтою козацькою, колишньою гвардійською, там і так далі. І таких місць в Кривбасі, старі цифри я назву, які ще були підраховані в 90-х роках, то загальна площа зон зрушення і обвалення, вона складає 3 тисячі гектар. Частина з них, більша частина засипана відвалами, як на Сухій Балці, там, наприклад, як на за шахтою Криворізькою, колишня шахта Родіна і так далі, на Галковці. Воно засипано, тому що це землі, де вже не можна робити нічого. Нічого, ні господарського, ні проживати. Загалом переселення було людей з великих таких селищ робітничих, там, як Краматорівка, наприклад, та інші. І так далі. Значить, формуються такі речі, які є унікальними і масштабні до 180-200 метрів, а є такі колодязі цілі провальні глибиною, де мотузка розгортається на 250 метрів по вертикалі. Це масштабні речі. На кожній шахті є своя зона зрушення і зона провалення. На кожній шахті. От скільки їх є, стільки їх і формувалося. І формувалося свого часу. Частина з них просто засипана. І от якщо ви підійдете, можна окремі ліки порахувати. Можна порахувати. Можна там. А скільки їх ще засипало. А ще мене маловідомий рудник Польовий, який в 30-х роках минулого століття попрацював. Ми як пішли рахувати маленькі лічки провальні, то ми там їх близько 4 десятків нарахували. Тільки на невеликому полі. Невеликі. Ніхто вам не скаже. Не скажу, і я вам не скажу, от прям кількісно, скільки провальних лік. Тому що від них на захід лізе зона терас і тріщин. Оце зона зрушення називається, а воно має площадний характер. Ми ж розуміємо, є геометричні фігури, які мають площадний характер, а які мають точковий характер. Площадний – це великі гектари займають, а такі, як провальні ліки і колодязі, вони так свої розміри теж мають, але їх можна хоча б обмалювати і порахувати.
0: Володимир Казаков зазначив, що подібні провалля є і в інших містах Європи, але Криворізьке – найглибше.
2: В Європі аналоги нашим криворізьким провальним таким ландшафтам є. Передусім, ця соляна шахта затоплена, закинута, закрита вже, не можна сказати, дуже давно. Часу вже було достатньо, щоб камери, там, де сіль видобувалася кам'яна, це селище Солотвине Закарпатської області, там теж попровалювалося. Я робив не так давно репортаж про це, я відвідував особисто. Скажу, що це дуже сильно нагадує Кривий Ріг, дуже сильно. Хоча там масштаби, глибини і площі, не можна порівнювати. А тепер північ Швеції. Не дивуйтесь, це місто Кіруна. В місті Кіруна це а-ля Кривий Ріг, тому що там також видобуток ведеться залізної руди. Так само є кар'єри, так само відвали, так само хвостосховище, так само шахти глибиною під 1300 метрів. Вони майже доганяють наші криворізькі шахти. І в результаті, якщо розглянути карту такої тундри, лісотундра, такі ліси вже до лісотундри більше переходять, це північ, це Заполяр'я, вже за полярним колом, на північ від полярного кола, то там теж можна побачити провальних ліїк достатньо багато, особливо в районі міста Гелівари.
0: Кривий Ріг – найдовше місто України. Його протяжність близько 86 кілометрів, а рудне поле, під яким тривав видобуток протягом майже двох століть, просунулось на понад 120 кілометрів. Під частинами міста – порожнини на сотні метрів у глибину. І поки одні з них стабільні, інші можуть просісти в будь-який момент.
2: Треба знати точно, де підійти на цілику – Цілики – це такі місця, де залізна руда не виймалася. І з-під землі так він як стовбур такий стоїть, і він не утримує всю земну поверхню. Провалення йде тільки над стелями підземних камер. Крім того, борти круті, і вони живі. Там і обсипання, і обвалення йде. І просто відсідають схили, і вони потім, ну, протім, як майже як сув сповзають униз. Тому на краї підходити – це взагалі просто, ну, смертельно небезпечно. Тому я прошу всіх не робити цього. А якщо ви хочете десь щось побачити, для цього є у нас у Кривому Розі гіди, їх декілька, які знають точно, де можна підійти. На 100% безпечності вам ніхто не згарантує загалом. А от, але це місця, де можна стати хоча б, там більш стійка поверхня, де не буде оцих обвалень поверхневих. Ну, шахта козацька, діюча шахта, де на рудомайні, там кар'єр діючий, і шахта, яка колишня Артем-1, зараз просто шахта Арселора, вона діюча, вона продовжує відпрацьовувати ці всі підземні, ну, підземні горизонти залізної руди, воно підпрацьовано. І спрогнозувати, де що впаде, можуть тільки фахівці маркшейдера. На кожному, на кожній шахті є цілі, ну, є фахівці, у яких є точні дані, де це може бути.
0: Нині у воронках проваль живуть птахи. Їх крики луною долинають із глибини. І це можна почути навіть у межах центру Кривого Рогу.
3: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, мене звати Сергій Стуканов. Продовжуємо тему дій під час атак, під час повітряних атак. Зараз уявімо страшнішу ситуацію, не хочеться уявляти, але все-таки підготовлений, попереджений, це означає озброєний. І все-таки краще знати, що робити в навіть найгірших обставинах і найгірших ситуаціях. Отже, зараз говоримо про ті ситуації, в яких людина опиняється під завалами. Якщо, наприклад, є прям влучання в будівлю, в якій ви перебували, чи це будинок, чи це якась установа, і ви опиняєтеся під завалами, ви знерухомлені, які є базові правила поведінки, щоб вижити, щоб дочекатися рятувальників, щоб дочекатися, допоки представники ДСНС, рятувальники, чи хто буде розбирати завали, зможуть дістатися вас, а подеколи чекати доводиться, може довести декілька годин. І з нами експерт із безпеки, інструктор із виживання і тактичної медицини Ігор Молодан. Пане Ігорю, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас, вітаю слухачів.
1: Отже, уявімо, що людина опиняється під завалами, над нею шари і шари залізобетону, якихось уламків, людина знерухомлена і протиснена. Що робити?
2: Я краще почну, мабуть, з того, де краще перебувати, да, під час обстрілів, якщо немає можливості там спуститись в укриття, покинути там будинок і тому подібне, то в цьому випадку краще все ж таки бути біля несучих стін, це перше, подалі від вікон. І друге, є таке поняття, як трикутник життя. Воно до нас прийшло з сейсмонебезпечних регіонів, де теж і руйнування будинків саме призвело до цього методу, скажімо так, біля міцних меблів в позиції, в безпечній позиції знаходитись. Тобто це можуть бути міцний шкаф якийсь, може бути навіть холодильник, може бути і якась тумба. Ось саме там утворюється трикутник безпеки, трикутник життя, де можна, є шанс принаймні врятуватися навіть.
1: А поясніть, будь ласка, що означає трикутник? Це означає, що, наприклад, якщо якась плита падає, так, то відповідно холодильник, наприклад, міцний, не буде розчавлений, і тут якраз утворюється між цією плитею, холодильником і підлогою такий простір, так, трикутний, де можна сховатися. Ви це маєте на увазі, так?
2: Так, так, саме так. Ну, розчавлений він буде, але до певних, скажімо, розмірів. Uh-huh. Да? Далі він не дасть просто плиті розчавлюватися, і саме в цьому ось трикутнику є шанс принаймні врятуватися. Таких випадків, до речі, доволі велика кількість уже у нас тут зафіксована. Останній ось було, навіть репортаж був з Тернополя, де хлопець був на 9-му поверсі на кухні, і після прильоту він опинився на 7-му поверсі, тобто було руйнування повністю під'їзду. І він саме був в цьому трикутнику. Знав він про це або там випадково. Це вже інше питання, але тим не менш, ось він біля холодильника, його притисло. Дуже обмежений простір був. Він не мог там ні руками рухати, ні ногами, взагалі нічим. Тобто там вистачило місця тільки для нього. Да? В позі ембріона, в безпечному положенні, скажімо, там знаходитись, ну, доволі велику кількість годин. І я от переходжу до вашого питання, що саме робити.
1: А от давайте перш ніж все таки перейдемо, давайте тоді ще додаткове запитання у мене виникло стосовно пози. Так, от припустимо, обстріли, ви ховаєтеся там десь біля якогось предмета меблів, як ви щойно сказали, там біля холодильника чи міцної шафи, то в якій позі краще сидіти? От поза ембріона, тобто скрутитися клубочком чи лягти на підлогу, що краще робити?
2: Ну, є два варіанти в цьому випадку. Це або сидячи, можна закрити голову руками, да, заплющити очі, відкрити рот обов'язково, щоб не було контузії, і перечекати обстріли, скажімо так. І друге, це дійсно в позі ембріону, тобто лежачи на боку, скручуємось, теж саме закриваємо голову, потилицю руками, закриваємо вуха, там очі, відкриваємо рота, і теж в такої позиції чекаємо, поки не закінчаться обстріли. Якщо будуть, звичайно, що руйнування, і пощастить. Я не кажу, що це працює. У нас взагалі безпекові поради, вони на 100% не працюють, бо є маса різних варіантів розвитку подій, звичайно, що. Але певний відсоток все ж таки людей врятувалось завдяки цим парадам. І саме в таких позиціях можна знаходитись під час обстрілів, ще раз підкреслюю, якщо нема можливості там спуститись в укриття.
1: Тож, далі ми говоримо про те, що ви опинилися під завалами. Що робити?
2: Тут теж є маса варіантів, да? Притисла, не притисла, поранені, не поранені, є кровотеча, нема кровотечі. Дуже велика кількість різних вводних, яких дуже можна довго розповідати, але основні поради – це, по-перше, заспокоїтись. Паніка, вона ні до чого не приводить, точніше, приводить до зворотних результатів, тому треба заспокоюватись, тому що, звичайно, що люди, опинившись в такій пастці, може якийсь бути і страх цього замкнутого простору, да, і тому подібне. Треба опанувати свою паніку. Як ми це робимо? Як зазвичай диханням. Да? Глибокий дих, затримка, потім довгий видих, і так ми декілька разів робимо. Тобто позитивні мислі, мають бути принаймні, і те, що нас врятує. Так, дійсно, вже в цей час виїжджають рятувальні команди, вони будуть працювати над тим, щоб розрісти завали. Тому якщо вже не вбило відразу, то принаймні шанси завжди є, що врятують. Про це треба завжди пам'ятати, що люди приїдуть. І таких випадків, до речі, фактично більше 90%, коли якщо залишалися живі люди під завалами, то їх рятували. Тому про це треба пам'ятати. Звичайно, що не треба, що робити. Це, по-перше, сірники, які запальнички піджигати, щоб подивитися, що там навкруги, да, якщо є якийсь простір. Бо це може призвести до вибуху, може газ бути якийсь піти і тому подібне. Не треба цим це робити. По-друге, подивитись навкруги. Якщо є можливість рухатись, звичайно, що треба якось, мається на увазі рухатись, але не зрушувати ті предмети, які можуть тримати взагалі ці балки, перекриття і тому подібне, щоб не було обвалу. Знову ж таки, тобто в цьому випадку треба оцінювати на місці обстановку. Якщо нема таких несучих якихось конструкцій, можна розгрести там цеглу, умовно кажучи, і вилізти, то, в принципі, самостійно вилазимо. Якщо є хоч якась вирогідність того, що тримає плита перекриття, тримається на чомусь, то, звичайно, ці рухаючі предмети не можна чіпати, не можна пересувати, краще вже почекати. Це, да, може бути дуже довго тривати, тому що пошукове роботи тривають годинами, і тут треба пам'ятати, що кожну годину пошуковці, вони об'являють хвилину тиші, тобто ви почуєте, що десь щось грибеться, десь щось розгрібається, тобто звуки будуть, але краще в цей час не витрачати свою енергію, да, не витрачати свої сили на те, щоб там гукати, кричати, ну, це не почують, якщо, звичайно, що це не поруч відбувається. Але кожну годину є хвилина тиші, там до 5 хвилин тиші може бути, і саморятувальники, вони прислуховуються до того, чи є якісь сигнали, хтось подає сигнали біди чи ні. Тобто це можна робити або металевими предметами стукати, або я взагалі раджу мати принаймні набрилки собі, там, де ми постійно з собою носимо якісь речі, щоб був якийсь листок, щоб можна було свистіти, да, або гукати.
1: Припустимо, що людина, наприклад, в темряві, так, тобто вона знерухомлена, вона не може там себе обмацати, щоб довідатися, чи вона поранена чи ні. Ну, наприклад, вона ще зазнала пошкоджень, травмована, болить, там, не знаю, нога, рука, але немає можливості себе обмацати, щоб зрозуміти, чи немає такої якоїсь серйозної кровотечі. Так, трапився мені теж недавно допис одного із рятувальників про те, що люди подеколи від кровотечі насправді помирають в таких умовах. І ти не можеш зрозуміти, тобі болить, але чи ти втрачаєш кров? Як в такому разі діяти?
2: Ну, насправді, якщо ми можемо рухатись, перевірити себе можна, принаймні, прощупати там, де болить, і зрозуміти, якщо ми Ну, якщо на руках липне, да, така липка вже кров, то треба реагувати. Тут більшість проблем в тому, що люди не знають, як собі допомогти, коли поруч нічого немає. Да? Ось їм там навчили турнікетом користуватись в кращому випадку, а ну, переважно більшість навіть цього назви цієї не знає, да? Крім турнікетів у метро. Але вони не знають, як саме можна собі надати допомогу підручними засобами, розумієте? Ось в чому проблема. Я взагалі, у мене курс початковий був там, де я навчав людей, що саме треба робити, як собі надавати допомогу, коли нічого немає, взагалі ні аптечки, нічого. Але у нас є одежа, у нас є якісь ремінці, да, поясок, який, що ще може бути там поруч мається на увазі, які ми можемо перекрити кровотечу. Але це, звичайно, що треба вміти, і цьому треба принаймні цікавитись, ну і потренуватись в домашніх умовах, що саме можна робити. По радіо це дуже важко, скажімо, людям об'єктивно пояснити, да, саму процедуру. Але тим не менше треба враховувати, що у нас завжди є одежа. Одежа може бути як бандажем, так і турнікетом, тобто жгутом, там, як називають, для того, що можна було перетягнути цю рану. Різні бувають випадки, я не буду тут сперечатись, і є такі, де, ну, взагалі там притисла плитою кінцівку, і тим не менш, навіть без кровотечі, і тим не менш, там теж треба певний час, там хоча б годину розминати цю кінцівку, да, щоб зберегти її, якщо вже такої можливості зберегти немає, тобто не встигають рятувальники, вони можуть і через 5, і через 10 годин тільки добратись до постраждалої людини, тоді вже треба приймати рішення, щоб принаймні, ну, перекрити тиск крові з таким чином і чекати приїзду рятувальників. Скажімо так, дуже великий відсоток, що кінцівка буде ампутована, але тим не менш людина залишиться живою. І випадки, звичайно, що різні. Тут це може і на голову впасти, да, і тоді нам вже дійсно там мало що зробиш, скажімо так. Але при певних умовах, коли ми ще живі, можемо собі допомогти, то я б радив все ж таки заспокоїтись, по-перше. Бо паніка, і ще раз підкреслюю, вона призводилась до таких неправильних дій. Тобто при панічних настроях, при панічній якоїсь там ситуації, навіть розумієш, що ти втрачаєш кров, але ти не знаєш, що ти не можеш зібратися і допомогти собі, знаючи, що треба допомагати. Навіть я так скажу.
1: Ну, паніка, тому, це, по-перше, це справді тут, напевно, що найгірший ворог в цій ситуації, але запанікувати, мені здається, досить просто, якщо, наприклад, ти так розумієш, що над тобою декілька поверхів завалів, і тобі доведеться провести, можливо, кілька годин під цим усім. Тут, насправді, заспокоїтися, це теж досить суттєвий виклик перед...
2: Ну, я про це і кажу. Навіть у мене був випадок, я не був під завалами, але був у відкритому морі, коли, ну, поруч не було засобів жодних, да, у мене вже сил не було, я вже там міг потонути. Отут починається паніка, панічна. І це навіть люди, які там до цього готувались, да, до цього, все рівно воно є. Ти її потім подолаєш, цю паніку, все, заспокоїш себе, і все йде рівно далі, продовжується. Тобто, ви правильно сказали, що це дуже легка ця паніка, і може наздогнати будь-кого, навіть самого такого людини, яка вважала себе там міцною, да, по життю, але тим не менш в певних умовах панічні настрої все рівно трапляються. І ось саме в цей час важливо заспокоїти себе.
1: Так, поговоримо про дихання, так? Тому що, якщо, наприклад, зруйнована будівля, то це може бути купа пилу. Так, як не задихнутися? Знову ж таки, якщо десь горить, то це ще і дим?
2: В цьому випадку теж є певні, ну, тобто, вологі серветки, вологі там ганчірки, да, ось де їх взяти, якщо ми під завалами, якщо є десь доступ до, ну, ганчірки, як правило, ми в футболки, які, тобто ганчірка буде, да, або в шортах, там ще щось, там навіть білизну можна використовувати. А з іншого боку, де взяти цю ж саму воду? Ну, люди виходили по-різному, якщо є десь протікання десь поруч і тому подібне, то там можуть ганчірку цю намочити, якщо можуть опорожнитись, то опорожняємось, тобто навіть в цьому випадку, да, буде воняти, але тим не менш воно цей затклий дим не буде заходити до легені, і пилюка не буде заходити. Ну, при пилюці там простіше, там можна і не мочити, скажімо так, прикривати обличчя. Але коли дим, то там так. Це єдине, що, в принципі, можна зробити.
1: Поясніть, якщо дим має бути волога ганчірка, чому?
2: А щоб дим не проходив, ну дим це ж не пил, да, він ще там молекулярна структура диму, вона дуже така, ну вона менше, скажімо, називаємо так, ніж молекулярна структура тканини, називаємо. І тому дим проходить всю тканину. І сам пил, він більше, ну скажімо, більше молекулярна його частина, ніж тканини. Тому тканина, пил, да, ну не вся тканина, знову ж таки. Ми знаємо, що є спеціальні маски проти пилові, да, але проти димних масок немає. Проти димних масок не існує. Навіть протигаз, він не працює проти диму. Він проти газу. Газ – це навіть не дим. Ось в чому сенс. І тому тут важливо, щоб було волога, тобто воно саме затримується в оцих молекулах води.
1: Так, зрозуміло. Припустимо, наприклад, що ви на горішньому поверсі заблоковані, а довкола все палає. Так? Тобто ви не під завалами, але пожежа, і ви розумієте, що, можливо, єдиний вихід – це вистрибувати з вікна. А чи є тут якісь поради?
2: Щодо палає, тут теж однозначної відповіді у експертів немає, теж маса різних варіантів, але є таке застереження, що люди, буває, приймають рішення занадто рано. Тобто, навіть розуміючи, що їм пече, да, там і тому подібне, починають вистрибувати з вікон, а фактично їм там не вистачило 5 хвилин, умовно кажучи, дочекатись, поки ці дробини з рятувальниками не піднімуться до їхнього поверха, їх не врятують. Тут взагалі питання підготовки, знову ж таки, бо пожежа може бути в будь-якій миті, мається на увазі багатоповерхові будинки, бо з приватних будинків, звичайно, що через вікно там можна випригнути все, але багатоповерхові будинки, то треба мати навіть систему евакуації. Вона недорога, вона проста, як для скалолази. Тобто це, звичайно, там, скажімо, ну, може бути система, те, що використовують скалолази, щоб підніматися або спускатись. Да? Знову ж таки, це треба до якихось там труб прикріпляється, і воно як страхуючий елемент може знаходитись. Тобто це єдине, в принципі, що може вберегти як запобіжний захід. Але якщо вже так трапилось, то тут два варіанти. Або ми прориваємося через вогонь, да? І тому що ми ж не розуміємо, що там знаходиться за вогнем. Можливо, за саме якщо ми вибіжемо в коридор, там не буде, да, в під'їзду вогню. Вогонь, можливо, тільки там на балконі або тільки в квартирі. Але люди вибирають пригати з вікна. Ну, це 100% гибель, якщо це високі поверхи, звичайно, що. І якщо їх там ніхто не рятує знизу. Тому в цьому випадку, ну,

0: і загибель, то каже пан Ігор, що ліпше пробувати прориватися крізь товщу вогню, то більше шансів в такому разі вижити. Повернімося до ситуації, коли ви під завалами, так ви казали, раз на годину оголошується там кілька хвилин тиші. Знову ж таки, читав, траплялася мені інформація, що не радять кричати, щоб не витрачати сили, не витрачати, можливо, обмежений кисень, а радять стукати чимось.
1: Якщо є чим стукати, стукаємо. Якщо нема чим стукати, в цю хвилину можна і покричати. Але пам'ятаємо, що низький бас, да, низький якийсь рьов, скажімо, називаємо так, він більш буде чутний, ніж якщо ми будемо піщати або вирішати. Тому, звичайно, що так витрачати не треба, а треба раціонально. Є хвилина, почули, що тиша, нікого немає. Ось в цей час стукати нічим, да, ми в замкнутому просторі. Як я і приводив той приклад, де хлопець в Тернополі був зажатий, він взагалі не мог там рухатись. Це йому пощастило, що його просто відкопали. Вже там через декілька годин він залишився живим.
0: А він подавав подавав якісь знаки? Там?
1: Він не міг подавати, бо голосом він був, він беріг, як він сказав. Йому, у нього завдання було не замерзнути. Це ж був ще плюс зима, плюс холод, да, і оце ось руйнування, і хлопець знаходиться, чоловік знаходиться ось в цьому трикутнику життя, да, між холодильником, плитою і підлогою. Він в позі ембріона, так що не міг порухати ні головою, ні рукою, тобто йому ось пощастило саме хоча б вберегтися, щоб його не придавило. І друге, те, що звичайно, коли вже наближались там рятувальники, він вже голосом там подавав якісь сигнали про те, що він тут, про те, що він живий, і щоб обережно, скажімо, ці завали розгрібали. Отже, у нього там був перелом незначний і фактично, ну, лікарі були здивовані, що саме він врятувався в таких умовах. Тобто навіть не переохолодження не отримав. Ну, можливо, там якісь і були потім наслідки, але це не стосується вже загрози життя.
0: От, до речі, це ви важливу тему теж порушили, чи аспекти, тому що зараз літо, і це, можливо, не актуально, але дійсно, якщо це зима, якщо це мінусова температура, і кілька годин ти мусиш чекати. Як зігріватися, щоб просто від переохолодження не померти, від не змерзнути?
1: Він намагався безпосередньо, як він розповідав, відпочивати більше, тобто розслабитись. Він каже, паніки не було, він вгамував. Ну, навіщо панікувати, коли вже так трапилось? Він живий і, ну, і чекає, поки чекає порятунку. Звичайно, що тут панікувати, паніка не допоможе. Тому він розслабився, розслаблявся, десь там, каже, десь щось передрімав в цьому становищі, бо це декілька годин, десь щось затекло у нього, там вже голову не міг підняти, бо голова затекла, але тим не менш йому відмасажирували всі ці і поновили, скажімо, функції. Но, тим не менш, а грітися та й нічим фактично. Ну, він як був, умовно кажучи, в домашній одежі, так він і опинився під завалами в домашній одежі. Да? Нічим ти не вкриєшся, нічим, тільки дихання. Дихання, самоконтроль, позитивний настрій, принаймні думки позитивні мають бути про те, що врятують. Ну, як мій батько казав, коли теж десь щось було холодно, думай про те, що ти на пляжу, да, що тобі тепло. І це дійсно працює насправді, скажімо так.
0: Самонавіювання. Себе... Самонавіювання.
1: Да.
0: Сила сугестії.
1: Що нам тепло, що нам гарно, що нам все класно. Ну, принаймні, це краще, ніж казати, що все пропало і я звідси не вилізу.
0: А думки можуть мати сугестивну силу. Що ж, я хотів ще торкнутися питання підготовки, ну, до подібних історій. Ну, пам'ятаєте, на початку особливо повномасштабної війни чи напередодні, чимало розмов було про тривожні валізки, так, про те, що мати там біля себе рюкзак, який можна підхопити, і одразу ж десь тікати, бігти в сховище, там мати документи, воду, ще ліки якісь або що. Ну, а тут, ну, припустимо, наприклад, ніде ми не біжимо, але просто лягаємо ввечері спати. Що варто десь під рукою мати все-таки, чи якщо ми ховаємося там в цьому трикутнику, що варто одразу під рукою мати, що може стати в пригоді?
1: Ну, принаймні, у мене є такий мультитул невеличкий, він у вигляді карабіну, і на цьому мультитулі пристягнутий свисток. Це те, що у мене завжди там в кармані, я його перекладаю туди-сюди, з кармана в карман, з кишені в кишеню, да, в різну одежу.

0: Але тим не менш, я завжди з цими двома речами. Тобто, щоб можна було хоч щось там, десь щось, якщо трапиться.
1: Мультитул, з одного боку мультитул, а з іншого боку свисток, так? Тобто, ці дві речі.
0: Ну, скажімо так, це карабін, в якому є леза. Ось так. Він, там дозволи не потрібні, це туристичні такі прилади. Тобто, він і карабін, можна його чіпляти як карабін. І там же є леза, ну, для якихось там дуже дрібних, да, речей, що зробити. Але на нього я причепив, да, свисток і саме з цими речами постійно. Далі, коли я виходжу, у мене індивідуальний набор, там вже є і турнікети, там вже є і бинт, і там спеціальний гомоестетичним просеченням, і теж там певні речі, які безпосередньо я з собою ношу, ну, скажімо, баф той же самий, муфта, да, шарф-труба. Він від переохолодження більше, бо через голову і шию ми втрачаємо близько 40% тепла, на секундочку. Отже, 40%, тобто 60% потім від всього тіла, а 40% – це голова і шия. І тому, коли ми маємо такі завжди під рукою, да, баф, то принаймні можна якось хоча б зігрітись в цьому випадку, зберегти якусь частину тепла. Ну, а далі вже те ж саме аварійні речі. Вони, це не панацея від виживання, тобто це більше емоційна, скажімо, складова, де у нас є свої звичайні якісь речі, до яких ми привикли. Тобто це психологічно більше працює. Да? Я не кажу там про аварійну воду, так, аварійна вода має бути, але тим не менш, де-не-де, але якісь волонтери нам допоможуть, напоюють, да, ми ж все ж таки в соціуму не досі, ну, не зовсім там в якихось в пустелі знаходимось, де води обмаль. От, а тут знайдуться люди, які допоможуть. Але все рівно якісь медикаменти мають бути, якісь мають бути повербанк хоча б, тому що у нас все в телефоні, да, гроші в телефоні, документи в телефоні, то повербанк має бути для телефону, хоч щоб можна було якось потім відновитись відносно швидко.
1: Друзі, ну нехай ці поради ніколи нікому з нас не знадобляться, так? Тобто не потрапимо ми в подібні ситуації, але все-таки варто знати. Краще знати, аніж не знати, тому що, на жаль, повномасштабна війна триває, повсякчас щоденно фактично є руйнування, ну і, відповідно, ризики є. Пане Ігорю, дякую вам за цікаву змістовну розмову. Експерти з безпеки, інструктори з виживання та тактичної медицини Ігор Молодан був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Герої.
3: Я молодший сержант Олександр Борисюк, військовослужбовець 9-го армійського корпусу. На війні з 22-го року, з березня місяця.
4: На війну потрапив добровільно,
3: тому що вважав це за потрібне.
4: Захищати свою державу, свої землі, свою родину, сім'ю.
3: Нашим підрозділом були спочатку оборона Києва, далі нас перекинули трошки в тилову оборону Канева, далі вже попали на Донбас, оборона міста Сіверськ. Потім я перевівся в іншу частину і зараз був на Запорізькому напрямку, тепер на Покровському. Скрізь зі мною бойові побратими, мужні, знають, що виконують свій обов'язок, захищають нашу державу. Я б хотів би звернутися до українців, що потрібно не відсиджуватися, а йти захищати свою державу, бо хто, як не ми, тільки будемо її захищати. І хлопцям також потрібна і допомога, і підтримка ваша. Хочу побажати поскорішої перемоги, миру, і щоб більше ми такого не знали, і особливо наші діти. Щоб повірили в Збройні Сили, не припиняли, бо ваша підтримка – це головне для нас. Ну, а ми тут будемо до перемоги. Без перемоги ніяк. Слава Україні! Смерть ворогам! Україна понад усе!
2: Важливо знати,
5: що пишуть про Україну в світі. Видання Washington Post пише про наймасштабніший обстріл України в ніч на 24 травня, коли росіяни випустили 90 ракет і 600 дронів, зокрема балістичну ракету «Орішник». Основною ціллю став Київ. Загинули щонайменше двоє людей. Понад 80 отримали поранення. Були пошкоджені житлові будинки, ринок, школи, музеї та урядові будівлі. За офіційною інформацією, російський «Орішник» був спрямований на місто Біла Церква. Росія заявила, що атакувала винятково військові об'єкти і діяла у відповідь на українські удари по окупованих територіях. Водночас європейські посадовці, зокрема Кая Калас, назвали удари актом терору проти цивільних і звинуватили Кремль у ядерному шантажі через використання орєшника. Атака відбувалася на тлі безрезультатних мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва США, пише видання. Видання «Політіко» розповідає, що країни Балтії дедалі частіше звертаються до України по досвіду будівництва бомбосховищ через зростання загрози російських дронових атак і порушень їхнього повітряного простору. Литва, Латвія та Естонія ведуть переговори з українськими виробниками та експертами з цивільного захисту, щоб перейняти український досвід, здобутий за понад 4 роки війни. Особливе занепокоєння викликає те, що невеликі території та щільне населення Балтії можуть зробити перші години можливого нападу особливо небезпечними. Українські компанії, зокрема металургійна група «Метінвест», вже обговорюють із балтійськими урядами будівництво захисних укриттів. Представники України наголошують, що важливими є не лише самі сховища, а й тактичний досвід захисту населення під час масованих атак дронами і ракетами. Європейські лідери також визнають український досвід цінним для посилення систем цивільного захисту і підготовки до можливих загроз із боку Росії. Видання «Аль-Джазіра» пише, що Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС розпочати повноцінний процес вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що формат асоційованого членства не є справедливим, адже не дає Україні права голосу. Активізація переговорів стала можливою після зміни влади в Угорщині, де уряд Віктора Орбана раніше блокував євроінтеграцію України та допомогу Києву. На тлі дипломатичних зусиль тривають бойові дії. Водночас президент України також повідомив, що від початку 2026-го Україна повернула під контроль майже 600 квадратних кілометрів території, а втрати російської армії становлять десятки тисяч військових. За його словами, військовий тиск і санкції змушують Росію рухатися до переговорів, хоча Україна також очікує можливого нового наступу Росії найближчими місяцями. Британське видання «Гардіан» опублікувало статтю, в якій президент Чехії Петер Павел закликав НАТО жорсткіше реагувати на російські провокації біля східного кордону Альянсу. Він заявив, що Росія постійно перевіряє рішучість НАТО, здійснюючи небезпечні польоти і порушення повітряного простору, і попередив, якщо Альянс не відповідатиме твердо, Москва лише посилюватиме тиск. Павел запропонував не лише військові, а й асиметричні заходи, зокрема відключення Росії від супутникових систем, інтернету чи міжнародної банківської системи. Він також не відкинув можливості збивати російські безпілотники або літаки, які порушують повітряний простір НАТО. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
2: Знати більше з українським радіо.
6: У будь-якій епосі та сфері суспільного життя завжди існували люди з різним рівнем розвитку мислення. Від глибинного аналізу до поверхового сприйняття. Цей спектр є природним, і більшість із нас балансує десь посередині. Однак варто пам'ятати, що наш мозок за своєю природою прагне ефективності та збереження енергії, часто обираючи менш складні когнітивні шляхи. Це може бути як благословення у рутинних справах, так і пасткою, що веде до поверхового мислення, коли ситуація вимагає більшої залученості. Тому розуміння ознак слабкого критичного мислення є важливим для самопізнання та розвитку. Гнучке мислення – це фундамент навчання та розвитку. Коли людина наполегливо тримається своєї думки, ігноруючи переконливі факти чи дослідження. Скажімо, віра в безумовну користь йогуртів, попри дані про надмір цукру. Це є чітким сигналом про проблеми з критичним мисленням. Річ не лише у когнітивних упередженнях чи небажанні визнавати помилки. Дуже часто наші переконання стають невід'ємною частиною нашої ідентичності. Визнання того, що ми помилялися, може сприйматися як загроза власному «я», викликаючи сильний емоційний дискомфорт. Це перетворює фактичну дискусію на особистісний конфлікт, де захист позиції стає важливішим за пошук істини. Така ментальна негнучкість перешкоджає не лише особистісному, а й професійному зростанню. Відсутність обґрунтування власної позиції – поширений індикатор. Коли на запитання «чому?» відповідь обмежується просто так або переходить у підвищення тони. Це свідчить не лише про брак інтелекту, а й про глибші проблеми. Часто це показує невміння або небажання вибудовувати логічний ланцюжок думок, чітко формулювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця проблема може пояснюватися не лише відсутністю знань, а й несформованістю навичок критичного мислення. Аналізувати інформацію, виділяти головне, прогнозувати можливі заперечення. Іноді люди просто ніколи не вчилися цього. А іноді остерігаються, що їхні аргументи будуть визнані недостатніми, що може викликати почуття вразливості або сорому. Це не просто небажання говорити, а прогалини в інструментарії для ефективної комунікації та мислення. Коли обговорюються загальні тенденції або правила, а у відповідь чуєш лише посилання на поодинокі винятки, це свідчить про спробу уникнути глибинного аналізу. Ця тактика є зручним психологічним захистом, що дозволяє не визнавати системні проблеми або власні недоліки, списуючи все на унікальні, нетипові обставини. Однак надмірна концентрація на винятках заважає бачити ширшу картину, розуміти закономірності та ефективно адаптуватися. Глибоке мислення вимагає не просто констатації існування винятків, а розуміння їхньої природи і того, як вони співвідносяться з основними правилами, не дозволяючи їм повністю нівелювати загальну логіку. Це також може бути проявом захисної реакції, щоб уникнути особистої відповідальності чи необхідності змінювати власні неефективні моделі поведінки. Отже, головними індикаторами поверхового мислення є ментальна негнучкість перед фактами, відсутність аргументованої позиції та схильність до використання винятків для заперечення очевидних закономірностей. Важливо підкреслити, що наявність цих ознак не визначає людину як погану чи нерозумну. Це радше вказує на невикористаний потенціал і потребу в свідомій роботі над розвитком критичного мислення. У сучасному світі, переповненому інформаційним шумом, маніпуляціями та складними викликами, здатність глибоко аналізувати, ставити під сумнів і вибудовувати обґрунтовані висновки стає не просто бажаною навичкою, а життєво необхідною компетенцією для особистісного розвитку та ефективної участі в суспільному житті. Це безперервний процес самовдосконалення, що дозволяє не лише розуміти світ, а й активно його формувати.
2: Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 29 травня, п'ятниця. З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Калас заявила, що Євросоюз не може бути посередником у перемовинах між Україною та Росією. Перша леді Олена Зеленська відвідала книжковий арсенал у Києві. Про це та інше далі докладніше. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що Євросоюз не може виступати нейтральним посередником на ймовірних мирних переговорах між Києвом та Москвою, оскільки відкрито підтримує українців та захищає власні безпекові інтереси. Про це вона сказала за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Лімасолі на Кіпрі 28 травня, передає кореспондентка Суспільного. За словами дипломатки, європейський блок має допомогти українській стороні у цих перемовинах, але, мовляв, не може бути посередником. Калас вважає, що переговори щодо завершення війни Росії проти України мають відбуватися безпосередньо між Києвом та Москвою. Раніше очікувалося, що на полях неформальної зустрічі голови МЗС країн-членів ЄС можуть обговорити кандидатуру можливого представника від блоку на потенційних переговорах між Україною та Росією. Утім, Калас уточнила, що учасники саміту більше говорили не про конкретну кандидатуру, а про зміст можливих перемовин та умови потенційного завершення війни, передумовою яких має бути припинення вогню. Уряд спрямував додаткові майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння, повідомила у соцмережі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей, уточнила очільниця уряду.
3: Уряд сьогодні додатково спрямовує 10,8 мільярдів гривень. Це кошти спеціального фонду. Вони підуть на закупівлю озброєння, на підтримку сил оборони і, звичайно, на масштабування виробництва українського ВПК.
2: Інтенсивність застосування росіянами різних засобів враження знижується. Водночас, якщо порівнювати кілька атак із реальними результатами, тобто захопленими територіями, цей показник останнім часом суттєво знижується, повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов у телемарафоні. За його словами, коефіцієнт ефективності може навіть наблизитися до нуля або стати від'ємним. Попри наступи на окремих ділянках, на інших російські війська змушені відступати, тож загальний результат може не виправдати їхніх очікувань, говорить військовик.
4: Якщо ми говорили про те, що за попередні наступи, за попередні кампанії росіян Україна так чи інакше втрачала, може, й невеликий відсоток, але все ж таки відсоток своєї території, то зараз гра йде вже очевидно в обидва боки, і можна вже спостерігати на те, що так, там росіяни намагаються десь просунутися на Лиманському напрямку безуспішно, десь на Купінському напрямку, може там із якоюсь успішністю, але потім їх вдається відкинути. А, наприклад, вже на Великобурлуцькому вони просто відступають з початку, власне, весняного наступу. Тому там в результаті може виявитися так, що цей успіх був не просто для них неуспішним, а від'ємно успішним.
1: Новини на українському радіо.
2: Перша леді Олена Зеленська відвідала 28 травня книжковий арсенал у Києві. Там представлені понад 150 учасників та 240 різноманітних заходів у програмі. У своїх соцмережах Олена Зеленська написала, що ознайомилася з літературними новинками, але придбала три книги, серед яких книга президента Фінляндії Олександра Стуба «Трикутник влади. Врівноваження нового світового ладу». За словами першої леді, хоча президент Володимир Зеленський не зміг бути присутнім на книжковому арсеналі, бо перебував з візитом у Швеції, де ухвалено рішення про надання Україні літаків та оборонної підтримки. Його цьогорічний вибір книг «1913. Літо століття» від лабораторії та «Час для гідності. Справедливість у несправедливому світі» від «Наш формат». Останню з цих книг президент України подарував шведському прем'єру Ульфу Крістерсону, написала Олена Зеленська. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, у південній частині з грозами. Температура на ночі від плюс 4 до плюс 10, в день 13-18 тепла. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому матері говоритимемо про грошове забезпечення військовослужбовців. Тема актуальною залишається фактично від початку повномасштабного вторгнення, та й, напевно, що взагалі від початку війни Російської Федерації проти України. З останнього мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців планується встановити на рівні 30 тисяч гривень. Крім того, для захисників, ймовірно, сподіваємося, будуть передбачені і доплати. Про це говорив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Мілітарному. А ще головком підкреслив, що це повинно створити додатковий стимул для залучення людей до війська. За його словами, ці зміни мають бути затверджені до кінця травня. Про це розлогіше говоримо далі в нашому етері. Тим паче з нами на зв'язку Микола Мельник, кавалер ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи «Левіафан». Мої шанування, пане Миколо, доброго здоров'я.
6: Вітаю вас.
5: Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, з чого зараз складається грошове забезпечення військових, і чи могли б ви, будь ласка, теж поділитися, а безпосередньо, коли ви брали участь в бойових діях, коли були командиром 4-ї механізованої роти, з чого тоді складалося грошове забезпечення, і зараз теж спілкуєтеся, вочевидь, з побратимами, що змінилося за ці роки?
6: Та за великим рахунком, з 23-го року нічого не змінилося, тобто як була 20-20 базовою ставкою, так і вона лишилася. Зрозуміло, що там вислуга і звання трошки впливають, але не так вже й сильно. Тому 20-ка була, так і є, сотка за бойові, як була, так і є, там так звані окопні 70, як були, так і є. Нічого не змінилося, але ж питання в тому, що ці суми є вже трошки нерелевантними до тих умов, які є зараз. По-перше, там базова ставка 20-ка, ну це менше, ніж будь-якого вантажника в Києві, ну це ви самі розумієте. Там 3 тисячі надбавки за окопну, ну за безпосереднє перебування на лінії боєзіткнення. Ну, це теж вважається серед солдат трошечки недостатнім за той ризик, який є. Будь-яка сума є недостатньою при ризикі втратити життя. Але, знаєте, ну, як на мою думку, там збільшення там цієї суми в 3 рази є абсолютно обґрунтованим і справедливим. А ну, щодо траншейних, мені здається, вони як були окопні, то як вони були, так і лишаться. Але ж тут питання ще в тому, в справедливому нарахуванні. Тому що є випадки, і вони не поодинокі, там, де батьки-командири мають перелік людей, до яких вони там духовно воліють, і вони їх вписують в берки, хоча люди ні разу не були на бойових. І на це йдуть дуже великі кошти. І я сподіваюся, що Сирський і на це також зверне увагу.
5: Дозвольте поточнити, для нашої цивільної аудиторії берки це бойові розпорядження ви мали на увазі, так?
6: Так.
5: Так, пане Миколо, знову ж, дуже коректно ви сказали, що навряд чи доречно говорити про якусь суму, коли йдеться про людське життя. І, знову ж таки, чи є достатнім рівень виплат? Вочевидь, ні. Це, я думаю, нашим слухачам зрозуміло. Але ось ці 30 тисяч, про які говорив Сирський, це, ну, як мінімум, зрушення з тієї точки, яка, ну, фінансової точки, так, яка була вже роками. І, на вашу думку, все ж таки гідне фінансове забезпечення військовослужбовців, які беруть участь безпосередньо в бойових діях, це про які суми має йтися?
6: Ну, дивіться, коли з 20 підвищується, чуємо до 30, арифметично це на 50%. Тобто прорив. Фізично, ну, мені здається, вантажник в будь-якому супермаркеті заробляє таку саму суму. Ну, навіть трошки більше. Має можливість підхалтурювати. Тому, ну, це краще, ніж нічого. А щодо безпосередньої участі в бойових діях і виплат, ну, я повторюсь, тобто 3 тисячі гривень на добу, я вважаю, що це там не дуже на щось впливає. Якщо ця сума буде підвищена там в 3 рази, як це заявлялось, ну, 9 тисяч – це вже, в принципі, ну, трошечки ближче до справедливості. Ну, знову ж таки, повторю, що дуже важливо, щоб дуже важливий контроль використання цих коштів, щоб в такі БР бойові розпорядження не вписувалися абсолютно ліві люди.
5: Хоч ви випередили вже частково, почали відповідати на наступне запитання, як з цим боротися і хто має це контролювати?
6: Та у нас контролюючих органів в армії більше, ніж достатньо. Тому я тут не переживаю. Було б бажання.
5: Отже, рухаємося далі. Знову ж таки, про гроші. Чи реально сума, про яку говорять, може стати ще й мотивацією для поповнення війська? Про це говорив головком Сирський. І тут, напевно, знову ж таки, варто повернутися до тієї думки, про яку ви згадували, що там цивільні в тилу на посадах, які не передбачають взагалі майже жодної небезпеки, отримують інколи більше. Тому навряд чи тут і доречно говорити про мотивацію, чи не так, пане Миколо?
6: Ну, в принципі, якщо навіть згадувати лекції з логіки, да, то жодним чином збільшення матеріального забезпечення не може вплинути на процес мобілізації. Чому? Тому що ті люди, які приймали раціональне рішення йти в армію, та, це там, допускається 23-й рік, та, які бачили, ну, можливо, в цьому якийсь фінансовий зиск, вони вже закінчилися. Зараз є ірраціональний страх Збройних сил України. Тому ніколи в житті раціональні речі не вплинуть на ірраціональні рішення. Ну, тобто це базова логіка. І я сподіваюся, що, в принципі, пану Сирському підкажуть такі речі. Єдине, що може вплинути на мобілізаційні процеси, це потужна інформаційна кампанія. Нам потрібна сильна пропаганда, якої просто немає в країні. Знаю, я постійно повторюю слова Катерини Гандзюк. Ми інформаційну війну не програли, українці на неї просто забули прийти. Тому, ні, це жодним чином не вплине ні на яку мобілізацію, суттєво. Так, навряд чи у нас збільшиться кількість контрактників, і які з цивільного життя захочуть піти в армію. Тому я думаю, що рішення абсолютно вірні. Хоч нас і я не бачу, як це вирішити зараз з фінансової точки зору, тому що, як я бачу, ніяких змін в бюджет не приймаються, а якщо їх не приймаються, то які, то за рахунок чого ми будемо збільшувати фінансове забезпечення. Але це вже питання до Мінфіну, можливо, я чогось не знаю. Тому, відповідаючи на ваше базове питання, ні, це не жодним чином не вплине на процес мобілізації.
5: Змоделюємо ситуацію, якби, наприклад, ось цей мінімальний базовий рівень грошового забезпечення військовослужбовців був, ну, умовно, там, 50 або навіть 100 тисяч гривень, то це б так само не додало охочих іти.
6: Ні.
5: Ну, хтось би,
6: жодним
5: може,
6: чином,
5: може і з'явився, так? Але це були б, ну, це не масово, правильно?
6: Дивіться, до 3%. От це навіть межа статистичної похибки. Ну, зрозуміло, що у нас вели контракти для молоді, там, так звані мільйонники. Ну, і у нас з'явилося 500 людей, які мобілізувалися. Ну, вони, ну, більшість з них мобілізовувалися у віці, там, 24. Які вони, ну, не сильно боялись цієї армії, розуміли, що все одно мобілізують, то хоч гроші візьму. Ну, це є, але це 500 людей за півроку. При тому, що у нас на місяць маємо, ну, мобілізовуватися, там, близько, має бути мобілізовано, там, близько, там, 30 тисяч. Ну, ось і все.
5: Тобто ви маєте на увазі, що ця ідея з контрактами для молоді не спрацювала?
6: Ну, абсолютно. Ну, тобто, якщо ставився глобальний план залучити молодь, щоб це було відчутно для армії, ні, ця ідея не спрацювала.
5: Ну що ж, якщо говорити про безпосередньо бойові, в яких смугах відповідальності вздовж лінії фронту військові можуть розраховувати на це, де втрачають на це права, як на це впливають так звані ось ці кіл-зони? Зараз останнім часом, та фактично понад рік про них тільки йдеться. Отже, як тут бути? Ви на початку говорили про справедливість нарахування. Наскільки складно це робити зараз? Знову ж таки, ви згадували про батьків-командирів, бувають різні випадки, на жаль, і такі, про які ви говорили. Але якщо говорити загалом, хто відповідає за нарахування доплат, за виконання бойових завдань безпосередньо в зоні відповідальності тієї бригади? Не тієї чи іншої бригади.
6: Комбат, камбріг.
5: Угу.
6: От це дві особи, які відповідають, які все підписують, які мають знати, де знаходиться їх солдат.
5: Угу. Таким чином. Скільки часу треба перебувати на території, за яку можна отримати ось ці бойові? Ось як цей процес відбувається? І чи впливає на виплату, наприклад, ситуація, якщо, ну, грубо кажучи, ну, ось певний час, ну, умовна тиша, там, звичайно, я кажу, умовна.
6: Ні, ну, яка різниця, тиша, не тиша. Якщо ти сидиш на СПшці, це вже бойові. ти не винен, що в тебе не стріляють. Тому обрахування цих сум, воно відбувається, ну, не складно. Тобто людина знаходиться в певній зоні, ну, людина отримує. Навіть якщо там тиша, спокій і пташки співають. Людина там не знаходиться, відповідно до бойового розпорядження, все, грошей немає. Бойове розпорядження підписує офіцер на посаді комбат-камбрі. Тому в армії все дуже чітко і спокійно.
5: Так. Нагадаю слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Микола Мельник, кавалер ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи «Левіафан». Головком Сирський в інтерв'ю «Мілітарному», про яке я згадував, вважає, що в силах оборони є можливість організувати 3 зміни військовослужбовців для того, щоб проводити постійні ротації через кожні 2 місяці. Ну і тут постає одразу кілька запитань. Якщо є можливість, чому цього не було раніше? Якщо є можливість, наскільки швидко це може відбутися? І, що важливо, на вашу думку, а чи є ця можливість?
6: Ну, хай спробує, хай покаже, як. Ну, всім вже стало цікаво, що якщо є така можливість, то чого це не відбувається? З іншого боку, що ми називаємо ротацією? Ну, я пам'ятаю, 47-му бригаду теж ротували, та? З роботи на Авдіївку, з Авдіївку на Курськ. Тоже, як-ніяк, ротація. Питання в тому, що солдати були без відпочинку 2 роки, але то таке. Тому просте перекидання підрозділів, ну, не буде мати ефекту, треба розуміти боєздатність. Тому що по людям, ну, я не знаю як, але щось можна завжди придумати. Але тепер питання боєздатність підрозділів, які будуть ротуватися. Тому що якщо це буде, ну, якщо там боєздатність буде лише на паперах, що іноді буває в нашій армії, ну, це закінчиться дуже погано. Тому ідею я вітаю. Але хотів би подивитися на реалізацію.
5: Можу передбачити частково вашу відповідь, але варто, щоб військові її повторювали в етерах, і ця думка звучала. Що потрібно, щоб забезпечити цю ротацію?
6: А я все ж таки вже колишній військовий ветеран, але щоб забезпечити цю ротацію, потрібні люди. Потрібна нормальна мобілізація. Знаєте, є багато маніпуляцій на те, що там військові вимагають демобілізації. Ні. Повірте, серед військових дуже багато, ну, більшість, тотальна більшість, це притомні люди, які розуміють, що поки є ворог, треба воювати. Але вони вимагають нормальну мобілізацію. Нормальна кількість людей створить можливість ротації навіть всередині одного підрозділу. Розумієте, так? Тому, ну, іншого виходу я не бачу особисто.
5: Ви ж брали участь безпосередньо і в обороні Києва, і свого часу теж брали участь в обороні Авдіївки, згаданої вами, і на півдні. Як в ті дуже важкі часи відбувалася, і чи взагалі відбувалася ротація? Ви вже згадали кілька слів, так, про те, що, ну, просто переміщення на інші напрями відбувалося, але це така, ну, навряд чи можна назвати там перепочинком і так далі. Як був цей процес організований тоді, і що кажуть зараз побратими, які досі беруть участь в бойових діях?
6: Ну, те, що кажуть побратими, я не буду цитувати в ефірі вашого шановного радіо. Скажемо так, вони зазначають проблеми з ротацією. Щодо оборони Києва, ну, знову ж таки, вона була не тої долі інтенсивності, яка є зараз на полі бою. От. Але, ну, да, переміщення підрозділів відбувалося, щоб просто не засиджувалися на одному місці, тому що це теж також не дуже добре. Щодо Авдіївки, ну, це досвід АТО ООС. Тоді було достатня кількість особового складу, і там ротація відбувалася в плановому режимі. Просто ця війна є понад нормову інтенсивності, дуже великі втрати. І, на превеликий жаль, держава на це не відреагувала в 23-му році, в 24-му. Я нагадаю, тоді бавилися з оптимізацією, ще з чимось. Ну, а зараз ми в 26-му році і, ну, знаходимось в доволі складній ситуації. Хоча зараз для армія створила всі умови для того, щоб людина йшла служити. Ти можеш обрати собі підрозділ, тебе будуть вчити спочатку в навчальному центрі, не навчають в навчальному центрі, потім ще спецпідготовка, не навчають на спецпідготовці, ще бригада тебе повчить, потім тебе ще адаптивні тижні. Ну, вибачте, будь ласка, це ж так виходить, що це близько 2,5 місяця. Ну, такої шари раніше не було. Тому зараз армія створила ці можливості. Питання в іншому. Ми маємо доволі великі проблеми з мотивацією цивільного населення мобілізовуватися. Ось цим, над цим треба працювати.
5: Останнім часом, пане Миколо, бачив неодноразові випадки історії, реальних історій, коли бійці на позиціях перебували більше 100 днів, більше ніж 200 днів, а деякі майже рік. Чи можете пояснити, чому так відбувалося? Це проблема була вивести того чи іншого воїна? Ну, я розумію, що тут кожну окрему ситуацію треба розглядати. Але якщо ось про основні такі причини говорити, чи не було ким замінити?
6: А тут комплексна і кожна ситуація різна. Іноді буває, що от просто люди відмовляються йти на ту конкретну позицію. Інколи ти розумієш, як командир, що якщо ти спробуєш провести ротацію, тобто ти втратиш людей і техніку. Ну, для ротації треба також створювати умови. Коли противник може FPV та іншими силами та засобами просто на 20 кілометрів перепахати весь свій тил, відповідно, це дуже важка задача зараз з ротацією і... І я не думаю, що вона якось буде вирішена найближчим часом. Хоча, можливо, нас чекають якісь нові технічні рішення.
5: Знову ж таки, про перебування на позиціях і виведення військ в умовах постійної загрози дронів. Наскільки ускладнилася логістика, знову ж таки, неодноразово спілкуючись з військовими з різних напрямів, чую, що дуже складно, надзвичайно. Зараз, знову ж таки, ось ці кілзони порозширювалися, це вже стандартно по 5, інколи по 10 кілометрів і більше. Проводити ротацію, тому що не проводити ротацію особового складу, тому що небезпечно. Це зараз одна з причин, яка може бути на фронті.
6: Ну так, ще раз повторюю, що іноді під час ротації ти можеш втратити як людей, яких ти заводиш, так і людей, які хочуть вийти. І ще безліч, якщо це йде в супроводі техніки, ще техніку. І командир стоїть перед вибором залишити ситуацію в тому, так як є. Тому що немає технічної можливості, немає чим прикрити. Або ризикнути. Кожен командир поступає по-своєму, але, як на мене, там збереження життя є базовим. І коли просто ти не можеш цю людину поміняти, тому що ти розумієш, що просто всіх на підході, там групу заміни просто рознесуть, тому, хто знаходиться на СПшці, випадає важка доля чекати.
5: Наша слухачка пані Ніна пише, поки не буде чітких термінів служби, мобілізації належним чином не буде. Про чіткі терміни служби неодноразово йшлося, суспільна дискусія, вона продовжується і в цивільному, і серед цивільних, і серед військових, вочевидь. Що кажуть військові взагалі про чіткі терміни служби? Говорити зараз знову доречно? Схоже, що така ініціатива, якщо ми говоримо про наших законодавців, законотворців, вона поки що на паузі.
6: Навряд чи хтось вірить, що будуть чіткі строки служби. Ви розумієте, може трошки вирішити ситуацію, коли малі контракти для ветеранів, які були раніше під час АТО ООС, піврічні контракти, коли ветерани просто поверталися, це реально допомагало. З різних причин, людина себе на великій землі не знайшла, чи просто скучила за побратимами, по-різному буває, але це реально допомагало. А щодо чітких строків служби, добре, зараз скажу всім підписати контракт на 3 роки. Чіткий строк служби, дуже чіткий. Хто вірить, що він в цій армії пробуде 3 роки? Тому це трошечки маніпуляція, і треба більш конкретно говорити. Там, якщо ми говоримо про чіткі строки служби, який саме відрізок часу ми беремо? 3 тижні чи 5 років?
5: Так. І там є чіткість, тільки дуже, дуже різний часовий проміжок. До речі, про ось ці контракти, які ви згадали, Сирський якраз теж говорив, що може бути запровадження так званого короткого контракту, ось 6 або 9 місяців, саме для військовослужбовців, які звільнилися за станом здоров'я, але або з інших причин мають бажання повернутися у військо. Такий формат, наскільки він міг би додатково, короткостроково, 9-6 місяців, але поповнювати військо, тим паче, людьми з досвідом.
6: 6 місяців так, 9 місяців ні. І знову ж таки, ця практика була. Її в 22-му знищили. Хотілося б просто почути прізвище того відповідального офіцера, який запропонував це. І мені здається, пан Сирський дуже добре знає, хто це був. Тобто ми спочатку ламаємо систему, яка працювала, потім повертаємо це і називаємо реформою. Це і короткострокові контракти, так і про тридцятку. У нас же була тридцятка, ми її просто зменшили до двадцятки. Я тоді казав, що ви робите дурість. Тому що армія відчує несправедливість. Ну, добре, мене, як завжди, назвали агентом Кремля, але тепер ми повернувся до тридцятки, то хто тепер агент Кремля?
5: Так, пане Миколо, дякую, що знаходите час і можливість і доєднуєтеся до етерів Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Микола Мельник, кавалер ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи «Левіафан». З паном Миколою ми згадували про те, що мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців планують встановити на рівні 30 тисяч гривень. Будуть і доплати, про це повідомив головком Сирський. Також Сирський вважає, що в українських силах оборони є можливість організувати три зміни військовослужбовців для того, щоб проводити постійні ротації через кожні два місяці.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
7: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок, який розставляє акценти.
9: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій.
11: Та історії, що заряджають.
0: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
13: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
14: За Кюрасао.
13: Тоді я за Кабо-Верде.
14: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
15: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
13: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
14: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
16: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На телеканалі «Суспільна культура» дивіться записи ключових подій програми книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня «Книжковий арсенал» на всіх платформах Суспільного.
17: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс». Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
18: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Поруч зі мною медичний директор Київського інституту реабілітації, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри фізіології Київського медичного університету і лікар-невролог Андрій Паламарчук. І говорити ми будемо про реабілітацію, про те, як вона допомагає людям працювати і брати активну участь у житті. Наскільки, за вашими оцінками, в Україні ми прямуємо в бік безбар'єрності? І, можливо, по областях можете сказати, де краще це вдається?
19: Ви знаєте, зі своєї сторони, по-перше, я наскільки зараз зайнятий у клініці з 22-го року. Якщо їй вдається подорожувати Україною, то це переважно якась наукові симпозіуми, конференції. Ми, звичайно, і у процесі подорожі можна порівняти багато різних областей, різних сфер. Но, мабуть, на сьогодні я б виділяв Я виділяв би, наприклад, ті регіони, які, не дивлячись на ту історію, що у нас великомасштабна війна, все-таки розвивається, це все-таки захід країни, Київ і, можливо, навіть ось Полісся. Я би виділяв, де люди приділяють багато уваги от саме ось такої реінтеграції людей у соціум.
18: А у вас є пояснення, чому там це вдаліше робиться?
19: Потреба в тому, що збільшується кількість ветеранів, відповідно.
18: Але ж всюди.
19: Всюди збільшується кількість ветеранів. Питання важливе, наскільки ці ветерани будуть активні в соціумі, наскільки вони активні будуть в економіці. І ось, на жаль, в більшості це і ініціатива самих людей на місцях.
18: Чому у реабілітацію варто сприймати не лише як медичну допомогу?
19: Ви знаєте, я вже тривалий час в медичній реабілітації. І, звичайно, в слові реабілітація дуже важливо той прикметник, який її характеризує. Я схиляюсь більше не тільки до медичної, а ще глибше в клінічну реабілітацію.
18: Поясніть, що це означає?
19: Клінічна реабілітація, коли є от правильні прикметники, правильні слова, які характеризують там медичну допомогу. Є невідкладна допомога, гостра невідкладна допомога. А в медичній реабілітації є рання реабілітація. Наскільки вона рання, наскільки вона глибоко інтегрована в самий медичний процес. Часто це початок реабілітаційних заходів у відділеннях політравми, реанімації, невідкладних станів. Тобто є питання ранньої реабілітації. Звичайно, це не може бути якась там приватна історія чи приватні заклади, де є там компоненти фізичної терапії, але в основному це фізична терапія інтегрована саме в клініку. Тому ось поєднання терапії разом з фізичною терапією у медичних закладах і паралельне лікування, паралельна терапія, це і мається на увазі клінічна реабілітація. Неможливо бути там займатися клінічною реабілітацією без фармакології, наприклад.
18: Тобто всі ці фізичні вправи, які людина робить, вони мають...
19: У нас дуже, дуже таке ювенільне розуміння, що таке медична реабілітація. Тому ми настільки ювенільні, що ми розуміємо, що це фізичні вправи. Це далеко не фізичні вправи. Це процеси загоєння тканин, які мають загоїтися і мають набути функцію. Тобто її або потрібно повернути, або її потрібно замістити, якщо ця функція не може повернутися у зв'язку з втратою тканин. Ось, наприклад, коли людина втрачає кінцівку, ми ж її не можемо відростити кінцівку, але ми можемо її запротезувати і навчити правильному паттерну ходи. Не переміщенню, а саме правильному паттерну ходи. І це дві великі різниці в медичній установі і в немедичній установі. Ось, тому що в медичній установі дуже важливі цифри, дуже важлива об'єктивізація того, що ми робимо, для того, щоб показати ефективність медичної реабілітації, клінічної реабілітації. Як у лабораторії є цифри, так само і в медичній реабілітації мають бути цифри. Для того, щоб потім дати експертизу, для чого ми робили цю реабілітацію, вона визначається далеко не календарними термінами, а термінами фізіології, коли шкіра заживає скільки-то днів, навіть, я б сказав би, годин, а ось кісткова і нервова тканина, це можуть бути зайняті місяці. Ось таким чином. Тому тут дуже важливо мати правильну структуру, правильне розуміння в цьому аспекті. І от, да, справді є соціальна реабілітація, але вона важливе має значення, важливе після медичного компоненту. І в Україні ті люди, які вже...
18: А цей етап обов'язковий?
19: Так. Да. Якщо ми плануємо стратегічно, що це суспільство буде розвиватися в таких межах, що ми хочемо себе якось забезпечити всередині, то нам потрібно дуже важливо супроводжувати людей із фізичними вадами. Нам важливо дуже широко надавати психологічну підтримку. І вона з роками, чим далі від самого терміну травми, від самого, давайте, точки, коли людина отримала травмування, вона буває дуже важливе значення, щоб людина не набувала ніяких проблем із суспільством, із законом, ось таким чином. Тому соціальне ведення, соціальна реабілітація, вона ще, мабуть, ювенільніша в Україні, ніж медична, на жаль. Але, з іншої сторони, можна розвивати. Якщо з'являються люди, які в цьому бачать свій розвиток, це, ну, прекрасне поле для початку і для розвитку.
18: Які найбільші бар'єри є для людей, які проходять реабілітацію? От фізичні, соціальні, можливо, емоціональні, емоційні?
19: Якщо я скажу, наприклад, знову ж таки, із своєї такої ніші з медицини, то важливо це все-таки професійність відношення до тої спеціальності, в яку ти зайшов. У нас, знову ж таки, немає чітких кордонів, тому що лікарі можуть супроводжувати, наприклад, пацієнта і поза межами медичної реабілітації, що не є бажаним. Тому що для цього вже є інші спеціалісти, які мають набувати і розширювати свої навики. Ось таким чином. Тому професійність, структура і дуже важливо, щоб люди, які приймають якісь рішення в Україні, вони мали самі розуміння і стратегію розвитку і медицини, і медичної реабілітації, хірургії, терапії, усього. Це важливо зараз.
18: А можете трохи про освіту реабілітологів розповісти? Зараз, саме зараз, в умовах війни, чи зростає попит на таких фахівців?
19: Ви знаєте, попит був завжди на таких фахівців.
18: До війни?
19: До війни. Сьогодні, от ви задали таке, насправді, важке питання, на яке потрібно розказувати, годинами. Справа в тому, що по статистиці, на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, із 100%, наприклад, такої когорти, як фізичних терапевтів, які випускаються із закладів освіти, тільки 30% влаштовуються в державний сектор медичної реабілітації.
18: А є ж пояснення, чому вони не хочуть туди йти?
19: Дуже багато пояснень. І ось кожен оцей аспект має бути вирішений регулятором, як з однієї сторони Міністерством охорони здоров'я, з іншої сторони Міністерством освіти. Починаючи від того, коли був прийнятий закон про медичну реабілітацію, якщо я не помиляюсь, 2016 рік, на сьогоднішній день, 10 років, на мій погляд, потрібно вносити великі корективи. Тому що є, це не помилки, це те, що еволюційно уже потрібно змінити у самому підході до пацієнта в медичному закладі. Та і далі, власне, до тих людей, які отримали власне, диплом по фізичній терапії, бо диплом по фізичній реабілітаційній медицині як лікарі. Тому це наскільки широке питання. Чому? Тому що мало того, що люди є дипломованими, вони потребують проходження спеціалізації, якщо вони входять в медичний заклад. А спеціалізація у клінічній реабілітації – це, мабуть, є той філософський камінь, коли фізичний терапевт, лікар реабілітаційної медицини має краще розуміти, чи він в нейрореабілітації, чи він в ортопедії травматології, чи він в постхірургії, чи він в кардіореабілітації, чи він у реабілітації обструктивних захворювань легень, і вікових захворювань. Тобто, якщо кожного разу проходити спеціалізацію, то це буде дуже-дуже-дуже багато часу для вирощення якісного спеціаліста в Україні.
18: Скажіть, наскільки важливо якомога раніше почати реабілітацію? Чи успіху в цьому процесі можна досягнути, навіть якщо не одразу це почалося?
19: От питання в тому, що якомога раніше можна почати реабілітацію, це вже якимось чином стигматизація погляду в суспільстві. Чому? Тому що реабілітація не просто починається якомога раніше, а для цього є медичні покази. Якщо ми візьмемо, наприклад, постоперативна реабілітація, починається з моменту зняття швів. Тобто вона, по суті, залежить від того, коли хірурги дозволять її розпочати. У кожного по-різному. А в неврології, коли дозволяють, відповідно, шкала когнітивних, ментальних здібностей, фізичних активностей, зразу приступати до пацієнта, до його фізичних здібностей і під контролем, звичайно, показників серцево-судинної діяльності. Це раніше, ніж зняття швів. Тобто, розумієте, все залежить від тої нозології, з якій пацієнт знаходиться. Ось тому я розказую, що не просто рання реабілітація, а в залежності від нозології. Вона якомога раніше, але в кожного є свій початок.
18: Можете розповісти, як правильно побудована реабілітація пришвидшує повернення людини до соціального життя і з яких складових вона, які складові у неї?
19: Окей, давайте спробую ось на прикладі зараз актуальної теми військово-медичної реабілітації. Різниця, наприклад, 22-23 року від 25-26 року. Клінічно я спостерігаю, все-таки мотиваційно український солдат був набагато більш мотиваційний рівень на початку війни. Чому це важливо? У медичній реабілітації мотивація відіграє одну із складових ролей для того, щоб саме впливати на термін. І коли ми говоримо про військову медичну реабілітацію, знаючи, який рівень мотивації у пацієнта, знаючи, що це важливо в медичній реабілітації, важливо її підтримувати на високому рівні, тому що зворотня сторона мотивації – це рутина –